Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: tour with Bon Jovi.
1: Radio Bemba 00.0.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Argiaren podcastak.
1: Kaixo, Gorka Peñagarik anon naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.

0: Eskerrak motzak diren udako Summer Editioneko saio hauek zeia hiru saio fasiste zizketan. Gizon zurikote hauen oporrak irudikatzen, hauei presentzia ematen, denbora eskaintzen. Nik ez dakizuk, baina nik ja gainezka egin dut niretzit beste fasista basartzen, kupoa beteta.
1: Ba, fasista artean, ba genuen non aukeratu, eh?
0: Bai, baina nila nahore ametsagaiztoekin uda azteko, ez du nahi ametsagaiztoak egiten hasi.
1: Bale, punto. Orduan, fasista ez den norbait.
0: Baina gizon zuri bat ala ere.
1: Bai, hori bai.
0: Hortik ez gara libratzen.
1: Ez, baino fasismotik pixkat aldenduko gera, xa konpensatzeko, ez?
0: Venga.
1: Eta hortarako joko dugu 1917ko udara, Errusiara. Txarren Errusiara. Eta esan behar dago jendea batzu behintzat ez zeudela oporretan. Uda horretan, Moskun ze urriko irautza komunista tejoka zela, hori baino hilabete gutxirenago. Hainbat langile eta soldadu ere, ez? Errusiako behin-behineko gobernuaren aurka altxa ziren, uztailean. Uztaileko egunak izeneko matxinadan, boltsebikek ere parte hartu zuten. Eta handik ja, hiru hilabetera izango zen moduan, parte hartze zuten, eta baina parte hartze hori oso garrantzitsua izan zen. Baina, itxuraz, alderdiaren buruzagien erantzuna nahiko zalantzatia eta kontraesankorra izan omen zen, udako istiluaietan eta matxinadak azkenean ez zuen aurrera egin.
0: Jefea falta.
1: Bai, porque atxamendua zuzendu eta bideraztaken boltsebiken buru nagusia ez zegoen hiriburuan.
0: Ta nuntzegon?
1: Finlandian. Eta nortzen buruzagi hori, Vladimir Ilich Ulyanov.
0: Ta oporretan zegoen.
1: Zegoen Finlandian oporretan, eta, bueno, Vladimir Ilich Ulyanov esan dugu, baino bere ez izena ezagunagoa da.
0: Lenin?
1: Hori da, jauna. Lenin jauna...
0: Zema pegatzen dio Finlandian egotea, oporretan.
1: Bai, ez da.
0: Ez, Mussolini, Hitler, bakuitzai pegatzen diona
1: bai.
0: Mussolini Italian, Hitler Alpetan.
1: Bai.
0: Franco Donostin. Eta, bai, Lenin Finlandian.
1: Bai, baina aurreko hirurak leku finko bat zeukaten, bigarren etxea zeukaten. Eta...
0: Hau ibiltaria, Lenin ibiltaria.
1: Bai, ibiltariagoa ikusiko dugunez. Eta esaten duzu, ez, Lenin oporretan ez balitz, uztaileko irautzaz hitzen genuke urriko irautzaz hitz egin ordez?
0: Agian.
1: Auskalo.
0: Agian.
1: Auskalo. Franco, 1962an, Donostian hil balitz, atentatu bat hortan.
0: Hori da, zertaz hitz egin genuke, maia beste kontu bat izango zen.
1: Eta kasu honetan, bakarrik hiru, ez, bizpairu hilabeteko aldea
0: dago. Eta da, hobeto gelditzen dela urria, iraustakit. Uztailan da guztua mundua gelditu egiten, da, ez dia irautza egiteko hilabeteak.
1: Ez, hori. Lehenineko hori pentsatuko zuen.
0: Ikasturte hasiera, iraila urria, hor, irautzako hobeto pegatzen du hor.
1: Bai.
0: Nik uste, ondo.
1: Bai. Ba, bueno, azkenean Leninen oporreta hitz egiteko, jodut 2008an Kanadako Carleton Unibertsitateko aditu batek, Carter Elwood izenekoak, orduan idatzi zuen ikerlan batean, artikulu batean, artikuluak izena zuen Lenin on Holiday edo Lenin oporretan.

0: Ba, artikulu horren arabera, Uztaileko matxinada hartan Lenin, ez, bolxebikein burua kanpoan izatea, etzen kasualitatea izan, ze bolxebike gehienek ez bezala, Leninek maiz hartzen zituen oporrak. Esan dugu, etzeukala oporretako etxe finkorik, ez, gure hiru fasisteak bezala. Eta Leninek egitezuna zen, ba, leku askotara bidaiatzen zuela.
1: Lekuak ezagutu,
0: hori da,
1: aberastu, bai. Kultura ezberdinak, ez?
0: Hori da.
1: Diskurso hori izango zuen.
0: Hori da,
1: bidaiatzeak, bai. Zure burua ezagutzeko aukera baten dizu.
0: Bai, hori da. Baina nola ordaintzen zituen, ez? Bidaia horiek, hori da.
1: Da bai erasmatu.
0: Bai.
1: Artikuluak bai. Idatzita.
0: Bai. Elbudek zionez batetik, bere artikuluen truke lortzen zuen diruari esker.
1: Benetan, eh? Argia ez da bidea nagore.
0: Ez.
1: beste non baiten egin beharko dugu lana. Bueno, ez, egia da, ba, justu, zuketan nik idatzitakoak beste inun ere ez dakizen bat ordainduko dizkiguten, baina, jo, jendeak artikuluak idazte, bere oporrak
0: bai.
1: Finantzatzen baditu.
0: Baina, ikusi dugu, Mussolinen kasuan ere, beste hipotesi batzuk bazeudela.
1: Bai.
0: Ziurraski realistagoak. Eta kasu hontan, egia da, bere artikuluen truke dirua jasotzen zuela Leninek, baina beste elementu bat ere kontan hartu behar da, eta da, zera, Leninek bere familia behintzat dirua bazuela. Familia nahiko aberatzeko semea zen, esango nuke noblezia txikiko kidea zela, ez? Gero bere ideologiarekin kontrasanea, baina gauza horiek gertatzen dira. Eta horregatik, ez, ba, familia honekoa izanik, Leninek oporraldi egiten zituen maiz, eta gaina oporraldi luzeak. Bareziki, 1917 baino lehen, hau da, boterea lortu baino lehen, baina 1917ko irautza eta gero ere, lanpetuago zegoen arren, logikoki, ba, opor laburrago ere etzienuko egin eta ateratzen zen.
1: Osa, opor zalea.
0: Bai, bai.
1: Bizi zalea.
0: Bai. Baina bidaia beste estilo bada, esan dugu ez, hauek fasistara lasaiagoak zirela, eta nik Leninen oporrei, ez dakit, Euskaldun askoren oporren tankera hartzen diet.
1: Bai, pixka bai, tank, bai.
0: Ola, furgoneta Kalifornia hartu, ez?
1: Berdina zemarizun, bai, kirolarekin oso lotuta, ez, mendia, bai, kirola.
0: Bai, ze bidaietan kirola egitea eta naturaz gozatzea usatzen zitzaion, Lenini. Bizikletan ibiltzea, igeri egitea, eskalatzea, mendian ibiltzea.
1: Bai, bai. Euskaldun prototipo mendizale bai, bat, perfectamente.
0: Oporre, osanet, atxeden hartzeko aukera ondirik etzeukan, plan horrekin, ez dakit aizan.
1: Atxeden azertarako.
0: Irautza prestatzen, ala segamaizkorri prestatzen.
1: Bueno, ja oso.
0: Triatlo, ja.
1: Naiko lotuta doaz, ja.
0: Bai. Adibidez, 1904ko udan, kalkulatzen ustez 1970ko azala, oso 34 urte hola zituenean, emaztearekin batera ibilaldi luzea egin zuen, eta ia Suitza erdia egin omen zuten oinez.

0: Baina ala ere, batzuetan oporraldira saiagoak ere egiten zituen, eta adibidez, bi urterenago, 1902an, Bretainara egin zuten bidaia, eta Leninek ia oporraldi osoa lorategian eserita itsasoari begira eman omen zuen.
1: Haze kontrastea, ez? Bai, bai. Osea, ez dakit, erdibideren matere egon liteke lorategian eserita egotetik triatloiak egitera, ez? Bai, tarteko bai. Zerbait ere.
0: Baina igual konpentsatzeko, ez? Urte batzutan hor bai, lasaiago bai. Eta beste batzutan adibidez Leninek berak 1907an kostaldera egindako bidaian, uste Errusiako kostaldean geratu zela, amari zera esan omen zion, jenderik eta lanik gabe alaxe egotea dut gustokoen.
1: Eta zeoze bazekin.
0: Ni erabat leninista. Nere burua, nere leninismoa aldarrikatzen dut, bai. Puntu hontan, erabat. Erabat. Bai. Eta gaina da, turismo eredu bat, oso, ez, desagatzen ari dena, edo oso zaila dena, ez, jenderik eta
1: lanik.
0: Eta lasai egoteko lanik bai. Hartu gabe, ez, egotea.
1: Produktibitateari lotu gabeko bai. Oporrak.
0: Bai, kontua da leninek etzuela kontrasanik ikusten, bere ideien eta oporren artean. Etorkizunean izango zituen borroka politikoei gogotsuago heltzeko bidea, ez? Ziren berarentzat bidaia hoiek. Eta helbut, ez? Esan dugun ikerlariak esaten duenez, fisikoki eta mentalki ondo egonda buruzagi gisa lan hobea egingo zuela uste zuen.
1: Nik asko eskertzen dizut Leninekin amaitzea saio hau, ze ja pixkat traumatizatzen etorren hontan, orain ja nere oporretara kontzientzia askoz lasaiagoarekin bai. Noa.
0: Bai, ze berarentzat...
1: Bai, Leninek hau esaten badu...
0: Bai, berarentzat etzan, ez tranquil. Musu kapitalista, ez eta ez gauza friboloa ere, ez askoz esakonagoa zen eta etikoagoa oporretan jute.
1: Apuntatuko dut esaldi hori nere kuadernutxoan.
0: Bai.
1: Ta...
0: bai, bai, eta denontza eta holkoa da, ez, hemendik aurrera, berdin da, jun oporretaren edezuen lekutara, hartu mila egazkin, utzi karbono aztarna izugarria, erori konsumismoan, Leninek baimena ematen dizu.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zuzen radio irratia, 105.5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten zandotzegur hori garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa indogu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horre danak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, izetezan hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena izetezan janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Uh-huh. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Aha. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkeneko honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango dira, igual oin berroko eta amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitezien zuntzatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dauzilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egoten zuen iztenbaba batik, egoten zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izemir, diztu, eba, karrik emizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zer gaitxekone personak bizizien horremizte urte, eta eureka ezpien ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Uh-huh. Da, eurek jagote bina izatezan, horan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, uh-huh. Dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Aha. Argi zego era seres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argi hartun asko eta burue garbiuki. Aha. Konflitu egeu azeseuki, emozio toksikorik ezpin eukitzen. Aha. Eta gero euren elikadura izetezan gordine. Jate bien deshidrateta eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori setezan.
0: Gordine, ziku eta bai, da silokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esnigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Uh-huh. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ja holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu hori galdetzeko ongara, eta esan dozune, zoin darla berrogeta marurte arte.
1: Geizia bizengo da, iguele, berrogeta marurte arte, iguele, edo geizia bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozune dala berrogeta marurte arte.
1: Geizia, geizia bizengo da, ni sarra unik ez dut, hori ez dut, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Hor dut, hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: fronten, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, hortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta ordun hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zinteko gu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, oin be deshidratatu egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze deshidratetan. Eure teilaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jalie, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzun zurten, 100 graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral. 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu zenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutikora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zergaitik, ba, karo, elikatu egitxe dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure guruek esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi deko gu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizik argaz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoak esan gure oso,
1: ezta? Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile edo irugarren parte bategaz nik dugu. Porque uneko un dau, nutrientiko ze uneko un. Da oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardinetia, eh? Da guk itxen dugu, arnaz hartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horregatxik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu moleki pilo bat, mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot. Euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egin gondago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuak az eta haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan partetzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badekozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatasunen librie da. Importanti da hori ez datorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urtenan, guztien hauen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guztien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta erren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorrue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, medikuk danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxen dengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien.
0: Medikuntza
1: ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, gehizenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana sinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu honeken bitzon, emakumiek.
0: Andrak
1: egin zoien, transmitiutu bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian, eta txabana bebai gaur egun ego Amerikana eta andrak dire, txaban...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dago, esango, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Oiana batekue, dare galpik esaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana berak galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten deman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduzien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzen naz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, mundu indauri zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko etxe beragaz ikasten. Parte energetikoe, eta parte bai nutritiboe, eure beste forma batera egitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotein, ze dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdez, eta bai emakumin alderdez, ikutxe bien, bizek izatez zin, horre, jiria, amautaz, sacerdotizaz, di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, aportetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila, metik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori garaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa ausen itxiko zu etoki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren bierra hau gidot, eurek ezerre uki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten,
1: India,
0: Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez, eh?
0: Gaur egunien ez.
1: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko, bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez dago horremez, doina oitzurie oso daue galdute, eure oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitida. Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitze jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, horra doi egentie, merke. Eta galduin pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan. Eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori.
0: Pasetazena... Ez zelako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dagura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu eguzu zelako batzu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz, ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Baina, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten ino, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen atzek azpiko puak dekozenak, arek kendu, zarek oztien ditzen dugu, pika ditzen dugu.
0: Ba, horre pika ditu azkune.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itzen dute, bari kendu.
0: Zuia horreiko zu, ez dutxo zer ite, zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, itzen duzu.
0: Orduan garbitzu kendu horrek ziztatxuek, bai. Zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu. Horri
1: egiten duzu, bia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten.
0: Aha.
1: Eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta kolorabute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortu.

0: ni botateko hori. Badekozun ongun batek ikusten badozun sartun dala, ba boitxi bota eta listo.
1: Azeri guztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león. Aha. Deku llanten. Por ejemplo,
1: horrek ortureko edo norbera jateko?
0: Horrek bai bale daue, bai ortureko be bai. Bai, ortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león. Horrek,
0: bai, diente de león da.
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Ja, llanten. Janten, pilo bai, badauz, bai. Horrek, eta azeri, azeri guztien zanot, eta, oze, diente leon da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emon izizkun, ituzen bat, infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan
1: bai, batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apurugu horra da.
1: Ah,
0: bota platano bat, platanoa. Edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek itzen duzu lagundu garbitzen. Eki duen jente bat, eki duen dizenak, problemak eki duzenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpugiduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu. Bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela. Zer aldani beruena, zeu errez eitzeko. Iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, Gatza ez refinatu, Refinatu ez dugu balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartu degote mazen ordu erdizien, eitzen dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosiz eitzen dugu, eitzen dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat eitzen gauz, ja garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek eitzen duzu, garbiketik eitzen duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko baino ontzian, bai, esan barri,
0: bat, hoxe, esantena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esantena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez hau zen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zer, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzkozuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune dekozuz, dekozu.
1: Azeri guztien abeian alda.
0: Diente de león, dao janten. Hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen alegin ezen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofilie dekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekuna, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz, gerokue topetan, ni gerokue

0: nik hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dago inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, geldituko dala gure argizia, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energizia. Osa, ziren, amundue amaitxu moltzik.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona eta da munduan asko bilitakoa beste ordu erdin gurudeko, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: noche actual dos sueños, cervat que naciera y sangre que oriera.
1: Petxi Izandugor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdingurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzen garrera beha argia hor geratu dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregati bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik. Izen
2: gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten dezku, janariz emoten dezku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza da hori...
1: Apusek?
2: Apus, apus egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzu egin mendizeri, eta asko eskatzu egin laguntzeko, eta sinizmen handize dago apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, je, bisirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animalize munduen, beran janaritxik kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizitune baina asko zargiagoak inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelditzuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energize badoia. Dago usteldu itxekara. Ez da, ez da, usarek koku ez omorruek azten dihaten, eta janen goduzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik?
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eureke...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze zien. Eusen, gure ziklo paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzeti, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta arek egingo dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu eixi ez dixen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz, zeukaz berbait gure dugu, entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren gogoaz aurrera egin da ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitsi berbaitetan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizu.
1: Asko etorri jatzuz bizi egaz ugana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso zaila da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxi, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxi.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen da, buena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelula kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ezpakuz guindek hauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi inori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino bat emizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterize, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaitegana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokak. Bigarrena da irugarren ezin bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñako eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat 10-15 euro bale duena, pH metro bat 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zuen. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque claro, aciez pillo bat daute. Da hor salto urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kancerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen duzkoa. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ez dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bide guregaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, guri hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz. Bai. Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko lotzeko hemen veneno bat, toxiko bat, da hilengoek ez. Zerula kanzerik genu. Bidugu ze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letxeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toxiko sartzen guen bizi giltzen duzuz. Lehenengo, apurrek gora
1: igotu. Toxiko sartu gordun bizakil, gureak eta kanzerik genu. Zekin
2: kimiku eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toxiko bada. Hori de, veneno bat sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai, segaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigeno edo totalmente desbardinek. Toki diferent.
1: Gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetak gu elikatute magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruterip ez.
1: Fruterip ez.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen nire, posik, hartu da, ari ez dutu ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derriko
1: egizuseko. Esatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi, gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horreteko, je, ba, gutxien deko inak. Por ejemplo,
1: ikuek
2: mazak horregoi azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat horregaz kontuzuk. Zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien
1: matza
2: eta dago hori. Orduen, hori eitzen badogun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu. Horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan. Urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri motoko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu gik ez. Zago, bate gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oze, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi bustizi da oan barruen da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, ba. Germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zeraitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardin eda, janarizen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pintzen baten, aposi biziko da. Derroi gradu bako zeron.
1: Bai.
2: Ez da, bera, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagarat kapetan, zulora goi ez. Ba, ordu be bardin eda, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu bizido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Holango egoera
2: zorrotzeko,
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordun oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bea leuke, euneko egun gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi doitzen die, ile itzen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
2: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai.
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azizitiko itzen leu.
1: Beraz, esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatezuna. Zer hile beteko, bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori, inok ez dakiz emazu bizialdozun. Hori, zi, berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, azizitiketan zen da, azizitiketan zu gorputze,
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, sistema immunologiko jeuzikena. Gaur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gudeko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez da, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geixori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, ure gaze osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Daile dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen.
2: 50-etik gora egongo die, eh? Da nik urrik sueltan adekot jentie dekot
1: urretaten dauenak. Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona datozen gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu egitez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zaten, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eza, ah, bale, nik aurrera, zatzet, zu hori badan, obado zu hartu dizun, ez baino.
1: Bai, bai.
2: Ze, da ordu erengo gu, beste forma bat erengo gu. Mm. Ia badeko gu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai.
1: Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizimoduz eta...
2: Dudu barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, da horrek, oza, izin dutzu ezin... atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztutezu zorretzen
1: dugu,
2: ia propensu hobezara.
1: Bai.
2: Orduen, ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran
1: bai.
2: Bizi guztien, bueno, eukibideu ezena danok, eh?
1: Ze,
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze, ze materin egiten dutzuien, joe, oso ondo dago, edan igurte bi irure, edo batera, edo zeile betera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodo egiten nauen, zelan osatu zan, eta ze bizimodo egiten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzun edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez daki, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazaren atzera barretzen, da batzuk azitie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzeri genuri. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu egin, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrotu, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Yeah.
2: Ose, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordin ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izindan osatu da, inleko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli paria. Ja, iltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni inleko bat izindu biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, inleko izindugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago, bardin. Zer, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauena, izindugu, eh? Nizatot, zi, hilneko organo bategaz basatu zen, izindugu biztu.
1: Pedro Mari, bastegietagu gazberbaz, ordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetode ekindu guar, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta
1: bai,
0: batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze edo berdez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri emotetun bueltak.
2: Orduko ezagunok, zeinen ondo ezagutzen ginen gu. Oraingo ezagunok, zeinen ondo ulertzen ginen orduan, ni eta nire okerminak. Ni hain ulergaitz, zu hain ulerkor, baina ni are ulertezinego. Oain zatralu, era, hain aina. Orduan, zu eta zure besoak. Orduan, ni eta nire uoldea. Orduan, gu eta gure nekea. Gaizki ulertutan, ito ginen. Zeinen ez ezagun garen gaur. Orduko ezagunok.

Arratsaldeon piperpolistarrak, gaurkoan kalean ibiliko gara. Kale aldira joango gara eta lekuz leku jaialdiaren inguruan berba egingo dugu. Lurruna, zirku koreografiatua eta musika uztartzen duen duetoa da. Rueleak en lan berrina da, Corin Zeina eta Ander Fernandezek elkarlanean idatzia. Bilboko kalealdian jaialdiak disiplina artistiko ugari ekarriko ditu aurten ere, hiriko kale eta dona Doña Casilda Parkera batez ere, eta horien artean izango da Ruelea konpainiaren Lurruna ikizkizuna. Kampo espazioetarako sortutako lan honek, parketan, plazetan edo lorategietan garatzen da, gure ingurunea beste begi batzuekin ikusteko aukera eskaintzen du. Lehen zatian, eguneroko paisaian zertatutako mugimenduaren bidez, unibertsuaren handitasunaz eta gizakiaren tokiaz hausnartzera eramaten gaitu, eta bigarrenean, berriz, gravitatearen legeak salartzan jartzen ditu dantza eta zirkuaren bidez. Orbitak, topaketak eta partekatzen dituen desioak ditu izpide. Gaurkoan, Rueleako Ander Fernandez gonbidatu dugu Piper Polizera. Eta aipatu dugu kalean ibiliko garela, ba, bihar bentan abiatuko da lekuz-leku jaialdia, ekainaren 23tik 27ra bitartean. Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira, beste behin lekuz-leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruenetako dantzari eskainetako nazioarteko jaialdiaren 22. edizioa izango da aurten. Eta nobedade nagusi batekin dator, hola pieza partizipatibo batekin. Nora ezak niri bilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa gauzatuko dute egun hauetan. Herritarrak izango dira protagonista eta Bilbo oinez eta beste erritmo batean berriz deskubritzeko gonbidapen bat da. Jaialdiaren zetasun guztiak ezagutzeko aukera izango dugu Beatriz batuko zaigu eta Piper Polizera. Ongi etorri!

0: Bueno, Bilboko kalealdia teioka dugu, ba, jaialdiak disziplina artistiko ugarikarriko dizkigu, iriko plaza eta kales berdinetara, eta batez ere doina Kasilda Parkera, eta horien artean izango da Ruelea konpainiaren lurruna ikuskizuna, zirko koreografitatua eta musika ustartzen dituen proposena nada, Korinek eta Anderrek sortutako unibertso poetiko batera gonbidatzen gaitu. Mugimenduaren eta isiltasunaren eta espazio publikoaren arteko elkarrizketa bat dela irakurri dugu lurrina. Ikuslea beak eta kolektibo batera gonbidatzen dute, ez? Zetasunak ezagutzeko Ruelearen Ander Fernandez sortzailea gonbidatu dugu irratira, ongi etorri Ander.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Bueno, zer da lurruna, ez? Nola salduko zen niguke, bueno, guk irakurri dugu, ba, dosierrean irakurri ditugunak, ez? Baina, ze proposamen dakar lurruna honek?
1: Ea, nola azaltzen dudan errez, ba, bada itzordu bat, badugu itzordu bat denok ekarrekin, ez da hori, eta hori nahiko ohikoa da edozen ikuskizunerekin, ez?
0: Mm-hmm.
1: Itzordua dugu eta itzordu horretan, ba, leku konkretu batean eman dugu itzordua denok elkarrekin, bai, denok hor gaude,
0: mm-hmm.
1: momentu berean, eta leku berean, orduan, bueno, ba, esan duzun bezala, bada behatze kolektibo bat leku batera, eta espazio batera eta hiri batera eta bueno, zuma kanporaka eginez, ba bueno, bagoaz urrunago, ez? Ba mm-hmm. kontinente batera, gure lur planetara eta nahi badugu jarraitu dezakegu oraindik gorago eta bueno, ba bada horrelako gonbidapen bat denok elkarrekin horregotera eta nolabait galdekatzera gure existentzia edo baina mm-hmm. modu kotidianoan edo egunerokoan. Eta hortik egoera bat sortatzen da, bada, bueno, horrez dagoen pertsona bat, Korin kasu honetan, eta nik telefonoz deitzen dio, eta nolabait begirari garen espazio hortan agerrarazten dut Korin, eta hor, bat batean publikoak eta nik aurkezten dugu gure burua nolabaiteko bidai batean sartuta, non gauza ez ohikoak edo ezinezkoak direnak edo gertatzen diren. Gravitatea pixka bat desafiatzen dugu eta badago horrelako fallo de sistema bat edo. Eta bueno, hori da pixka bat hasierako abia puntua edo.
0: Mm-hmm. Bueno, izenburua iradokitzailea da, ez? Lurruna, ez?
1: Bai.
0: Lurruntzen den hori,
1: bai.
0: Ez?
1: Mm-hmm. Hori da.
0: Zirkua, dantza eta musika, ez? Hiru disziplina edo uztartzen ditu, ez? Ikuskizunak, ez? Hizkuntza hiru hizkuntza hoietan murgilduko gara.
1: Bai. Hori da. Guk beti daukago ohitura, bueno, hasieran gure konpainia zirkotik abiatu zuen bere jarduna, zirko airezko zirkotik, baina beti izan da oso hibridoa planteamendutan, ba, hitza beti egon da oso presente, zirkoa ere, zirkoa egiteko modu berezi bat du Korinek, eta dantzatik, eta performantzatik pixkatu urrun, ez? Beti, esan duzu baita ere, poetikoa, ez? Beti poetika batetik, eta beti daude gogoetarako gaiak, eta gogoa behintzat, gure aldetik. Eta gero, bai, gero musika zuzenean, bai, bai, nik ekartzen dudana, eta kasu honetan badago magiatik datorren zerbait, no esan dudan paio edo lurruntze hori. Bai, aipatu duzu lurruna, ba bai, lurrunaren ideia ere oso presente dago. Gure existentziari lotuta edo nola ainigaren efimeroak eta aldi berean multipleak edo badago lako punto filosofiko kuantiko bat.
0: Eta launa hau gainera, bueno, Ruelearen ba, lan asko bezala ez, espazio publikoan egiteko, kalean egitekoa da, esantzoki batean, eta ez dakite moldatzen duzuen edo lekuaren arabera aipatu duzu, jolasten duzuela ere gravitatearekin eta eta ez dakite, bueno, espazioa aldez aurretik aztertzen duzuen.
1: Bai, hori oso garrantzitsua da beti guretzat. Beti pasatzen dugu gure bizitza, bai lanean eta lanean ez gaudenean ere bai lekuak bizitatzen eta imaginatzen zer egin genezakeen leku bakoitzean, nola, hori, bueno, oso barneatua dugu eta gainera iruditzen zait kalean zerkiaren kasuan oso garrantzitsua dela, ez? Zein ingurunetan egiten duzun, zein zein egoeretan jartzen duzun publiko, ere bai nola egiten diozun harrera.
0: Claro.
1: Kalea bestela izan daiteke oso dispersoa, oso mm-hmm. badaude estimulo asko inguruan, ez? Ba, hori neurtzea oso zaila da, orduan guretzako oso garrantzitsua da espazioa ondo aukeratzea eta bueno, esan dudan bezala, ba, hortara moldatzea proposamena, bai.
0: Mm-hmm. Gaur egun gizartean, gaur eguneko gizartean, dena oso askar doa, eta etengabe gertatzen dira gauzak, ez? Eta orduan zuen proposamena behaketa da, pausatzea, ez? Bestelako tempus bat hartzea ere, ez?
1: Bai, egia da, gure ikuskizunetan nahiko ohikoa izaten dela gero komentario hori. Batean jendeak esaten digula, banoa iaia ni ere bai flotatzen bezala, eh? Beste tempo batean esan duzun bezala basartzen garela eta badela espazio bat behaketarako, gogoetarako eta proiekziorako, ez?
0: Ba, mm-hmm. bai. Bueno, aipatu duzu, ez, Ruelearen lanetan, ez, ba, pixka bat beti konstante batzuk badaudela, ez, badago zirkua, beti, ez, dantza, musika, poetika bat, ez, hizkuntza bat sortu duzu ja dagoeneko.
1: Bai, agian hizkuntza, bai, azkenean, bai, logikoa den bezala hizkuntza bat badago, baina agian metodologia, ez, mm-hmm. metodologia bat edo. Gure buruak gai edo gogo batetan galtzen ustearen metodologia bat eta mugarik ez jartzearena, bueno, azkenean mugak baditugu evidentemente eta asko eta behar ditugu baita ere sortzeko garaian, baina saiatzen gara hortan ere bai nahiko libre izaten eta obrak berak egin dezala bere bidea, beraz badago beti esan dut leno, agian espazio da hitza edo airea izan daiteke hitza eta oso gainera propio doa gure bilakaerarekin edo baita ere jatorriarekin, ez? Mm-hmm. Airea izan daiteke hitza, airea ustea ideiei, formei, publikoari berari denbora beratzen ustea baita ere, ez? Zorkuntzak eta momentuak eta agian hori da pizka bat hortik dator gero lenguaia posible bat edo eta oso lotua ba gure ibilbideeri ba makoitzak izan ditugun estimulo eta esperientziei, baina bai agian bada hor lenguaia moduko bat.
0: Mm-hmm. Aipatu zu Ander, zuen lanetako bata ara eta ona ibiltzea, ez? Lekuak ikusten bizitatzen eta sortzeko ere, ba egin dituzu egonaldi batzuk eta Eko Pirineos de Circo proiektu hautatuetako bat izan da, ez? Hau lurrun hau.
1: Bai.
0: Horrek ere ez dakit lagunduko bai. Zuen, ez?
1: Asko bai. Eskertu behar dugu proiektua gaur egun badakigu mozuk ere badakizuane zein zaila diren arte eszenikoetako goraberak eta ze zaila den gaur egun lanak aurrera ateratzea eta bueno, hori barneratua dugu eta badakigu kasu hontan zortea izan dugu esan duzun programa hortan hartu gintuztela Eko Pirineos de Circo hortan eta horrek aukera eman dugu bai Pirineoen inguruan espazio ezberdinetan egonaldiak egiteko mm-hmm. bai laguntza ekonomiko bat eukitzeko eta baita bultzada bat gero hor partaide diren jaialdi eta struktura ezberdinetan ba programatuak izateko.
0: Bai, askotan ere laguntza hori, bai. Plazak ematen badizkizute ere izugarrizko laguntza da.
1: Jakina, bai, hori oinarrizkoa dugu, badakizu, ora asko geratzen dira, ia mugitu gabe, eta penagarria da, kostatzen duen energia eta dirua kontuan izan da. Mm-hmm. Eta kasu honetan, bai, proiektu hau nahiko ondo dago montatuta, Europako diruarekin egindako proiektu bada, lagrenegi, hor Tolosa, Oksitenako Tolosan dagoen, espazio batek kudeatzen du eta badaude Pirineo ingurutako Aragoiko, Euskal Herriko, Espainiako eta Kataluniako partaide ezberdinak. Eta egia da nahiko, bueno, esan ganoraz egindako proiektu bat dela eta bueno, guk behintzat esan behar nuena zen urtea salbatzen dugu aurten behintzat bai
0: ez da broma.
1: Salbatzen dugu horrelako laguntza bati esker eta mm-hmm. bueno, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, horrek ezan nahi du Ander, lurruna honekin ibilizaretela beste jaialdi batzuetan?
1: Ba, egin dugu lehenengo txampa bat, justoa apirila maieran eta maiatzean, egin dugu bost pasei, eman aldi, Huesca, Leioa, Hendaia, Gasteiz, eta orain dugu bigarren txampa bat, Bilborekin hasiko dugu, eta azte berean bagoaz Alesera eta Figuerasera.
0: Gales, esan duzu?
1: Ez, Ales, Frantzia egoaldeko...
0: Ah, bale. Pentsatzen nuen, jo, bazerako turnea.
1: Ez, hori Pirineotatik urrunegi dago.
0: Bai, hori, nigo naiz pentsatzen, bai, bueno. Bueno, kalealdian, ekainaren 30ean zaudete, zazpirak bueltan, zazpiterdiak, ez, hortze...
1: Zazpiterdiak, uste dut, bai.
0: Zazpiterdiak, eta doina Kasilda, edo Kasilda Iturriza parkean izango da.
1: Hori da.
0: Bueno, horrere, ba... ez dakigu datorren astean eguraldi hau eukiko dugun edo beste eguraldi mota bat, baina bueno, gutxienez zuhaitzak badaude, ez da, Bilboko ez da hain leku txarra agian, antzerkia egiteko edo ez.
1: Baizeka... Hau bentzat gustora jongo gara, bai, baina Kasildan ez ara izan gainera, eta iraian berriro egongo gara beste lan batekin, egiten dute horre antzerki, auzoa kalera, da antzerkia
0: bai.
1: Eta hor ere egingo dugu parke berean, zuhaitzarekin solasean izeniko beste obra zarrago bat. Beraz, gogoz, Bilbora oiateko aurten bitan.
0: Oh, bai, apuntatu dugu, horregaitik apuntatuta geneukan, kalealdian izango sinetela. Aipatu dut beroa, ez? Baina gero eta gehiago agian kalean, kaleko arteetan ere eragina du horrelako eguraldiak. Ez dakit zuei gertatu zaizuen, ba, holako, pues, emanaldi bat eduki behar, eta, bueno, pentsatu agian ezin duzuela egin edo.
1: Bai.
0: Bai, ez?
1: Bueno, iaz izan genuen data bat anulatuta, bueno, euriarekin bezala, ba, beroarekin ere hasi da, ja urte batzuk darmatzagu,
0: bai.
1: Edo atzeratzen, orduak aldatzen.
0: Hori da, berandu duago, freskatzen duen eran.
1: Bai, eta guk, obra berri honekin, lurrunarekin, behintzat ordutegiak nahita nahi ezen bar ditugu, edo iuntzean, edo goizean, eta orain arte, ba, bueno, horrek ere lagundu dugu, berotik pixka bat ies egiteko.
0: Zergaitik diozu ordutegiarena, zer ikusia du montajearekin?
1: Bai, badu argiarekiko eta bai, garrantzi bat, bai, badu. Horregatik aukeratzen dugu edo goizean, hemen Hendaian adibidez goizeko 9:30etan egin genuen. Eta oso ederra izan zen, sortu zen energia baita ere.
0: Bai, porque esoiko ordu bat da, kale antzerkia ikusteko.
1: Bai, egia. Baina gero gure herrian izan da, bueno, desente torri zen, egun bat pertsona egon ginen, eta oso momentu polita izan zen. Egia da, energia oso polita dela goizeko. Eta bueno, geroztak gehiago egiten da, jaialdietan goizeko ordu txikitan ez, baina goize egitea bai. Geroztak gehiago bai. Eta nire gustatzen zait behintzat, bai.
0: Bueno, ba, hortxe dugu proposamena, Ruelearen lurruna, kainaren 30ean kalean.

0: Bilbo iria. Euskararen taupada bizia. Ekainaren 23tik 27ra bitartean Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira beste urte betez lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruetako dantzari dantzariari eskainitako nazioarteko jaialdia da 22. edizioa ospatuko dugu. Aurten gainera berritasun batzuk ere eta nobedade nagusi bat ere badakar, Nora ezak nire ibilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa. Hor herritarrak izango dira protagonista eta setasunak ezagutu nahi ditugu horretarako lekuzlekuko antolatzaileetako bat daukagu gurean Beatriz Txurruka telefonoaren bestaldean prest dagoeneko. Eguerdion Beatriz.
1: Eguerdion Ane.
0: Bueno, ondo. Bueno, lekuzleku ja jaialdi egonkortu bat dela esan dezakegu, 22. edizioa beteko duta aurten. Bueno, bi hamarkada pasatzako ibilbidea egin du eta urtero bestelako proposamen batzuk ekartzen ditu, ez, hirirako. Jaialdia sortu zenetik dantza espazio dantza, ez, beste espazio batzuetara eramatea zen helburu eta horrekin jarraitzen duzu filosofia horrekin.
1: Bai. Bai, hori da ideia. Nik uste dut importantean, ezaugarririk handien

0: ba aukera badala eta aukera hori da ba begiratzea sentitzea eta gogoraratzea ere, eh? Mm-hmm. Begiratzen ematen ditu aukera hiriko paisaiak beste modu batean begiratzeko. Gero zaude oso gertu dituzu dantzariak oso gertu eta dantza piezak ere sentitu dezakezu oso gertutik eta gero ere ba berriro pasatzen dezunean hiriko paisaietatik ba beste modu batean ere gogoratzen dituzu. Osea aldatzen zaizkizula pitin bat begiratzeko era eta sentitzeko era eta gogoratzeko era ere.
1: Dantzariek askotan lekura egokitzen dituzte, ez, euren piezak edo bai, dantza egiten dute hiriko leku horri edo, ez, edo hortan.
0: Bai, normalean egiten deguna da, bueno, leku egiteko a cielo abierto Espainiako dantza festivalen zarearekin egiten dugu, batera egiten dugu, eta normalean egiten deguna da, bueno, piezak jaso eta begiratu ondoren eta baloratu ondoren, ba, gu bilatzen ditugu toki egokienak edo pieza hori dantzatzeko. Eta normalean saiatzen dugu konpainiekin hitz egiteko edo ukera dugu pitin bat egokienak, bai.
1: Aurtengo nobedade nagusia herritarren parte hartze zuzena duen proiektua da. Zergaitik erabaki duzue ez dakit horlako ekimen bat martxan jartzea, beste urrats bat egitea?
0: Ba, begira, noraezak nire ibilera gure dantza du izenburua eta bai da tailer bat herritar guztiei irekita gainera gonbidatzen dut jendea apuntatzeko zeuendik oraindik ez da irekita dago.
1: Ez da dantzaria izan behar, ez, Beatriz?
0: Nola?
1: Ez da dantzaria izan behar, hor parte hartzeko.
0: Ez, eta ez duzu prestakuntzarik...
1: Behar, ez? Gogoa?
0: Ez, alduzu, bai, ez da beharrezkoa da, ez da beharrezkoa. Ideia da pipin bat edo tailerrak planteatzen duen galdera, zer gertatuko dan, iriaren ohiko martxa fenetikoan, ibiltzeari utzi eta hiriari beste era batera begiratzen hasten bagara. Ze gertatuko dan. Gure martxa ba aldatzen badugu eta hori egiten da ba beste pertsona batzuekin, beraz zaude bakarrik, zaude taldean eta alduzu ba taldearekin joan edo ez edo diversitatea erakustea ere da ideia, ez?
1: Beraz, mugitzeko, idibiltzeko modu geldoa proposatzen duzu, ez? Edo lako zerbait?
0: Bai, hori da. Bueno, ez da gure proiektua, gutatzen dugu proiektua. Hori da, bai. Eneko Lorente uko irakaslea eta ikertzaia da, ere, eta berarekin daude Nacho Montero eta Sonia Zibala, dantzari eta koreografoak, hiru pertsona, eta beraiek kudeatzen dute proiektua, guk bultzatu dugu proiektua.
1: Egun pertsona bilatzen ari zarete, ez, ekimen honetan bai. Parte hartzeko, ez, nora ezeak niri ibilera gure dantza proiektuan, ez?
0: Bai, hori da. Egun pertsona eta bueno, daude finkatuta, bueno, nahi baduzu kontatzen ditut pitin bat
1: bai,
0: programa, edo?
1: Bai, claro, noski.
0: Vale, begira, hasiko gara, festivala hasiko da 23an, azte artean, La Fundición Aretoan, eta hor, Eneko Lorentek pelikula bat, edo dokumentala, proposatzen du, eta gero, berak egingo du, azalpena, zer dan tailerra, azalduko die parte hartzaileei.
1: Ah, bale.
0: Bai? Gero, 14an eta 15an parte hartzaileak elkartuko dira Karola Garabian. Eta egongo diran, zeitatik bederatzira. Bueno, han bertan ez, hori da elkar gunea. Eta gero, hasiko dira ibiltzen. Bai? Eta gero, hori bukatuko du, tailerra bukatuko du, aktibitate edo ekintza
1: parte hartzaia
0: komunitario bezala, eta izango da gure festivalaren ataria. Bai, parte hartzaileak elkartuko dira ostiralean, 26an, elkartuko dira Guggenheimen inguruan, eta ekintza kolektiboa egingo dute. Eta horrekin hasiko gara beste dantzariak ikusten, dantzariak ja profesionalak ikusten
1: hori da.
0: Eta piezak profesionalak ikusten.
1: Eta programatutako pieza ikuskizunak, dantza ikuskizun horiek ostiraletik larun batera ikusial izango dira, ez? Bueno,
0: lehenengo ostiralean 26an zazpitan azten gara, Guggenheimean, eta gero 27an larun bata baita ere, zazpitan.
1: Eta beraz, lehenengo esango genuke, ekintza parte hartzaile hori dagoela, Eneko Llorenteren proiektuarena, eta gero ja, hori esan dakoa, ostirala larun bat abitarte, hortxe dantza garaikide askotarikoa ikusteko aukera izango dugu. Zer nabarmenduko zenuke, Beatriz, programaziotik, ostiraletik aurrera ikusiko denaz?
0: Bale, lehenago, Ane, inportatzen ez bazaizu, horatzea, apuntatzeko edo parte hartzeko,
1: bai.
0: Jende aldu idatzi, edo, bai, elbide batera, berira, bai. Elbideak dia, tatrak@tatrak.org, edo lafundizionekoa, info@lafundizion.org.
1: Bale, ados, tatrak@tatrak.org edo bestela info@ la fundición, ¿ez? La fundición con emailera.
0: Horida.
1: Ados.
0: Bestela web gure web horrian sartzen ere duzu
1: programazioa
0: eta eta elbide hori ere dago jarrita.
1: Bueno,
0: vale, eta gero hori ostiralean 26an hasiko gara 7an, hasiko gara Nafarroako konpainia batekin, Erain, eta erantzitako fitxerori gabe du izenburua beraien pieza. Oso pieza, bueno, kuriositatea pizten duen pieza da. Bigarren pieza Los que faltaban, Madrilgo gazte konpainia, konpainiaren ada, pulsaciones por minuto, deitzen da. Eta gaztetasuna transmitituko digu, oso gazteak dira dantzariak eta ere oso dantzari tekniko eta onak. Bost dantzari dira gainea, beraz nahiko dinamikoa ere. Hirugarren pieza Frantziakoa da, Ups Dance kompainiarena. Absurd du izenburua eta eta gaia da oso fizika eta gaia da, bueno, akiduraren niaketa fiziko da. Ez? Oso fizika eta nekea tratatzen dute edo jartzen dute hor ebidientzatzen dute. Gero Galiziako kolektibo Globo izango dugu, Triade piezarekin. Triaden hiru dantzari hiru neskadia, ere nahiko fizikoa da, baina esango nuke batez ere elkartasuna jartzen dala estenan edo paisaian, elkartasuna eta ematen du gogoa, dantza egiteko gogoa, elkarrekin dantza egiteko gogoa. Bai, gero larun batean, 27an, estrena aldia batekin hasiko gara, Muti Leioako dantza eskolarena. Azken ikastaroan, antolatuko duten azken ikastaroan, Eduarta Maiorekin dantzari eta koreografoarekin egin dute lan, eta bera Kolombiakoa da. Berak garaian, nola esan, sistema koreografiko bat asmatu zun, eta Mutizen transmititu du sistema hori ikaslei. Eta ikusiko duguna izango da, pieza bat hola egindakoa.
1: Sistema horrekin sortutakoa.
0: Partikatzen edo.
1: Bai, hori larun batean azteko, ez?
0: Hori da, gero larun batean ere, bigarren pieza, ikusiko dugun bigarren pieza, Olatz de Andrés zena da, Loke, kompainiarena.
1: Bai.
0: Eta ere mutizekin Leioako lanbideziketako programarekin batera dago eginda pieza, da pieza laburra, eta luzea dan pieza, edo beste bertsioa, luzeagoa dana, cuerpos que se entregan a aquello que va a desaparecer deitzen da.
1: Mm-hmm.
0: Eta hor, Olatzek errepikapena lantzen du.
1: Mm-hmm.
0: Iru dantzaria dia, lokalak, ezagunak, bilbokoak, mm-hmm. batzuk, eta, bueno, ba, hori da ikusiko duguna, hirugarrena. Gero, solo bat dugu, Deniz Martínez Roquerena, oso solo dotorea eta intimoa ere,
1: mm-hmm.
0: eta, bueno, porita iruditzen zait, aurten egin duguna zen, normalean Denizek egiten zuen, lehen egiten zuen lekuz-leku zen, egiten zuen dantza partizipatiba,
1: bai.
0: Bukatzeko, festivala bukatzeko, normalean, eta Kubako dantza batzuk erakusten ziren parte hartzailei,
1: bai.
0: Baino aurten, genekien solo bat zeukala, eta nahi dugu programara pasatzea bere soloa.
1: Aha.
0: Eta importantea iruditzen zaitu hori hau esatea ze lekuz-lekuz da ere festival bat zaiatzen dugu artistei laguntzea,
1: mm-hmm.
0: eta artista bat laguntzeko ba ere jarraitu behar duzu bere ibilbidea.
1: Bere ibilbidea bai, eta gero plaza eman, ez?
0: Hori da. Beraz, hori zaratu dugu aurten, eta bueno, oso pozik gabe horrekin.
1: Mm-hmm.
0: Espero dut, bera ere pozik egotea guztiu bai, ez oso pozik nagoela. Deniz ere Bilbon dago, irakaslea da, eta dantzaria, eta Bilbon bizi da.
1: Mm-hmm.
0: Kubakoa da, baina Bilbon bizi da. Eta azken pieza, Angel Duranena da, Bartzelonako dantzaria eta koreografoa, eta manifesto deitzen da.
1: Mm-hmm.
0: Bost dantzaria dia oso dinamikoa eta dantzariak oso hibridoak, nahiko kuriosoa da ere. Eta, bueno, horrekin bukatuko dugu, baina bukatzeko, hori esan dizun bezala, lehen egiten genuen dantza partizipatiba bat, oso ongi funtzionatzen duena, ba, jendeari ere, ba, aukera emateko dantza egiteko, eta bukatzeko hori ospatzen elkarrekin gaudela. Eta hori aurten Little Harlem egingo dute, Bilboko Swing Eskolak,
1: ez?
0: Bai. Hori da, eta ideia da, ba, beste dantza mota bat esperimentatzea eta hori publikoari ba gonbidatzea.
1: Mm-hmm. Bueno,
0: hola bukatuko dugu.
1: Ba, ez daukagu aitzakiarik, egia esan,
0: Bai,
1: batetik parte hartu nahi badu ere Eneko Llorenteren proposamen hortan, ez? Nora ezak niri ibilera gure dantza, hau aste honetan bertan izango dena, ostiralean bukatu eta gero ja ostiral eta larunbatan, ba bueno, badira hainbat proposamen eta azpimarratuko dugu, ez? Badaudela kanpoko gauzak, baina aurten ere Euskal Herriko sorkuntzak badu bere espazio handia, ez? Lekuz-leku jaialdian.
0: Bai, eta aurten Bilbokoak, Euskal Herrikoak, Espainiakoak eta Europakoak. Beraz, bai, nahiko aberatza.
1: Bueno, ba, proposamen ederra da. Bueno, entzuleari inork ezpadaki, orain geoz ezpadaki, la fundizionek antolatzen duela, baina lekuz-leku, ba, bueno, Abando Ibarran kokatzen dugu, ez? Guggenheimeko paseo hortan, ez? Izaten dala, ez?
0: Hori da, Guggenheim eta Euskaldunaren
1: arte horretan, ez?
0: Hori da, kilometro horretan.
1: Bai.
0: Gero, importantea da ere zatea, piezak eta gero, behin bukatuko dugunean, joango gara ergara bukatzen. Ez dugu bukatzen, zer ez joaten gara elkargunera, aretora, eta hor terrazan, ba, artisten eta ikusleen arteko elkarrizketa bat
1: topaketa
0: sustatzeko, bai, gone gunea bihurtuko dugu, eta edateko eta jateko zeo zer ere egongo da. Mm-hmm. Beraz, bueno, bai, perfecto da, gero ere, ba, modu informalago batera egotea, edo, mm-hmm. egoteko edo.
1: Bueno, tira, ba, programaren nondik norakoak ezagututa, orain gonbitea lusatzen diegu entzulei, badute eta aukera polita dantzaz gozatzeko eta parte hartzeko ere nahi izan ezkero. Ba, Beatriz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
0: Hori da, esango diet erakuslegi, epa, aterkiak edo eta kartinplorak eta urak
1: eramateko
0: ongi egoteko eta disfrutatzeko, hori da helbururik handiena.
1: Hori da eta. Ba, eskerrik asko.
0: Venga, eskerrik asko, Ane.
1: Agur.
0: Agur, agur.
2: Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info, info, info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixi irratia zentzuten.

Eta, bueno, azkenerako sorpresa txoba gordetzen dugu, datorren asteako, baina rebelauko datorren astean, da gaurko irratxaiua, dauko Jara, Make Away eta Amir Resk, Julian Stetter, Modula Satxa, SPD, Himno, Neumonik, Pavan eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Xant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, freskoa da la musikia, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argixan. Disfrutau!

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo baldin bakatzuetan, baldin mozuek agitia ze da makoitza, ba, gure sarietan edo txapairatiko web guenera esartu eta bertan ikuki zue. Placer hutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea, beste denpora aldi bat. Placer hutsa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horrebait. Placer hutsa bai arrasasareko parte izatea, ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeuse berezia prestaudou jakingo zuetan astean. Eskerrik asko, agur.

Zarata-zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Ieba gaixo arratzaldeon jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bezpera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guenikan gaua ez tala erori, baina guen gaudela zera behatzi terdia dia, da hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola, ze gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorri zaigu berriro, gu baino denbora gehiago pasatzeko irratian azken aldi honetan. Eta gero sartuko gaberekin zeba behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento da jotzeu, beha komentatuko hau, behin azkenengo lana orkesterak amorra bai irratiz eta baita ere zuzenean ostegunean. Bueno, Mature, Gabon, Gazte.
1: Gabon, Mejana.
0: Ondo geha.
1: Ondo, ja oporrak bertan, desiatzen ja, oporrak iristeko.
0: Poste geha, poste geha. Bueno, poste
1: zutzen mauz?
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo?
0: Ondo. Niki primeran, beti. Dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zemoz, ondo.
2: Ondo, ondo. Luzein zaigu Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, bai, eh? Korreka puta horregen.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature ez dut errapa, ostia, gaur espeso etorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu dugu la
1: Mature kurtsua. Asko sufritu zuen ere kurtsua. Aste arte non nekauta, neon?
2: Nekauta, hoi da, hoi da, hoi da.
0: Iru putzu, sufritu dugu.
2: Amendik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Amendik aurrera ja.
0: Ba, deskantxa ben berdo zu bai.
1: Un tiro.
0: Bueno, lagun zaztua, Gabon.
3: Gabon, mundu guzti jai.
0: Ze Mature baino beto sentitzaiz edo...
3: Asko zo beto beti primeran.
0: Bueno.
1: Primeran ni bai, beti primeran.
0: Nola sartzean jende zarraz, jende gazteak hemen irratian, eh?
1: Be, oitutan.
0: Oda, fasismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: Gerizpea. Oda, etxaiak nabesti bat, ogu oda, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorri zaigu, baina behakin sartu baino leheno beti bezala agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak.
4: Aste hontako agenda zaratatsua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko Kafe Antzokian 8 euron truke aurrez eta bertan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaldeko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela besteria bukabute duela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dela jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxoa menetxian izango dugu ostegun ontan, gero jardungo gehauntaz gehiago hitz egiten kamorra etoriko zaigu jotzea, behin disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zuzenean kasio taldia dator, behatzi taldietan ostegun ontan hemen Zarauzko gaztetxia.

Bueno, ostirale guaz, ekainaren 19ra, kasu honetan Lakelo gaztetxea Santurtzira, arratzaleko 8:30etan Bosteus kontruke, Kasio, berriro Logroñokoak, Ilerri eta begi batera Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo gaztetxean, Santurtzin, 8:30etan, ba, ostegunean.

Bueno, orbeko txeragoaz larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte hurrena ospatzen daude, eta beti bezala ba kontzertu pontetean talatu dute, da gazontan larun bat ontan togatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudge, Ongotea eta Idolos del Estradio taldiak engo dira jotzen. Larun bat hortan ez du jartzen ordua, bentsatzen beti bezala bat sortzera kaldea izango da, orbeko txian laudion, 25 urte, zorionak eta ea beste 25 kumplitzen dituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefio kapua Pedro izeneo, berroita marrute egiten ditu, buruzo ja, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del Calvo Fest. Mutelate juke, zaborra, dire lilla, delako zoze, etxo eta puta nazion taldia joko gue, lakelo gaztetxan santurtzen, larun batean zazpitalditan borondatearen truke. Bueno, lengua azten komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen Getaiko gaztetxearen inguruan, eta itxiela festara azte honetan da, eta honoko gauza kantolatu ditue, iruguneko... Ireguneko egitaragoa komentako eta ostegunean hasiko dana Taskon seitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko sarrera salgai jarriko ditue ostegun hontan seitan Taskon. Ostiralian seitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu abostu euron truke only fly eta orzin italdiak engo diagotzen. Larun batian ja egun potentia orkakotz tartian. Beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, Getaia nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertso saioa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan eta gaztetxe barruan eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzap, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun eta Xibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Ogena, Getaiko gaztetxean, osteguna ostirala eta larun bata, agur gero arte esateko Getaiko gaztetxe mitikoari, esan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gaurko agenda zaratatxua, gaztetxera gatoz, eba ostengunean kontzertu aldi madau, larun batian mesfest. Dao, musika revolta feminista, kainako geian, eta aloko talde musika jartzaiek parte hartuko dute, Elisamina musika jartzaia, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, haue dia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dela, naizta hemen akatxiki badao, da jartze guatiak berreunetan irikiko diala. Pizka beran du, ba, sortzita dia ez berreunetan. MS Fest, Musika Revolta Feminista, larun batean sortzitan hemen, Zarauzko Gaztetxean.

0: Come on, peace.
1: Ba, haikako betelanoak. Bueno, gaixo, Gabon, hemen jarraitze deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mesfez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzketa bukatu dala, lagun izoztu, ez beti gaude komentu.
2: Ostira lontan bukatzea, larun batean jasoko
1: da. Bai. Uste nun...
2: Ostira larte tartia dao.
1: Vale, guen dikan ikusi alde segure argazki politak.
2: Larun bat goizian dana jasokoa.
1: Vale, ba, larun bat arratzaldi ere eskun.
2: Ez, erakusketa ikustea bintzat ez.
1: Hore da, liburu batzu ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
3: O arropa erostea, irurun damarria.
1: Baitare, oso ondo. Bueno, ondo. Bat jarriko jat, bat. Bueno, ba, leheno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Rambolekin, zeba ekarri du Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo elepia dala behaiena, hola, behaie bakarrikan. Elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko digu beha zesan nahi duen. Eta Gabon, Aitzol, zemuz.
4: Gabon Gazteria.
1: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
4: Euskal Gazteria, Gabon.
1: Zemuz geha, horrengo gauza.
4: Ondo bidean, ja, oporrak hartzeko prest eta gogotxu udagiroari eusteko.
1: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itezu lana, ez? Beti berdina esateu?
4: Nagusi bera dakagu.
3: Nagusi bai. Hori bai.
1: Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba beste talde batu eta azberba egiteko, Urgul, kasu honetan, da bueno, Molikote ere, eta beste gaipatu genituen, baina gauze aski, beste talde batekin, nun, beste instrumento bat jotezun, hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
4: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno,
1: oso... Kamorra taldearekin ez Kamorrarekin, Napoleko jendearekin.
4: Napoli, baina Bartzelonan ere badu dela, eh?
1: Badu dela,
4: bai. Atzo, algoritmoak ustez... Zeuz errentzundu laurtikan, eta jarri zizkia nola bat abestean segidan. Bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala Bartzelonan dagoen, edo Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
1: Bueno, deno daki guan jorgan daola, baina bueno, behar nahi duten esatia.
4: Bueno, hori laugarren temporadan argituko dute.
1: Bale, serie bada orduan. Bale. Bueno, Kamorra taldia. Zezan dezakegu Kamorraren... Inguruan, hainbat gora bera eukiketako taldea, da gaur egun, irukote bezala mutxez aztela, ez?
4: Hori da, aldaketa, hasiera batean, taldea izan zen 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zeatatikan.
1: Prestizioan?
4: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, olatea infekzionen inguruan mugitzen zena. Eta garai zoroak ogoratzen dituz, zero bendela meretzi urte ziren.
2: Denbora pasada, bai.
4: Eta dituan obirtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
1: Eta, oker ez baldin badago barkatu moztia, itzo laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
4: Hori da.
1: Ez dakit, ni goratzen naiz igual botako dut?
4: Bota.
1: Zena de klase.
4: Zena de klase, hori da. Eta...
1: Esan leke, ez?
4: Bai. Ez que zena de klase zen, kero esplit bat eta bergen unako berendola de katekesisekin.
3: Hostia,
4: hori. Orduan.
1: Dana lotuta dijo,
4: además. Bai.
1: Loturatzen gaude.
4: Eta guek azkenean, horien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk orduan... Bueno, ba, guk klasera edo zenara murriztore da esan gero, bueno, ba, guazen zentzu bat ematea, eta bagen ekan hor bi neurona baino gehiago zitun bat bagen ekan bat bakarrik, baina bueno, nahikoa izan zen esateko haizu, eta proposatzen dizuet izan bat anosognosia. Zer da hori? Ba, bueno, ba, anosognosia da gaixo egonda gaixo ez dagoela pentsatzen duen persona bat, da buruko gaiz bat. Osea, hipokondriaren kontrakoa.
1: Kontrakoa.
4: Eta Tengo, joder, se sakona. Bauda da okurtu zaigun gauzari sakorena, venga. Guazen horrekin gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen abizu, hortik urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateri jolea alde batetik juntzen, besteak edo egizzer, bueno, ja, gutxe genuen operatiboa goteari, eta ez genuen ezagurrik egin ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen abizu, gure zakizetaleren hogeita bosgarren urte horrena, koprofagiaren hogeita bosgarren urte horrena ospatu nahi degula, animatzen zate zuen despediako kontzertu egiten? Eta guk esan genuen, klaro, bederatzi egun ditugu, ezta, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateri jolerik. Haber nola egiten dugun. Benga ba, aizue, zairu ditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber. Eta, bueno, ba, bederatzi egun neukin ditun bateria baten enxeri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatzetik han sortze egun libro, sobartu zitezke da nia.
1: Ondo, ondo.
4: Ez, guapo egon zen. Guapo egon zen.
1: Eta, bueno, zema zinazten zu baterian, da gero beste
4: eta,
1: parte Rafa.
4: Formazioa iguala zen, bateri jolea kenduta, ba, Rafa eta bioga besten genuen, Rafa gabestuzun, eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan, eta Ugaitz, bi neurona baino gehiago zituen persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
4: Besarka darraldoi bat emendik gaunu baitz. Bai, Xuan. Orduan hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurra eman genio. Eta bukatu zen, eta betzun segidiraik euki. Eta Rafa eta Bio jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzer egitea. Linea honetan, baina, venga, zuta Biok. Eta, bueno, ja que baterian zein itzen, ba, bai gauzen probatzen eta pues hasi ginen algenuna egiten. Eta Maka reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala eta lehenago agindan dozen jo genula, zen jo, ba, bida, reklutatzen malin badegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, venga ba. Azofre egon zen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. Gero Patrizia egontzan, Miska Ferrekoa. Europako hiru birain genitun disguarrekin, hola udako itako.
1: Bai, Arrano Kampoa.
4: Hori da, hori hasi genuen bat. Superpolita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
1: Aizu hori da talde honekin Arrano Kampoa guatzen gera eta pa pa pa pa pa pa. Umek da nahi xerita. Zan dela, hostia, bai, bai.
4: Moto estripu bat egin otorre nien, gaina. Lapoko zerbikalen eskintze batekin, eta medikoak esan zian, ni te muebas, no, no, tranqui. que me voy de gira con la banda tres semanas. Eta, bueno, ba, horrela hasi zen, orduan, Rafa eta Biok hasi genuen taldea, bidetikan Patrik utzi zuen, Xabi jarri zen kantatzen, montu batean, giratako batean, Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemanira juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
1: Bueno, ordu, nahiko ondo,
4: eh? Ordutikan, azkeneko sortzi urtetan, formazio bera uki dugu. Xabi uki dugu kantatzen, Xabi kutzi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta hirukote bezala, jende gutxiago, arazo gutxiago.
1: Bueno,
4: bai. Simplifikatzen, pixka.
1: Bai, bai, gero eta gutxiago beto, hobeto.
4: Agenda kontuak ere...
2: Elkartzeko igual komerik, ez?
4: Bai, bai, bai. Eta, bueno, Xabire urruti zegoela eta testu burra claro. Eretzen aldeko.
1: Mm-hmm. Bueno, historia benetan ikaragarri urte de xente.
2: Oso unki garria.
1: Bai, krinas batzu, favorez, honen, a ver. Baina, bueno, behintzat, 2018 gaur egun arte, behintzat, irukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat garatu dituzue, azkenengo diskontane, bai, ez?
4: Bai, a ber, formazio honekin, azkenean, hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake, hau dela, formaziorik ansolidoena, ba, bai, ensaio aldetik jarrepen ematen ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barten momentuan, ba, zai izaten da gero aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zuen Xabin gandik, eta kentza erabaki genuen. Eta ba, urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erabaki genuelako, ba, irukote bezala.
2: Irukote egitea dana, ez?
4: Hoi da. Claro, irukote egiteko orduan, suposatzen lanak banatzea. Eta...
1: Nola banatu zen lan hori, en plan, ahi papelito jarri, mano inocente...
4: Que ba, hori demokratikoagoa izango zen. Hau izan zen, ba, afari bat egiterako bezala. Iruk afaltzen dutenean, nor gabituko ditu platerak. Ai, ba, niri berandu egin zait. Ah, ba, nibi hau izan dakizea dakat. Eta, ba...
3: Isili gelditu zena?
4: Hori da. Aitzak erik gara topatu ez duna, ba, aizu, ba, aurrera.
1: Patatakin barroa. Bueno, ba, esan, da ze grabaketa ditu Kamorrak. Kantatu ditu baino lehen, igual, komentu ze grabaketa dazkan Kamorrak.
4: Aurrez, diosu.
0: Diskografia edo.
4: Diskografia. A ber, lehenengo argiratu genuen izan zen Craniseptikekin, zazpi azbeteko vinilo bat. Horren ondoren zuzeneko bat Berlineko kopin.

0: Rasekin atea genuen amabi azueteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, egin du niru Europar biren ba, laur pentso bezala. Iru da jarraian egin leginen ez.
1: Malibu konpina, eh?
0: Hori, Malibu konpina. Eta hori eta Rostock Resport. Hori ditu bi... Gure barne broma eta zea guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren, argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urren gortera arte uste ez dela telako.
1: Ah, LP bat.
0: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-en arrazoi berdinagatik erabaki dugu berriro grabatzea eta hotsak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
1: Ba, eta gaur egun, ez, ba, kamorra zuzenei ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona, plasmatuta zuzenean da ola.
0: Hori da. Kasu
1: ez eaztela grabatu duzuna gau.
0: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako 18an. Orduan, 18koa, 26an argitaratu, ez dagoen abeslari batekin, ja, zentzurik etzun. Eta ja. Abesti batzuk ere jaz genituen jotzen, orduan esan genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, bat ema, zuzenean jotzen dugun bat berriro grabatu. Eta hor aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan honek eukiko du jarraipena.
1: Da, LP bat zuek bakarrikan, Kamorra, Kamorra?
0: Lau talderekin, ah. Elkarbanatua. Izango direla sorpresa.
1: Sorpresa eta zai, Kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale, ondo. Kinda sorpresa?
0: Bai, bata izango da Main Collapse, bestea Cannibal Ferox, eta bestea... Jue, en memoria txardakat.
1: Ez ez, utzi sorpresa.
2: Sorpresa ez ela utzi, da listo.
1: Terrorizer.
0: Ez, ez, ez, ez.
1: Norbaitekin gaizki gelditzen nahi da.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Gaizki ez, bueno.
3: Talden batekin.
1: Amaika garte denbora.
0: Sorionez, sorionez, ez dut euskara ulertzen.
3: Baina, taldean izena abertuko, be. Bai. Zaten bau, be.
0: I kompainia, esan da nik uste.
1: Ah, bale, bale, bale.
0: Ja, esta.
1: Bale. Mesere kompainia da lagoen taldea, eh? Bale, bale, hau talde egor duan. Bueno, ba, igual 2026ko LP honen kantutxo bat aituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
0: Venga, ba.
1: Elgertasunaren hortzimuga berria, oso... Taki zeinei okurritu zaion, kirkarkarkarkar izen hau, baina, bueno, gero komentauko deu. Aitzol, Rambos, kantan ezu aitu, hola...
0: Guazen lehenengoarekin.
2: Aldeko lehenengoa.
0: Aldeko lehenengoa.
1: Hirugarren hau la eskau, lagun zaztuari pixka zea jartzeko.
2: Ba, ez du bat ondo jarriko lazte bada, eh?
1: Banak ez du, baina.
2: Bueno, basakeriaren aroa, azteko.
1: Eh? Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarretuko dugu hemen.

0: Esan, margatu?
1: Etorri zaio taldia laguna.
2: Rayos Intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ata bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Hoi da, baina berez hauekin ata bergenun.
3: Hombre, a ver, ni puntualeta bat inberdet. Puntualizazio bat, ondo esan da bargatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batua egiteu.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, zizte, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zero aparri diote.
1: Bebia, zeate azun, zibai esateko, bebia.
3: Ez, leheno da nintzen jaztu daten, da hori egia da.
1: Zer?
3: Bebia, que leheno... Zer, gaina, ez que egia da. Gaina egia da. Bai. Rajeo Sintet, Madrileko taldiere bai, nahiko aktiua da.
0: Kutuzun hori izan genitu, bere garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko
0: oso,
3: oso bortitza da, kai.
2: Oso bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, a ber, hemen...
0: Azarretuko da, konbiatua.
2: Bueno, ostegunan ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusen eta entzun. Bueno, ba, azkenengo diskoari helduko diogu.
0: Heldu.
4: Bai,
3: ondo. Bai. Jose, bai.
4: Ez que, leheno, zesan ezu, 2018an grabau zala diskonen lehenengo bozetua edo, bozetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, disuarekin grabatu zen.
4: Ah, bale, bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Egin erdiak, esplit bateako,
4: beste erdia beste diskoako.
2: Baina bestea, berandutu egin denez, eta testu ingur aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta, baina LPA berandogokoa da.
4: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, hasi ginen grabatzen, 23an.
4: Iepa.
2: Orduan, 23an hasi grabatzen, 22ko abenduan, 23. 24 eman zigun, 25 ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: 26.
4: Zeian hasi era, ez?
2: Hortxe, hortxe. Orduan, ahotxekin bakarrikan ja urtebete atzeratu genuen asuntoa, zeren ez genekin nundikan heldu. Ez genekin.
4: Vale, horrendi finkatu
2: egin,
4: gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zeba egin.
2: Eta karambola hortan, ba, bueno.
4: Tempo aurrea.
2: Bai, eta temporada oso bat pasa genu benga bai, benga horten bai, horten bai, horten bai, eta... Keba. Eta orduan, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zen genuen, benga. Horten
3: bai.
2: Horten errealak, erregeko ba.
4: eta kamorra disko berria.
3: Bai.
4: Eta zenean berezu, nun grabau dezu, osea, zuen... Ba, entxeio lokalan edola, o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituen taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Studiosen.
4: Bai.
2: Lehen Amaran neukitzen zuen, Amarako Plazaros Studiosen, orain Saatxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Ba, berri bat daka, ez nekin.
3: Ba, ez,
2: genekin. Bueno, berria. Urte batzuk bat badera mazki, baina...
0: Baina guk ezautze denuna da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka eta kontroleta.
3: Bueno, telefonoz izateko bintzabaka.
0: Ba, ja, kabina batekin.
2: Ba, baina hau txamponekin dihoa ez dihoa txartelak. Pestatan. Orduan, berekin garatu genitun bateriak, batetikan, prozesuan oso persona fidagarria delako, eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukidea da, eta aldea aziratikan ezagutzen du, han oso agnosian bera zebilan jotzen. Orduan, badaki nundikan heldu taldea, eta nora eraman. Orduan guk ez digo gauza nirekan esan behar, jakitako nora joan edegun. Orduan, horre hitzak ibezela, esan genuen, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pim pam pun, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua Patek etxan grabatu zituen, eta horre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Gitarrak estudioan grabatu ziren, eta hautsak Errezola Estudion Añorgan. Eta gero nasketa eta masterra korsario zen. Pim pam pam.
4: Aspaldiko, larun batean ikusi nun Lolo
0: bai,
4: jauna, larun batean ikusi genuen. Bai, bai, bai, aspaldiko parte.
0: Aspaldiko ikusi gara. Bai.
3: Lolo buru hondi.
0: Bueno.
4: Na, buru hondi bueno. Asko zeu.
0: Bueno, hori ya.
3: Bueno, leku Añorgan estudio bada bere bai, eh?
2: Bai, Errezola Estudios.
3: Errezola.
2: Bai. Nere txeko gela hutsa.
3: Ah, abotak eta zehatzeko, ez?
2: Bai, abotak eta baxuak granplifikatzeko orduan ere angrabatzen ditut.
3: Joder.
2: Anzienten blimekin egin izan ditugun graoketak eta distantzira egiteko orduan nik etxan grabatu ditut. Eta Molikoteren maketa eta orain LP-a estudion dagoela ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Errezola Estudiotan egin ditu. Errezola Estudio.
0: Ba, bai, ondo, Errezola Estudio.
3: Bai, hori pixa...
1: Hola, profesionala.
0: Bai, hori da, profesionala.
2: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu, edo...
3: Hoi, pertsatze propagandatekan Errezolak ditu sarrera bat egin godula, ez? Nolak eta hoi egzatzeko. Zetik usten hemen bere zeiua. Hemen atzian zirikozko da, baino...
2: Bilatu engura.
3: Ha, bai, hor dago, bale.
2: Gainez da Errezola, horren da Heidelberg Materials.
3: Heidelberg?
2: Heidelberg.
1: Alemanak.
3: No, ah. Ya está...
1: Zien ez da batuk.
3: Guretzako beti Errezola izango.
2: Bai.
3: Bauri garbi dago.
2: Errezola bihotzen.
3: Heidelberg Materials Estudio no tiene gancho. Estudi gabe.
2: Logo tipa ere zatarra. Oso moderno.
3: Osa, que Lolo kin gradatu eta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan, bueno, Frantzian sakabanatuta.
2: Frantzian, gero perinsulentik Euskal Herrian ere hiru lau segilok. Kanera arregletan ere bai, bosteun kopia denetara. Biniloan, eta biniloa bakoitza kolore xilebre badaka, zaren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
0: Aukera hori badao, eh?
2: O, aukera.
0: Presatzeko orduan? Mati
2: bai,
0: dute, eh?
2: Bai, bai. Segutan hori egite duzu. Guk hemen egin un presplayen.
0: Urdulizekoa?
2: Bai.
3: Nasemoz, urdulizen... Osea, ekonomikoki esate gainetika.
2: Ekonomikoki, osea, garestego da, baina aukera ematen du, arazorik euki ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
0: Junda bi hostia, mateko,
2: eta neri horrek no lo haiteko konfidantzan baiten dit.
3: Te pone,
2: vale. Pida, AP8a pagatuko edo, baina gustora jetuko naiz.
3: Ba, gero alea jundale, puga zure buruan jaun deio baldin bada, alazua, ja.
2: Eta diskonen kuriosidade bada, test presin eskatu genula, askotan aukerak azu ez egiteko, eta pixka merkeago batera. Test presina ekarri, bos kopia emazizkigun. Lolo ongana junginan, Rafa eta biok, eta benga ba. Jarri ginen entzuten, Elisa netorri izan.
3: Zer netorri izan?
2: Elisa. Lauak egun duen entzuten, lehenengo aldea entzut, joe, ba ondo, konparatzen goinean master digitalakin, eta biniloa beti grabe bola gaixo egiten du, eta zaren, bueno, asumiblea da. Jarri genituen beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo. Prentsatua aldea oso ondo. Bigarren behaldea jarri, lehenengo abestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koxka. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
3: Danetan?
2: Bigarren kopia, hirugarren kopia, laugarrena eta bosgarrena. Denek, zekaten saltoa. Azkazela pasa, eta zekan prentsaren trokelak, zekan koxka bat. Eta koxka hori prentsatu zuen, disko guztietan, eta zekan ujo, ba. Ba, eskerrak, txas presiña eskatu egun.
0: Zerbestela bostela bostun kopia.
2: Bostun kopia.
0: Bai, bai.
4: Klak, klak, horrek.
3: Edo zor mota edo zea jarrita hori jata, hori ja prensan.
2: Bai, eta kuriosu izan zen, bigarren txas presiña tira bate egin zuten. Eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italiara eramaten ditu egitera. Bale. Otxailako atera nahi genitun, itzulerako lehenengo kontzertu genekalako, bale, ez dira ongo otxailako, haber urrengo kontzerturako badauden. Eta azte bat, iru aztetara, karri zituzten berriro, Berdina. Lehenengo kopiak, saltoa. Bigarrena saltoa, iru lau, bost.
1: Leku berdinen?
2: Leku beren. Zene, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau hueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakin haizu, hau ze broma klase da. No, no, enseguida tendreiz, eta ja, irugarren gombe. Eta ja, hortik anzen gero, venga, aurrera bolie. Hortxe.
3: Eta jugada zein izan zen. Naita intzuten berriro bialdua berez hauek ez duen naitzen, izan, metozko patataz.
2: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
3: Baina, hostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badia, zu badakizu lehenen gotik anja gaizki daudela.
2: Bai.
3: Osea, leputik hartzeko puntu asko.
2: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatik an, baina... Ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, badakazu, nora jun, ez dela, ez txekiera jun reklamatzea. E-mail ba bidali, aberantzuten dizuten edo...
3: Ja,
1: spam.
4: Baina, a ber, lehenengo tespresina entzun bai zue, bai gere jakin berko zuen, bigarrena ere entzungo zenuela, bigarrengo aldilean...
3: Galo.
4: Arretakin. Ta,
3: arreta gehiogin, bai, arreta gehiogin.
4: Ba, edo italian intzuen gaizki lana, o bestela, ja, bazpa ere.
2: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa askatu gabe, edo italiakoarek
4: egin gabe.
2: Nik ulertzen torrera gongo dela diru kontu bat. Egite duten zaretan txako, igual nintzen enteran. Baina, aurrera. Etzen kasu izan. Izan zitekela, eh?
4: Baina oso onda barben asan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, kla, osea, bai. Edo gauz bat oso sutil, oso bakarrik ez.
2: Azkazala pasata, bai. Osea, begibistaz ikusten zan.
4: Ah.
2: Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo batez, hor zon, menditxo bat.
4: Ah, bale, bale, bale.
2: Osea, zon, grano moduko bat.
4: Bale, bale, bale. Bale, hor salto. Vale.
2: Osea, imaginatu, trokelearen bai. Negatiboan, pikotazo bat.
4: Bai, bai, bai, bai.
2: Orduan, prensatzen dezunean, pikotazo hori,
4: bai.
2: Osa, zul hori.
3: Claro, hueko hori, pum.
2: Bete ingo da.
3: Bete ingo da.
2: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
3: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, elepia. Sartu da, hostia, erdia kanpoan gelditzen da.
2: Funda puzkatu, ego.
1: Disko lleba hitu zuen, zuek? Dana bueltatu zen dituen.
2: Ez genuen bateria ditzuli. Oie, diskos.
1: Ah, horregatik.
2: Diskos.
3: No, jendia bat dago.
1: Hendiko hoi urte igual berren hori, bolio, disko bakoitzak.
2: Ez, gaur bertan. Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
1: Bai, ez.
2: Bai, egun dago gehien zegoen.
3: Bueno, abeslariak olako abila batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdina neukitzia, behi peintatzea etzin, ez dela konturatuko, ez que es una, entre un millón, osea, leku berdinean, justo eotia mota ero, hori edo grano hori, no me jodas.
2: Jo, bai, ekarren ezake.
0: Eta hemen proba. Eta
4: hola guztia, Javi, plop, plop, plop.
2: Ez probatu genuen hiru ekipo ez berdinetan. Hiru gehi Miguelonen lau, orduan, berdina egiten zuen leku... Eta behatza pasatenen nabarmena zen.
3: Beti nuen pentsau igual, rotaflesakin ematia pizkato orkentzeko, bosteunei.
2: Jo, ba, nik eukin un... Zer bat, esan un, ostia, nik aldara gentzako tailera nibiltzen ez hor salseatzen. Txapuzak egiten. Erraje bat ezak izan, venga ba, matxo basartu, roska honditu, tal. Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak.
1: Ez da zurena.
3: Momentuan konturatu zidean.
2: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
4: Eta hor dain duta daudela ondo eoteko.
2: Oida.
4: Oida.
3: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zabera une saltatzen duen edo, ez? Eta mendia aukiko une. Bigarrengoa jarriko deu, Aitzor?
2: Bigarrena.
3: Bona, ez una, zuk, lagun zaztuak izton begia.
2: Bale, a ber. Euskara gutxan dode... kantatuta kantu guztiak, bigarren hau izan ezik. Hau, ingeles ez dagoela. Da, footnote screens.
1: Letra ere ingeles ez.
2: Hau da, footnote bombsen replika bat, egun iratua. Eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du, porta da nikus daitekean bezala. iPhone puzkatuak eta, bueno. Orduan, hitz hauek, Elisak egin zituen. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazko ere bai, Txusanek egin zituna gitzak eta...
3: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, paro.
0: Entzuko dugu?
2: Venga, ba.
1: Yeah.
2: Food not the screens.

0: Ingeles nahiko ni ederki ulertu da behintzat, ez? Irlanda iparraldekoa esango nuke.
1: Gutxo da, bera.
0: Esan lehik ez?
2: Bai, hau luteranoa igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekoare, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxori haitu dugu rambo dugu MMI-en azkenengo lista, azkenengo diska, ba, diska eta lista, zaganta atzu badia, presentatzen, eta uste Mature torri dala. Kaixo, Mature, Gabon.
3: Gaur beste tamaino gehiotze tenen, ez?
0: Bai. Ahora de gol, gara gaur da xurgatzen, hori bai.
1: Eskitun beruak egin, giruak eskatu iteu. Bai, kamorra diskua, berotasuna.
0: Turrak eta dala. Bueno, galera txoba dagazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu. Osa, gezurrik ez.
0: Derrigortu.
3: Ba, hemen txain ez ikusten diskuan, abesti asko, baino zigiluak batzu badu ez, da?
2: Bai.
3: Disko hontan zigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkat, zola, zigiluan laburpentso bato...
2: Bai.
3: Iteko moguan bai. Etzol.
2: Bosteun kopia egin egin
1: ditu.
0: Ez ez esan, ega.
4: Zei behatzi bakarri, a ber, zentzu dian.
2: Ba, betikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamendik.
2: Emperadoria, Miguelo Muerte Matar, Joanita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzeko,
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe.
4: Katombe Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Albujarrako garitokoa. Gero badago I Feel Good, hau da...
0: Frantzai
2: Paraldekoa. Hau da aspaldiko lagun bat. Erdimixin da behiena, baina ez behinka notizik ematen ditu, eta oso jatorra. Idatzen nion, eta zaz, bai.
0: Zahata gustatzen zaio.
2: Bai. Repulsis Media, hau da Montpellierren zegon bat, gero juntzen abizitza Grenoblera, eta horrein Lioneko jendeakin ibiltzen dena, hau da matrakatak ekin etorri dena, Civilian Thrower, eta beste bat alderekin. Krustatombe, hau da Bosgoz ingurukoa, frantzikoa, eta honek ere ekitali bat antolatzen du urri aldera edo irai aldera. Karabreko Kanaritakoa eta uste denek esan ditua da. Muerte Matar Miguelon, Santurtzi.
3: Iskinak hori?
2: Ah, Talaia. Talaia Rekos eta Razuela Estudios.
4: Ah, vale. Elot, dena pata.
2: Eskutik eskura.
0: Eskutik eskura.
2: Gela kompartitzen dute.
0: Vale, ondo, bueno, batzu bai.
2: Bai, bosteun kopia egiteko azkenean, bueno, segiu desintartu genitun, ba, ez izateko ere.
4: Bai.
2: Odoluztea ondiegi.
0: Bai, odoluztea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komen ligana, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko batian, da pola...
2: Bai, hori zabalkundea matea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan, zabalkundea mateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean ematea, zeren urgulekin iruren kopian genitun, eta ma boste uron jarri behar izan genuen diskoa, eta ba, pixka gazi gozo gatu zitza egun, zeren ez da gu dakagun harima. Ma boste uron saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egiteagatik, eta orduan ma bi euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola egiteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo prezio, bai.
3: Oso duena.
4: Bai, duena, merkeago ez dira ikusten nola
1: eletia. Zalea, oso zalea, horra da hor borondatik gatik, gabatik dut diala.
2: Bai da, orduan, bueno, alde hortatik an, nola tera den diskoa oso pozik gaude. Bai diseinu aldetik an, bai kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merezi izan du. Horrekin gatu gera. Eta batez ere, bueno, ba, lortu dugula mabiburutan jartzea, eta, ja, irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual, lengua kometa honun da, ja da nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintza hasta iraultzaile bat da, zarata daskar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, da pixka zarata edala gelditzen hor txoko bat ira, ba, bueno.
2: Jo, esatze hori dekan nik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten de.
4: Ez que ala, ez que ala da.
0: Ala da, da, errealitate bat.
4: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde veterano ere bai. Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egon golitzen.
0: Claro, zuzeu egin mogimendua.
2: Zuburatz.
4: Zuburatz, bale, bai. Bueno, euskal kruster.
0: Mugan, mugan.
4: Bai, baina, eta ja. Ba, ba hori, ba hor dao froga, ba, zarateitea eta kasu enten, oraindik eta gehiok irrinko ditea, ia, ia ekintza irotzalia gara, hola, bere.
0: Realmente, ose, hemendik ertzain eta jungo beha, zuzera matea, da, eloin gozu kalabozuan. Hola,
4: zarateitea gatu jan.
0: Hola, ja.
4: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu, ez deu sakondu, eta orain sakonduko deu, beti diskoak hemen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zeinek hindu, ze nola landudan ba, aurreko marrazki, oso marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu beharko genduken, baina ze esango iguzu aitzol arteare buruz, diskoan egin arteare buruz.
0: Berdia dala.
4: Ez da, esan edo, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
4: Nasketa bat.
1: Eta zentzu batek izango du, pentsatzen.
4: Bai, bai, bai.
2: Bai, hau da, pixkat urrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, Larogei garrera markada mailerako disko konkretu baten koloreak ditu.
4: Ah,
0: bai.
2: Eta komposizioak
4: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordun da, bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joao horekin, Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Cruzekin egontzena basoa jotzen.
4: Vale, vale, vale, vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan guk idea horiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena ma bota zigun. Momentuaren batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bueno, bat abestietan sartu zelako gai hori eta hau da pixkat napaldezen eskum diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak. Bai hitzetatik eta bai artean beran, izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba, gertzen dira, moment nola bait?
0: Isladatuta.
2: Bai, lekuren batean. Bai.
4: Ta atzekua eta, eta barneko hitzak eta dauden papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere joak pixkat lagunduta edo
2: bai,
4: dana, ez? Bera duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa, bai, pixkat portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zituen bai, politikariak eta bueno, horregatzen diren zea guztiak. Agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen. Bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nintzen inguruan, footnote screens. esan zian aizue, kaptxako zei buruz eusen jarri nahi zute, eta zen, aber, garatu idazu
4: konzeptua,
2: aber,
1: zer dago. Ba, nik esplikazioa, aber,
4: nik kaptxa,
2: kaptxabak izue zer
4: dago. Eligen kuantas motos,
2: oixe,
4: pom, pom, pom, pom, eta gero berriro, pasos de zebra, bueno, pom, pom, pom, pom,
2: semáforos.
4: Inoiz,
3: no sois robots.
4: Inoiz, ez dezula hon inoiz.
2: Bai, gure pantailan garaz egiten dugu, asuntoa da, horrek badula, pantailan bestaldean, persona bat hori verifikatzen. Pasatzen dut eguneko 16 ordu verifikatzen pantaila batean iristen zaizkion kaptxa guztiak. Eta bakoitzeko kobratzen duena ez dakiz zenbat sentimo. Hori badago.
3: Hostia, bali
4: gaur egun
3: aste honetan aurre matrikula pila bat inditu eta holakoak bete berri izan ditut. Bai,
2: hori dokumentatu dago.
5: Explotador.
2: 26an ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
4: Claro, horreatik gantzu gondo sakatze zu eta bestiak ja egongoa kokotaino, ze ama bost ordu indutu lan eta den, ez estatu, venga, pon, da, ez estatu,
2: Orduan,
4: vale, ostra, hori,
2: esakenun,
4: sakontzeko gauz bat, bai, bai,
2: hau moida potentea da, portadan egon behar du, lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
4: vale.
2: Agertu dadila eta momentu batean, baldin badago, hau azaltzeko testu ingurua, hau ezela, ba, azaldu ezagun.
5: Oño, goitu, ba, horien
4: ekin. Betik aztea, zoze, zarara zarutzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun atzia, guau. Wow.
5: Bueno, hemen simbolo bat dago, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Iba zuen zer ozei kasi, gero komentako zuen ni mikroak itzarita.
4: General Electric ez da.
5: Ez. bueno. Bueno, ba ona jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, ze ba, behin oben igual zare sozialetatik ikusi ditut bai bere kolaxak eta nire pila gotatzen zait. Rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, da, izena nondi dator. Izena hau, zure bulotu zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
2: Nik euskeratu nuen.
5: Ah, nik, bale.
2: Claro, hau, gazteleraz esaten bai lume duzu, eukidezak, bueno, euskeraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gazteleraz...
1: O Xabier Euskitz?
2: Euskitz.
1: Peritz. Peritz, barkatu.
2: Agur bero bat emendika.
1: Hori da, entzuten egua, eh?
5: Bai, seguro, gabon. Pasa emendikan, zer desa dago. Hortzimugaz esan nahi du, haber gure maturel zesatea igun.
3: Ez ez, biak esan guen.
2: Hortzimuga, hortzia zer da.
5: Hortzimuga, nire lagun balen honen egena ibil izana.
3: Uste guna da torren...
2: Hortzia zerua.
5: Ah.
3: Uste guna hortzia dator.
2: Hortziaren muga nun dago. Beri bestaz nun ikusten da hortzimuga.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
4: Raiz urratia. Dios, zoa forni.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zasentzuten radizo irratia, egundebot.bost. Zasentzuten radizo irratia, egundebot.bost.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

Enon ondarru, enon berretxu, enon inguru guztiei. Raiz horatia, tarren honako zalau irratxasiu, ontsazten da, zuzen-zuzenin, enda ordubiko irratxasiu izan gora bintzatorea. Beti bezala, lazai hart hazi eta egurre moten amatxu. Buongiorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Garko irratxasiu, beti daute modure, lazai hartu eta egurre moten. Talde bat Dinamarkako taldi askungoaz on momentun eta gainetik haune Zamoran egoriz Zeta Festivalin enda metal progresibun taldi ere beroi Bola talde nizena 2006 urtin gutxi gora bera sortutako enda aldakuntza asko girabea men bertan hori gainetik honek bertan Dinamarken gurun dor hasi zenin konparaketak Pink Floyd Kamel eta gezin bat horretxe referentzi euken hartute be bai gainetik bertan honek mesuga zen mesuga arrasten enda Pink Floydaz be loturi me eukira be beran guztukin be bai hartute musika gora beran be bai hori gainetik esango duke bertan ondi parte dipe bai de jente desberdin enda gainetik esateko modure estilo desberdin hartu izan dabe honek be bai honek dauken diskuk esango duke laudiz laudizko okiatata estu instrumentatori egikun bertan epe bat atataraz bastante hori baina zuzenin bebai baukatata hori olanik bertan hori parteidik ontsira zen abentzat Asper Wihan gitarria hotza Martin Werner teklisti Nikolai Mogertzen basu eta hotza enda Adan Jantzi batexa modure kantin titulu mugutzu agontxe enda zuzenetan zuzenein entutako goaz bendate urak talde hau beroi zeure ule tartin dentro tu pelaje olainik trauzkete izkuntza askotan nire in your fur bertan hori enda hamen nagotzu ba zuzenin izan gura hau enbolan kanti hau eta hamen atorba egun ondanoi.

0: Bola, Dinamarkatik ukiro, bentsat talde oso potenti, bentsat entuteko hau, enda garratxu gonduke, horra progresibo oso diferenti naziga, ezaten dana, ba, beste talde bi gexak hau olanik, esan gondukenak, ba, bertan estilun garretzen. Hamego guenake tezerrat taldiaz, enda gainetik grupo hau Britaniarra daue eta metal progresibo honepe Milton Keynes iriko Inglaterrako iriko bertaku 2003-ko urtin sortu zan hau taldi enda gainetik bertan sortu zan inau ba, Daniel Tompkins bertan ahotsa bertan onik principala zagunduke Ale Kilme, gitarrista principala eta produktori Jace Monehead gitarri besti Amos Williams basu eta ahotsa korune eta Jay Postone batexe mogure bertan hau taldi izan inbentzat hori. Diskografika txiki baten azizin, honek horren despuntaten, enda gehiagun ba, azizin indelengoko diskoa taten da hori, ba, ja ez dituk egitzen bebai, bertan Inglaterran da hori, enda bastante bagaje luzi dauke hartute, kamixo asko bebai enge, eta ezagun duke honen epe bost disko auke. Itata, iru epe bebai, eta zuzeneko disko bi bebai bertan. Honen epe jente asko aldatu gura behar lan ebentzatore. Horrek guke pilo bat parte de mundu, atzezindake hori intze, baina, bueno, izin egin munbaik, kanti egin mugutu importantzizi. Hemen be, egurre, bebaru, Rock progresibun bebaru, enda kantin titulu emotia beto, enda entzuteko moduritana, bertan hori. Tema oso potenti iraube, regi titulatzen da, hau, enda gainetik, erratuten more, suabe modure, baina ez dago suabe inizie. Hauna torba, tezerrat taldi, enda, ia honen azbeba, atzertaten duen, zeuen guzture bentsate txeko. Ez da arreza, bakia guaini amenatu zuzenin gainetik. Bloston festivaletik hartutako, 2019-an.
1: You never know.

Tezerrat, zuzen-zuzenin Blostok 2019 urtin grabaketi inaku bertatik, da entzun du raizu ratian bentzatori. Bertan Inglaterran jarratxukun duke beste talde bateaz bentzat, da metal progresibo hobe, bertan hori Londreseko taldi dau, Londoneko, 2007 urtin sortutako taldi, jaken, bertan hori, enda gainetik izango duke, ba, disko oso potentika eta benela honek, eta segitzen dabe, ondiokan bertan hori, eta atipikuti honek, borra progresibun bebai, porque gehien bat experimentazio oso gorrak etzen dabe, honek taldi bentsat. Aurroko taldi pebe, honek bebai, baina honek influentziak, ba, gehiago hauk adibidez, ba, dintzatarren da holanik hartute, enda bertan, ba, holanik gehiago esagon duke kolaborazio pe asko girabe honek, festival askotan be parte hartzen ibilirin, honek, enda diskografizio honek potentia guke esagon dukena, honek ja bentsat, ba, holanik hartara benak, ba, zazpidizko atzanen goku, ontsi urtebi iben bentsatuari. Diskuk honenak, entzun du, biharrena, bizion, esango dukena, enda gekun, ba, beste bat entzun duena, betor hori, ba, kanta soltik eta ba, entzun izin du, honenak bentsatuari. Ezatutu mugure, talde oso potentire hau, jaken, eta bertan ere honek grabaketak eta etxena benin be, oso berezi zatiz, perfekzionista pe bai, eta dana. Titulu eurena mongotzua gontxe euren kanti, euren kantine, enda holanik izango dukena, neku berezi zabentzat. Behian arkoriz zurizan, arko zurizan behian titulatzen dau, enda benet The White Rainbow kantin ingelesez, enda jakene askungoa zontxe ba. Ia gustaten gatzuen haue, eta detuet horro progresibu oso desberdine gabiz amen raizu eratian, terrenako salon pintzen bentzatori. Baina, bueno, honi pedentzunen biriztela eta amenatorba jaken. Let's keep this party going.

otar zuri jan azpizian, enda amenokiro ba, jaken, zuzen-zuzenin geuekin ontxe ba. Bueno, estilu aldatu bai, hori, momentu aten be bai, kein tali askun goinake, tale holandarra, bertan, hori sortu hona haute taldi, bertako kantanti, esan duke dinar, Wasford, eta gitarristi bertakuk, ba, Dennis van der Leusen, 1988an, esan duke bertan, laian sortutako taldi dau, eta esan duke, hone bisak

ondartzen kafea atartzen batu zenin adezin proiektu aurra urteteko honeaz. Eta ezagun duke, ba, rokeko talde bane ben sortu, da lortu hemen zatu hori. Gainetik ezagun duke bebai, oso desberdinera. Honena, zuzenin, okesto magure entzatau, kan honena bestisak entuteko eta hori. Europa mailan da salto politxo ikuben, ezitu oso honen ikuben bertan hori, eta ezagun duke, ba, formazioen nahi aldatute dana, bertako kantantik Dinar Gosford, honek, bera fanatik gure, Elvis Presleyen ere bai, eta bonona eman ipe gara. Hori, on, bertako gitarristi, bebai, fanatik gure, deitze, urdozekune fanatik gure, eta honek, honek, ba, azizinin disku betaten, ba, azizin gezin bat, bertako influentziakin, ontsizan duenakin. Elvis, U2, dalago ze hori. Pili bat aldakuntzen jabe, honek musiko ginde hori. Da gatzera formazini bat estable, eura bizatu pati, bai. Baina beste hori gatzua entzat hori. Enda honepe ba sortzi dizko gauke atata, baina bueno, esangun duke, ba, oso disko potentipe barako elbertan. Bertako kanta bat entzute egun guazena, beldurripez, hori, fearless, da, abenator bak egokin ba, zuzen-zuzenin kein taldi. Ia gustaren gatzuen, hamen honen influentziak inikusitxe Elvis, U2 eta olako gora berakin, ba, nike hazin itxan entuten hau be, da honetxas kantiaz engantzan itxan be bai. Ez du izuko benin guk zuzen ibiniko. Hamen atorrontxe ba.

zein eta beldurri gabe ekirun untxe zuzen zuzenin talde potenti Holandatik etorretxe bentzat. Eta bueno, garaitzeko goinake atzabe, ba, beste talde potente bat askungoaz. Hone pe bai, Dinamarkati pe bai, esagun duke hone talde veteranu, pretin maiz, eta gainetik, honek disko esagunen entako duki ganaz, ba, produktore mure, ba, John Lorre, John Lorrez, bertan Roger Glover, Diparpeleko bagistik itzen iruan iruarrengo disku, produzinite dana, indanik ba, mundure horretu zen. Urratzen dana, eta hori, bosgarren diskure gungo inakegu berta, talde jarrok erure hau, preti maiz, eta euroan disku despojatako titulatzen dana, eta gainetik, ezagun dukena, ba, haue mile behatzen da, laroi harrengoko urtin, urtean honek, laute hiru parkatu, hone disku urte ban, enda gainetik oso kritika onak hartu ban, enda pertsini batzu bauke hamen disku nein jebe bai. Baina guk, esaten duena, hone aztalde potentiaz, ba, txeko, bertan Ronnie Akins ahotza, eta Kain Hammer gitarristi, akustiku bebai, gegun Ken Jason basuteko horuk, eta Michael Fast batexan modure. Gegun kolaborazioen getu ari babeste horire. Hemen dizkun esagun duke, amarkanta bertan hori, eta gu ba, lanik hartute, ba, oso tema potentik inde bebai. Hemen, ba, ba tindizin hori bebauke, kanta bat bebai inde, eta Queenen beste kanta bat bebai. Baina ikut gungoaz, bertan holanik hartute, ba, beste kanta bat aukeratute bertatik diskutik, gungoinak ebentzat. Bizot salvajiaz gungoinak ezabaz gehart, eta ontsentuteko aukera guztiaz bentzat, gungoinak ebentzat hori. Nonena, pretima izena, horre, horretik eta den dopa, gauza, bitxisa betopaten joten gaz. Hau ezin goltzeke hartzanenko kanti diskuku. Kanta nazaxe, bala da tipure baru, baina Roniak izek beran ahotza peculiarra bebara. Damen atorba, geodokin ba.

Raixo Gratià, FM, en debost.bost i lo raixo.info, internet en bidez en tuten sabizunok. Garaitzen guz bentzat, tamen, en da Dinamarkatik, ara botako duke, otzaua. Holanik, Finlandi punta, txiraz lanz talde askun goinak bertan hori. Talde hau 2011ko urtin sortutako eta garroka bentzat hori ondoikan martxan da bizonepe. Inda bertan holanik hartute, Holmes Kent ahotz modure, Jani Lane gitarrista modure, Nicky Kaist beste gitarri, Anna Williams batexi, enda Joel Ales basu, holani bintzat. Disku katarabe iru holani bintzat hori. Enda gainetik oso disko komerzial modure bebai, ahor, jarrok, holanik hartute, enda oetua da bertan kanti aurkesti, enda bertan horretxi, bentzatore. Dangerous, arriskutu kantin titulu, enda amenguz ba horrek beraztaldia zontxekoteko bentzat. Erraute modure, honek irudizko oso entzuteko zautena bere esizia guztaren gakunei hau estilu be ondoru I estilo asko guztaren gaztaz lagu bai ahotza entzun eta euran hori bai baina ahotza

Onegia ez da honu bat hau, bentsat hori. Ez da honu bat, egin bat, bertako partaidik, 6 AM, eta 2007 urtin sortutako taldi, nik iziz, amengo bagizti, molikuru, Mac Chavez, DJ Azizba, hau amengu, Gantzer Rosas parte hartu gana, da James Michael, da proiektu paralelu ba, ez dauten na, ba, mikiz izena, izan hau. Da, gainetik kanta zaun batzu eta auke bertan hartute be bai, da, gainetik inizial guztik, parte de guztinatiz, bentsatori, bentsatori. 6 AM, hori hartute, bertan, Aizba Michael, bertan hori, imagina, noar zanik edaten gazen olako, olako deduzin egitzen, behira endi hori. Honek, ba, Doloa festivalin be joven be bai, Osin festivalin be bai, Molekurun festivalin be bai, enda, momentu aten ikizizek, ba, potruk arte behoan Molekuruaz, enda, zozen eban apartein, da hazi proiektu eiben ba holanik bintzat. Lau disko daukea atatea holanik, zagon duke, bost, oitu esan da, bost. Eta bueno, nik proiektu hau oso bitxize txegazta be bai, Molekurun toki bauke, bale. Baina honek imutetzen hau txak, beste gora bera bata, buah, impresionantide. James Michael egin mutetan hori, impresionantide. Titulu kantine eta hoeto zeuek hori esati bintzat hori. Ez haute modure, ez jagun guizilik. Well will not got quality. Hemen guzua. Zeuekin, ba, entuteko mori ba. Abestixe, eta bere txixe topaten dut hau bega holanik.

Onkyogirova, Six AM, eta bentsat molekuruko parteidik eta eukiro proiektu oso berezize bentsat hori. Garratzikun goinake bentsat hori, eta bentsat hori, baktxerri askun goinake hon, eta bertan euron bosgarren disku izango ditzake hon nahi lon, bertatik ba, hartuteko jarrokeru, eta 2010-an editatako diskure hau. Amarre kanta, onamabi kanta ukonek hartute, eta gauza bere esize bentzatu horrek, ba, italdia guztiak hau azkenan be bai, eta gauza potentik betzen dabe, momentuaten ezagun duke, ba, bertan holanik, hamen dizkun grabaten emazela be, iben, bertan Mexikon grababen parte bat, eta bertan gizien zen, holanik katastrofe bat bertan onda, eta bertan dikanta be bai. Baniku, hau jai bat da, kanti askun goinake, eta mena torrontxeak egoekin, ba, zuzenin, ba, bat txarri. Ia guztan, guztan, gatu emuno formazioen, bertan entzuteko modure be, honepe, jente olako bere zizebe bara, eta joztot, bertan, zaunen agabotza, Kane Nelson gitarri, Stevie Dean, gipeste gitarri, hau gitarra ritmiku, Jimmy Two Finger, koruk eta basu, Javier Muriel batezi, bertan hori. Damenator ba, hau jasera. Da, hemen lagotzu ba, bak txarri eta zuzenin entzuteko aukeran ungo gainak ontsi ba. Ontsi ator ba, zuzenin gehoak ba. Jasi zelebrateuz, bak txarriaz.

Bueno, jasio giro bentzat bak txerriaz, zuzen zuzenin ontxe bentzat hori. Bueno, beste talde bat askungoa potenti bebai, honepea Amerikarrak, estatu bat dutuko, hau talde pila guztaren gazta, hau eku gainetik dagatik usitxe bebai, zuzenin, Twister atxiga ez horretan, enda gainetik, bartago abezla esebe, bibidarek usirou, bata guakenen bebai, enda besti Barcelonaan bebai. Bai, Twister, guakeneko festivalin be ikusi gintun, eta buf, honek brutala diz, honek inezilek olgetan ibili. Eroan hiruaren diskure jungu inake, ez da angri diskuaz jungu inake, enda bertako tema bat jas jungu inake bentzatori. Ganetik, honek temitzen guguna, honen bertzini gara, bar ingelt, badimi borri be honen egin jau bai, bertzini egin jau, eta hamen dizkun behatzi kantariz, bertan hori. Da, bertan disku grabaen musiku ginkuz, Dez Snyder ahotza, Edi Ojeda gitarristi, Jai Jai French beste gitarri, Mark de Animal Mendoza basu, eta Agota Pero batesi. Da, bueno, ezagun duke, ez da jangri kriston kritika oso onak hartu gabe bai, eta niteko diskoik onenena ez du izun dagoen atata, Beroide. On beste diskupen iasko guztan gazta, gauza bat izen modure. Baina, Tuzioz dizterrek niri betizatzen dut, ahe txestala, uff, bizin biztu txestan nire honek taldi bintzat. Erre inpreinun titulatzen da hau, Bar Ingel eta amendatorua geroekin ba zuzenin, ba Tuzioz dizter, bertan hori. Ontxe bintzate esaten dana, oso potenti ingoen duke, honen zuzenin ipini gainetik, enda amenatorrontxe bat gehoekin ba. Duz ez izterren kanta hau.

Reimpregnun, tu se suster, su se susenin, geba que non c'è ventatore. Bueno, ez alde mure gauza bitxixakin beba bizonek, eta gauza barrexape bai, holan egintuten bebai, holan ikuteko. Baina, bueno, gauza holan egintuteko be, bertan, ba, ontxe, beste, ezan bate asko goinake, estilu antzera gotako duke, baina, zazoi ditzberdin intako, hau, artistire, bentzat, espetakulo montaten. Hau bebidareko ziro, eta brutala, Iruñan batan ikusi gindu namen, bertan anaitasuna aretun, Iruñan, eta poliki dute gizan, eta gehiakun azkena rock festivalin bebai, Alice Cooper, Frascinante bertan hori, bera artisti, enda, Alice Cooperren ikiston showak emoten dau, aparte musiki, baina beroide, espetakularra erabentzat hori. Gu goinake, gainetik disko komerzianetako bebai izango litzake. Amazortziarengoko disku beberana, samarrak trash. Bertan disko atatako, enda gainetik izango duke, honek kriston kanta tauke bertan, hartutu ebe bai, enda musiko gingo guainake, gero titulu mongutzu hau, bertan hori. Alice Cooper bera hautza, John McCurry gitaristi, Jai Hugh Otto McDonald, basu, Bobby Chusman, batexi, enda Alan St. John's, teklista modure. Kantin titulu eta Alice Cooper entzungo duke ontsi zuzenin mentzatori. Etxi zuesku House of Fire. Da, amenator ba, geboekin ba, Alice Cooper zuzen zuzenin. Atzabe formazinioi zarrea junde, batzen da dana, eta guk beti Alice Cooperreaz. Amenator.

Bai, etxe zu esku bentzat, da zutuan epi ez duen epitzen zehozek esaua be, enga importanti bentzat hori. Bueno, ne arraizuratian gauza, bol kuriosuk be bai, gauza zarra, barrexak, danakin, bueno, atzat be, babilau be, hori, kindaiamon be bai, eta kindaiamon ontxe be, Barcelonan ben gura, eta imperiunen be bai, eta horanik, beran horien je. Diskografisi beran parafrenalizia guzti, hau monstru bat, zuzenin ikusteko kindaiamon, monstru bat, hau ikusiro, bera kindaiamon, Mercy for Fight, bera lehenengo proiektu Mercy for Fight izan, bai, bueno, talde oso potenti,

Be bai, ez deurik eta parte lagun duke, bai, bueno, bertan formazioen bat berakin daia mon hautza, Andy Larrock gitarristi, beran eskuderu zegoen duke, o Michael Denner gitarristi, honeaz ja foliotzen be bai, babit, margina eta beste proiektu batzuk, beste gora berak, Tim Hansen bagizti, Mike Andy Batesi on Scorpion indrana eta hemen ondaku be bai motorjiden ondaku eta teklista mugure Roberto Falcao bertan esango duke baina bueno arribal titulatzen den abesti jaskungoa aliatzen bai aliatzen da amendu ba aliaten askun ba ekin daiamun, eskualerri dide bai. Hemen atorrentxe bat egokin ba. Aibu gehiliko boneaz abestizaz eta egokin ba, ekin daiamun.

0: Bueno, komentatzen gundi gaz, ba, irratxasuk datorren aztin terrenako salon, ordu barri nina engo, Eurovisioik un grupo rockerukin, amagoz izkuntze, amazi zenbat emotezkun, hori hilan amazazpizian datorren aztin hori. Da, otalauduako, dakau, beste gora bera ape bai. Gehien bat, alkoholiko zonimoz da alanon, ba, eurakin elkarrezketi ingoen duke hor duen. Ontxerotzen gabiz horrek, eta horretetik zaten dut, ba, beteten gungoa zela honekin bentzatore. Eta bertan, gungoa esaten bebai, datorren hasten hori erosin joan jakun, alkoholiko zonimoz zena bebai. Bueno, sorpresa jungoa, eh? Ero bezin joi amagoz eskuntza ero amazei, emoten bosko amazei garren tempori engo. Amazei eskuntza desberdin entuteko aukera jungoa. Bueno, hamen garretxuko ontxe bentzat, goz taldiaz, fantasmi, honek ontxeraz augin atxe santu barrexiaz arta hori dana, emeritu peon epe bariz. Da, bueno, honekin guainake bertan epe bateko kanti hartutako hau kanti pinitzen dugu holan ibentzatore baina ibinitzen dugu ahentzun da gero Kindaiamon eta antecedenti aurreku Alex Cooper makillak egin be bauz lotzen holako gora beretan be bai. Da, bueno, kanta oso potenti de peculiarra, entuteko entzat hori, da, honek, esagun duke, ontsia bize oso potente bebai, merkautan da jiretan bebai, ontsia Madriden jiri suspendiun jabe, logistika, zan dabe, hori ez dena submontajite mobiteko eta hori, bari, atza botara eta holan eta bizbintzat. Kandien titulu mongotzu hau gozt honena, entuta jungo guinak ebertan hori. Matraio kuadrau, mailu kuadrau erone zune, eskuaer jamer eta ameratorrontxe ba gozt taldi. Zuzen zuzenin gehuekin ba, ia ba, zanikuten gaskun honeaz da ba, oso potentire bentsatagoe. Hemen hori intuteko eta hemen datorrontxe ba. Zuzen zuzenin.
1: I'm feeling it. I'm really feeling it. I'm here, right here,
2: right now. And don't forget to do the pose.
3: See you on the other side, son.

Bueno, ba, atxezantu barrezaz, ba, honek, otorri asku ba, gozt zuzen. Bueno, garratxu munduk bertan estilu baino gortxua bizkat, da, honek planetaleko talde bat asku goinak, Caza Salvaje disku titulu, bertan, What Time talde asku goinak, The Will Hunt, Enda euran talde zueko honek bosgarren disko aurkezten. Enda gainetik 2012an editatako disku askungo inake bertan hori. Ba, bertan honek klasifikateko tabe oso tetriku, otro bizka makabro zuzenin bebai. Ikusi gendun guakenen bebai honek, enda niri oso ikutu izan honek taldik eta beti gauzten da honen kanta bat urteko programa zinen bat erobi betik hausten di bertan hori. Enda, bertan hori ba, disku bat abenan amek abestiraz bertan hartute bentzat. Enda, guk ontsikun goinak titulu motea bertan guetainena. Enda, bertan titulu motena diskuai. The Wild Hunt, Cacería Salvaje hori, da amenatu rontxe ba. Motain. Zuzen zuzenin raizio ratian, ontxe. Bertan entzuteko ontxe. Zeretu ez gofa bat entzuti hau be. Ni asko gustaten gazta hau taldi be. Amenatoz ontxe. Zuzen zuzenin. Enda 2000 eta malagoarengo grabazini baten Summer Breeze Festivaletik.

Guatain, cacería salvaje, veneta mapasatixiak, tetriku tedana, bertan eukiro hori bintzatori. Bueno, un gresizi botako gerrezia, erubezinu itxenez gazi, datorren aztendek hau erubezinu bintzatori, enda guguinake, zeti flez taldi askun guguinake, den metaleko talde bate askun guguinake, sortziaren disko aurkezten, bertan degreat emaz, mesa handixe, holanik, enda bertatik esagun duke 2010 urteko diskure hau, eta ganitik diskun begara baben bebai hau ganitik orkestra zinuite danaz, enda orkestra filarmonika paragakuaz bebai, enda horretarik ez da dut hau, oso bere zizie kanti hau bebai. Ez da jaztiri gemu oskun besti kanti intuteko aukeri, baina, bueno, goko honetxeaz begun guinak bertan hori etxen. Eurak, zaute modure, dan metala, oda, orkestak inde etxen behar konzertu, Mexikon be grababen, eta hau mobitio dana oso gatxera, bentzatori. Hau entzungo dana, joarren kanti mesandiku, eta zuzenin orkestia zentzungo Mexikon grabatako. Ia gustaren gatu nau. Hau honen temak ibin izin do tartin bebai, da, ez haute modure, honekin beteak eurra gazti. Zertik flez taldi eta jangoikun piramide. Piramid got eta amenatorren txeba gehoekin ba.

Nah.

Haupa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat radixu irratian. Azken, Moikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturro erin egitarauai errepaso bat emogotzaue lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbaingo apur bat. Gero arrazak eixi eta esklabutzi bai irakurriko zu hau ekarri dauen pare basutabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbaingo. Relatos incómodos dauke izenburu eta horretaz berbaingo. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe laten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute, izango zuen. Eta azteko, bakizu itxuri dakauela, kanta bat pintxeko. Hau pentsen do beste baten bebai ipini gendunela, eta zoritxarrez gauzatu zen mure, moure junde, beste baten bebai ipini biko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, Langilebi, Zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Ba, amen. Ahotza, aklarat. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost asteburutan, ba, asteburuko egunak izango litzakezena baixak uzapatute omeki, ba datoz bete-betik ezaugarri batzuk bete-biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak. Eta bebai emakume eta gizonezkoen arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegune daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irureixe, dopentzen dute, dala sartu leiken jenti, ba, ez akaparadorik ez isati, eta horretako, ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik eta eskatzen dan ara ba bueno, aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko noixera bizkat nahi zana bultzatu antolatu dan egitarau honeaz.

Ordu nazten da kultur uerin egitara, ustaian hogeita maikan, baixakun, zazpitzer dizetan, eminaldi gexena zazpitzer dizetan diz, frontoin, tioteronen semeak, fresh cool dantza ikuskizune eskainiko dabe. Oso talde famau, telebizinuin beba ikusitzena, berritxun beba hondi, beste hainbat eta hainbat errixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori baixakun izango bada, ba, abuztun batin, zapatun, frontoin, ba, lehenako kantaldizan itxuri hartuko da ben eman aldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zai, deukikoz frontoin. Hau be, zazpitzar dizetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja errixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta ginkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abostun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau eman aldixe, herri bixi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, baixaku, zazpitzardizetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora eta ba ulertu duen modure zeo zelan azaltzeko ba izango litzake antzerki bertzolaritzi publikuk emoten dau nundi noa jun berdan eta bertan momentun improvisazioen bidez ba komeriak estena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetzu, eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen isangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatzixan, zazpitzer dizetan bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testun egi Galder Perez dala, pentsan dut ezautuko zuela, radizun parte hartzen da, Radio Euskadin atzalditan agertzen da, honi bal oporretan da. Eta bebai, ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Piko Kero alako zeo zerre etxe ben, umiai zuzen dute eurak umik izan da, eta ba, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule, beran kompainiri bebai, hemen radizune behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskaintzen duen irratzaio baten, Bilbo iria irratian magazinia atzaldekutan eta han parte hartzen dugu. Hamengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo gitarra hon barrun parte hartuko da ben bikoti, biren, eurak hartatako epe bat esan goru, dala, irukantako zede bat publikaben, eta hortisek hartu dugu hause kantik.

Eta jarraitzen dugu kulturrueriko gitarauaz. Agustun amalauan, frontoin, saspitzardixetan bebai, dantzarte, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzarte guke dinue, herriko hip-hopeko dantzaxak esken itxako koreografia osatutako saiu izango dela, eta baletan ekarpen bat ere ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza emanaldi xan, ba, ordezkapen moduko bat xumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi, honegia profesionalati, eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Agustun amalauan, ondarruko frontoin. Agustun amabostin, ba, zazpitzar dizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuako, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarru. Mi, esortzireun de, hogeta marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe, la urtero lez, agintzen dabe. Eta Agustune 16an, Domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokillo Zirkus, umintzako ikuskizune, eskainiko dabe, ondarruko frontoin. Agustuak 21, Baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan frontoin Garoa, taldin kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, bakizue Ekai Lertxundiai eskainitzen dela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Hame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak 22, Zapatu, zazpiretan bebai, Herri Kirolak, Mutrikoko Herri Kirol taldi etorriko da, eta honepe bai, urtero, jasetan ba, eman aldixe eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, ba, bebai beste Herri Kirolak eta olako ikuskizunen izune esatea, baina, bueno, eman aldixe edo demostrazioi edo agerraldixe, ba, interesant izan dela, eta horretxatxik programara. Herri Kirolak, Agustun Otabixan, Zapatu. Eta Agustun Otiruan, Domeki, zazpiretan bebai, umintzako ikuskizune. Futbolariak eta printzesak antzeslana. Honen testu negili bebai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta Agustun 28an, Baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oher. Itxaspetik azalera, azaletik plazara antzez lan eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune.
barre eindot baitxe negar be, baina batez be maitxatu izen dot, eta maitxatzen dot bizina zen eta hilkona zen mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, zapatun, 7etan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua. Ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolaxa

Abuztuak 30, domeki, hau ja iluntasunan bile, behatzi txerdixetan, frontoin, zine manaldixe umintzat, lur eta ametz filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce izan zin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztin zir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zain ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko, berez ondarruko jaizetan bebai oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka marteka badabe, ba zini eskaintzeko frontoin. Hau izan gora aforo gehizen eukiko erabena, eta laureune edo pentsatzen dute aldala altza edo hortxe biliko da eta ba bueno ba honetxeaz amatxuko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak eskaintza kulturala Ondarruko udalak zeo zelan jaxak ordezkatzeko edo bebai kulturi beharrezku dalako kultur mailan biharratzen daben jentiai bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz eta ba bueno euran bizimodu apurre badabe ba atateko modun eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi izan eta gero ilustrateko eta zeo zelan ueri berbin nundik noa eta zer ba zitsa bat aukeratu zen egitaraun eipintzeko. Etara Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, Eta arrantzale galduen itsasoetan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela itsasoan musikaren uera luze bat utzi ez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidean.

Itxasoari, maizio bat galde egiten itaz, okarola. Baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, lusako jaun baruaren estaietan,

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bidea izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itsasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan, musikaren uera luze bat utzia.

sobe akusatzen zituen artean,

Sarea landak gorritu zihoak, eta ni aspaldian hemeniago txaorekin Mauleko bidean irezai.

Ba, honetxetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran nahi dabena etxen dabeela. Guri esplikazioi batik emon baik. Ez da derechoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ez da. Nik ez da izein gorotena. Ez nik holanik bizi. Eta hone diaku teatrero utzatiz, eh? Behat izen bagauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, dana, osoik. Ba, hau zen nien etzuen esan. Dana guzurrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje guzti izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahi txegaina be, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak esaten dabe, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus baja ustezan eta zarrak hiltzeko, izatezan. Bueno, amaik etonte izan zunbirdi, belarrixak eukitxearen, eta behixak eukitxearen, eta irakurten dakia belako. Holan txaitu mundu, ez gara espabilako, en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare baga goza. Nahi neuke aipatu COVID-19an ingurun bat, ez da ibakizuen, bai tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai patuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena, eta inok ez da bai aipatzen, lehenengo guizango litzak ez. Ba, medizinia zerrekus irakarrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del estadoa, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatxu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko, ba nahiko eskaz. Martxun aziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzixaben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gore biharra desarroiateko ordun Correoseko zuzendaritzik gezurtatu egin ban hori, baina bueno, datuk emon zin eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentzixa eukiraben. Igual gu Correoskuk repartidonin atalin egongoa. Amazoneko mateixolak eta gupe bai baratzen dugu, baina ba bueno, azeur eta horrekin ez dakio. Esan berde, Correos dala enpresa publiko mailan langile geixen dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena egin gero beste galdera bat. On askora zabaldute ez, ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba ez da izarretxeko guaz, benbe kontrolatagaz eta beuran nahi daben etxen dabe. Baina bueno, ez da zer gexe bir daben
horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da pentsaren horrenbeste izenik, ze geixeno pentsaren dute jarraitzen dauzela ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela beteten, baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta bueno, protestaten dabizena, ba, bozeku gero bari, ba, una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jenti dana, ustez, irautzai irana, ustez, ezkerreko izan da, eta irautzari izan da, zientxixean oinarritzen da ben, ikuspuntu, eukibil, euken, jenti izan da, ez dugu lertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen, jente guzti, horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo ongo bazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondigan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lengu zini, eta beran nobizu orduan denbora, horne gizona. Eta arek eukiben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiaz eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, ba, zelan, eurak dakarren zare sanitasu eta CDR-in laguntziaz, kapazile edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da ba, sanidade kubatarra paneko altu izan eta bandegon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai, Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan dabela, gerra biologiku einez, eta hon izan di, kuban, krisis desberdinak, ba, bueno, ba, urak esate bena zan, euran kalkulutan, bi egunin edo kapazile, kuba guztiko biztanlik, bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lehik ezela, horregun bixan barrun, ba, islan bat edo ez dana ba, diseminata dan lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela, hori kapazidadi ba aukenela. Xan leike propagandi, zikus, ukatze, baina kapazidadi dakarrena mundure medikuk eta medikak esportaten daben nazinei bat, ba, kapaz, bada. Han ez topentzaten, aparte ez totuzten, ongo da nipe bai, bakunan kontrako jenti dana. Ze, bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo bat leuke baten bat, ze pentsatezue? Pasako litzakeela.

Bueno, eta talon eta honeaz amaitzeko, galderako raidin gelditxuri, zeuk erantzun, zeuen eizuena. Depende ze erantzun, desun, disidente, disidente, maske disidente. Bueno, katxandeu albo bat ea lagata. Pandemixi sufriura ben momentun eta konfinamintun geua zela, betezin berroi urte. Beranburuaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis, zehatzik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be. Impotentziaz bizi dauena. Suizidixok. Joy Division. Joy Division.

dekau esku hartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Amabost urte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mugitin Altun etxerako bidean zijoa zen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia Sevillan kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren aringengan. Naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren, Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan, amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Biztakoa dena salatzen. Beroago estatu batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ez errez, ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagun artea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adiskide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkadan antzekoenekin harreman erak salatu nau.
Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni dagoeneko zaharra naiz. Baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz, ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baino.

Eta ondak hauen artikulu eskuartin, Julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaio negune neote zan. Hortxe egunin argitaratu zan. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan sutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna, doitua baina itzulingururik gabea. Gaur egun supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata arentzat etzen nornai zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, etzaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren ezkakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabakiak hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, klaro. Hemen, gertuagoan ordea, Menendez Pelaioren izena darama unibertsitate batek, aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat, inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut Prin kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Canovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika atxik berbain jo, Amerika, kubako batek esan, jo tamien soy americano, esango estan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batu etakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, amerikanu, enzadetza hau eurai. Baina gurik, guripe Amerika unzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri barrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hau ape bagoa zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan keienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateako hasi Donibane Lohitzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean, zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude, esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko bergantzotarrenak, edo Azkoitiako oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere, esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz, edo Afrikako beltzen zein txinoen inportaziotik lortzen zuten. Trafikatzaile asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean
Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

Badabiz, ba kolonen estatuak iazelan botalik ezen, aipatzen dabenak, kolonek ez ban laixerrein, ba bueno, ba, Wikipedian toparo, eta beste testo batzutan bebai. Zelan aitire kolone aiazan momentutik, ja esklabutzi zabaldu zanela, eta indigenak, eta

0: zengizunak izaten zengizunak. Ba, bueno, ba, ejemplo bat, esate bateako, eh? Arabako Arte Ederren Museoak berrikitan Julian Zulueta Amondoren erretratua erosi du Federico Madrazo Margolari Madrildarrak egina. Ana del Val, Arabako Kultura Diputatuak, ezaban. Pertsonaiak duen garrantziagatik eta museo honentzak duen esanaiagatik justifikatu zuen erosketa. Museoa dagoen jauregi aharen alaba, Elbirak eginarazi zuen 1912an beste hainbat eraikinen artean.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: itzuli da adoktrinazioa. Zeme da bentzat. Zein dauen berriro?
1: Kaixo. Zein naiz ni?
0: Zein interesantea ze portada jarrita dago.
1: Ja, eta ja ordu bete pasatu nun aurreko nemen. Bai, bai. Ez da misteri bat. Kaixo da noin, ibeinan naiz. Eta pozik nahu hemen, nere bat. Marratxa,
0: bai, aurreko ondo moraz pasagin eta zagin, ba, besti bat imarko dugu zi.
1: Ez que ez geak abitzen ordu beten. LGTB pertsona ez geak abitzen ordu beten. Ero serkik ez geak abitzen ordu beten. Baina, bueno, hortarako etorri gaz.
0: Bai, eta fuerte hasi bartzea.
1: Bai, bai.
0: Bueno, hori gaurkon, ekarri ditutelanik bai, baino, bukabatuko dugu lehenengo zerrenda aurreko egunekoa.
1: Jokutxokin jarraituko deu, data jokue, hau erresago ukiko deu.
0: Nikero ingo ez zuri, aber asmatzen zerbait.
1: Ai, bale, bale, ze ondo. Ez, ba hori, gogoratzen dezuen bezala, nik botako dut abesti bat, gero nahiak data asmatu beharko du. Eta gero, ba, letran analizi txiki bat ingo deu. Beraz, gogorasiko gea, gaurko gure lehen abestie, Born This Way, Lady Gaga.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: bueno, norbaitek nahi bali madu bere urtebetetzatako edo ezkontzako Lady Gaga showe, baino etzaio aiatzen dirue, aldio bainati deio.
1: Ni pertsonalki Lady Gaga imitatzaile sutsue naiz, eta batzuk askotan esan diate, ai ama, baino Lady Gaga da? Ez ni naiz, benetan. Aino bat atzen zai.
0: Vale, urtea.
1: Ea nela. Hau gugandik gertugo dau aurreko saioko abesti guztik baino.
0: Claro, bai, bai. A ver, eske, ni txikien itzen. Tipiko MTV garai hori, dana ezukinen como kriston videoklipazo bat, eta hori ikusten nola, pues jo que zen eran daiekin, ustekin gozaltzen. Orduan.
1: Oso bideo gokie zure nahiekin gozaltzen.
0: ez dakit, asake botako dut, egozin zenbaki eta 2006.
1: Ez, baina, bueno. Zer,
0: 2008.
1: 2011.
0: Ala!
1: 2011, bai.
0: Urruti jo naiz.
1: Bai, urruti zen.
0: Claro, ez que niretzako hain moder da.
1: Amatxo.
0: Claro.
1: Gure ama, gagantzu.
0: Bai.
1: Bueno, banik, emakume honi buruz, bere abestien letra analizat aurretik, ba, pare bat gauza bota nahiko nintuzke.
0: Bai, bota.
1: Emakume hau, nik uste, nerabe queer ginen guztiontzat gure belaunaldikoa izan dela erreferente oso handi bat. Esan nahi dut, danetik indo, pop musikakin hasi izan, gero atazun bigarren album bat rock, gero derrepente esan zon, jazz album bat ingoet, pelikulatan hasi izan, aktore bezera inorketzonen espero, oain beste album bat esan nahi dut, ikentzitun kontzertuk zuzeneko...
0: Fua, pelikula zirko bazan, eh?
1: Bai, oza, ez dut esaten iten don guzti ondo indo nik, ez
0: da... Ja, simaz datu bat.
1: Baina esan nahi, ostra, adoreuki behar da, jakin ditun gauza guztik ileko, ze igual alako harrakasta eta ospea lortuta gero, jende asko esango luke gaba errepikatuko etin detena berriz beste amarraldiz, eta ez beak beti bere burue berriz hori bir sortu do, eta eske eukiditun momentazo batzuk dauzketa apuntatuta hemen, baina ontzan, Grammy batzutan, 72 ordu arrautza baten sartuta.
0: Nola arrautza baten?
1: Bere gorputze tamainako arrautza erraldoi baten sartuta. 72 ordu, eraman zuen, ez dakizen batek, ama birgin bat balitze zela, baino arrautza alienigena baten. Eta gero, aterazan arrautza hortatik gauen. Baina
0: zergatik juntzan.
1: Performanzagatik? Osea, bea juntzan alfombra gorria arrautza horren barrun,
0: vale.
1: Eta jendek esaten baina, zein pasatzen nahi da? Zein,
0: 72 ordu asko dira.
1: 72 ordu, bai, bai.
0: Adibidez.
1: Ez nuke jakin.
0: Gehio ez baldetzea.
1: Ez nuke jakin, nahi, baina esan nahet, hoi intzon gero BMA-setan atea eta abesti hau abesteko. Osea, performanzan barrun, ze bideoklipen bea, bueno.
0: Bai.
1: Emran, iruditzen zait, miresten dut eta iruditzen zait merito handia daukela beste baten badauke BMA-setan baita zuzeneko bat paparatzia besten duna eta kontzertu erdin odolusten hasten da bai, da, ez da benetako odola baina esan nahet performanzagatik indona emakume honek ikaragarria da gero baita galdetu zioten zein da zure inspirazio ondina eta esan zuen God and the Gays en plan jainkoa eta gehiak bien ere inspirazio ondina jarri zitxun en plan, beste baten esan zioten polemika hondi bat eukizun ze jendeaz izan esaten
0: bai
1: afroditaz esaten nik hermafroditaz zala poia zeukela, ez dakize eta intzioten elkarrizketa bat eta esan zioten, egieda esaten dutena poia daukezu eta beak esan zon, eta zein importa zaio
0: bai, eta bolema duket zer
1: bai, oida esan zioten, eta ez du prentxaurreko bat inbehar esan ez daukezula poia eta beak esan zon, zertako inbehar dut prentxaurreko bat esaten, kaixo Lady Gaga naiz eta nire hankatarten hau dau eta esan zon, nire fana iberdintzaie eta nahi baita orduan, hain txarra izango litzeko eukiko banu, orduan, eske, sanet erreferente bat izan zen baita terazona besti bat Till It Happens to You dokumental baten bortzatutako emakumeen alde sanet, mila gauzein ditu emakume honek eta nik pia admiresten dut erreferente hundi bat izan da, baino bota barra uket bomba txiki bat
0: bai, bomba txiki bat
1: eta mina hundi ditu ditonek,
0: bai.
1: Bak ez uzasen berdaten.
0: Bai.
1: Bai ez da.
0: Horregatik esan dugu bomba txiki bat.
1: Bai, igual ez da broma egoki baino, bueno. Zionista, Estatu batu arrasko bezala, sionista da, Israelen alde dau, juntzan, Netanyahu esku ematea Israelea, eta ba, gorrotu dut, emakumea barrez kerozti. Baino, gezturrea, ezin dut gorrotatu, baino, amorra hundi ematen dit, eta pena hundi baita. Baino, bueno. Letra analizatzea jungo naiz. bueno, nahi dezu zuk irakurri edo nik irakurriko dut?
0: Letra?
1: Bai.
0: A ver.
1: Hau da. Nahi bat zu lehenengo aindekendik edo zati hau?
0: Hau, berekin.
1: Berdin du.
0: Ah, vale. Berdi, eske oso letra txiki dauke baina.
1: Bai, izaera txikikoa naiz.
0: Berdin du, bera maite baduzu, edo letra.
1: Eske, claro, da itz joku bat zesateo. Doesn't matter if you love him, tan bera, este jambo,
0: bai.
1: Or capital H-I-M, en plan, him, de el, noio jainkoa.
0: Ah, vale.
1: Da itz joku bat, de berdin du homosexuala claro, bazea, edo kristaua.
0: Vale.
1: Bai ez, itzulpena.
0: Igo zure atzaparrak, ama atzaparrak.
1: atzaparrak esateo, bai.
0: Horrela xe jaio zinen eta, baby. Berekin du,
1: berdin
0: no,
1: du.
0: Joder, berdin du gay, hetero edo bi, lesbiana, bizi, transgeneroa. Bide honetik noa, baby, bizirauteko jaioa naiz.
1: Eta hori ba, bueno, alako gauza luzea bota osten, True Trans Soul Rebel, Against Me taldearen eskutik.

0: Urtea.
1: Baina, ja.
0: Ba, a ber.
1: Bueno, punktaldeko Against Me, punktaldeko abeslarie Laura Jane Grace, transbezela atera zan, eta abesti hau Miley Cyrusekin abestu zon, zuzeneko batzutan. Eta
0: Miley Cyrus ikono bat.
1: Bai, bada. Eta nik, ba, zuk data asmatu horretik esan nahi dut, badala garaie transpertsonak espazio okupatzeko musika mainstreamen, eta haien historiok, haien kaxa kontatzeko garaia iritsi dela, ze talentu transa beti onda. Beraz, noizkoa da talentu trans dun abesti hau, nahia?
0: Foi naiz nahi gabe puñetaz batzuk ematen mikrofon. esango nuke 2016.
1: Oso gertu? Nahi dezu beste aukera? Bai!
0: Ojo, bai! Eski, aziren pentsa de 2014 eta gero esan dut, ez.
1: 2014 da, oso ondo.
0: Vale, emo gara ya.
1: Zorionak. Irakurri.
0: Lenengoa, bai, lenengoa.
1: Trans da! Vale, ba, nahiko zenuke irakurri.
0: Vale, a ver, zesaten do.
1: Nahiko...
0: Claro, nik eske...
1: Nahiko esaldi...
0: Jainkoak bedinkatu aldu zure bihotz transsexuala. Ene benetako trans arimadun
1: Menderakaitz.
0: Menderakaitz. Wow.
1: Bai, letra oso politxe da.
0: Bai.
1: Oso politxe. Ba, ezer gehiu, aipatzeko? Zorionez irabazi duzen horretan?
0: Ez hori, karo, nik ekarri juten kantak gazteraz dienez, ez dut egarri komo esaldi bat, baina bueno, ulertzen die.
1: Odun gaztereraz ez dakinak. Izorra, ja.
0: Azkena, urrungoa. Zulea.
1: Bai, bueno, beñaten azkena. Gero vale. Usteet beste norbait etorriko ala. Dance, ez dakit ezagutzen duzuen.
0: Bota.
1: Bueno, azkenengo abesti da Good Luck Babe, Chapel Roan.
0: Ah, bai da.

0: Bueno, Naia.
1: Bai.
2: Ze urtetakoa da?
0: Erabat camp dan, ahotsitzela dauken, eta drag queen lesbiana dan, emakume honen abesti hau.
1: Bale, a ber, badakit berri edala, zenet, azkeneko bost urteko dala, orduan ez dakit ze urtekoa dan, orduan botagoet, 2023, ze ez dakit 2023 edo lau dan.
0: Igual...
1: Lau, bai? Igual...
0: Igual bigarren aldiz asmatu dezu, hey! transdienak bakarrik asmatu dituzu?
1: Galdera ikurra.
0: Ez dakit, nik ez dut zer gehiu iradokiko. Ba, bueno, zer esan pertsona honi buruz? Nik aipatu nahiko nuke, ni egon nintzen, ni asko udan, euskaltegin lanen.
1: Bai.
0: Eta etorri zitzaizkiten estatu batu arbatzuk.
1: Egieda.
0: Eta bat zan, mamarratxa marikan
1: bazan.
0: Bat, eta
1: ezautu
0: beste bat zan, bazan.
1: Bazan, bazien.
0: Bazien, bazien. Eta beste bat zan, ba, pertsona NB super interesgarri bat.
1: Bai.
0: Eta haiek erakutsi zidaten nahi txapel roan. Orduan, ba, eskerrak, eta musu bat, nik. eta, zien
1: beste
0: nik,
1: zene,
0: eta bestea,
1: Rubia.
0: Bai, nola zan.
1: Bueno, ez teo jakingo. Bialei ezo,
0: Goatuko naiz,
1: Lizen inaiteko.
0: Hori, ba, nahi nere ikasle hauek gomendatu ziatela, eta nik gomendatzen dut, behaz gain, badauke zuzeneko bat Tiny Desken.
1: Ai, encanta,
0: eta oso ondo egiten du, eta esango nuke grabatutako bertsiotan baino interesgarriagoa eta guztia da. Ta bueno, ba nik itzeneko nuke abesti honi buruz letra oso fuerte iruditzen zait. Apur bat labur biltzeko, beak abesten dio bere maitale izan zan beste emakume bati, guain gizon batekin da biela, eta esaten duna ez dara lesbiana sekula izan. Eta orduan letrak esaten du.
1: Wow.
0: Ez dut haueten nahi, baina zuk ez diozu honi maitasun deitu nahi. Tabernetan, eun mutil musuka zenitzake, beste txupito bat hartu, sentipen hori gelditu nahian, zu horrelako azarela, esan zenezake. Aitzakia berri bat asmatu, beste arrazoi inozoren bat. Bazorte hon maitia, mundu osoa gelditu beharko zenuke, sentipen hori gelditzeko. Zaten dio,
1: wow.
0: Ezean eta zaztuko, gezur baten bizizea. Ta gero, abestiea amaitu aurretik daun, azken zati hortan, niretzat, une dramatiko nadala. Queen zeuken izena nire beste ikaslik.
1: Ah, bale, bai.
0: Nik eta Tizki Queen.
1: Gaina.
0: Bai, hobena zan, ai, zegatorrak.
1: Bai.
0: Musu bat, nik eta Queen. Eta, esaten dio ordun abesti amaieran. Bere alboan esnatzen zaren, unean, gauerdian, eskuak buruan dituzula. Bere emaztea besterik ez zara.
1: Wow.
0: Eta duela hainbat urte izan nintzenari buruz pentsatu orduko. Esan nizun ari aurre egin beharko diozu aurrez aurre. Badakizu gorroto dudala esatea baina esan nizun.
1: Bamba.
0: Eta hoi da bestie.
1: Bai, bai. Esan
0: nahi bet. Wow.
1: Boiodrama galanta.
0: Bai. Bai, ni oso fana naiz, boio drama nahi esan.
1: Karo, ez zaizu, izun ez gertatzen.
0: Intentsitatea handiz bizitzen ditut, eta
1: bai.
0: Hori ere musikan hori ikusten. Mm-hmm. Eta bueno, ba, nire aldetik hau da dana.
1: Vale.
0: Esker, nire saioa onartzagatik, nire gidoitxoak.
1: Guain jarri jabeta horreko nahi bazo. Karri ditu beta horreko, karo.
0: Guain ni banoa, eta beste norbait txartuko da.
1: Performance hau ez da ikusten, orduan.

0: Zure txan da bainat.
1: Ni saliba en tu saliba.
0: Nik ez dut ikusten baino bueno.
1: Ez fizika okinika.
0: Urtea bainat.
1: Ja, pentsatzen nahi naiz.
0: Pentsatu azkar. Ah, emeretzi.
1: Ah, gertu egon naiz.
0: Bai. Bueno, itzengo dut puto txino marikoni buruz. Berezko izena txenta txaitzen, da? Mm-hmm. Eta, etorri zan bere gurasokin oso oso txiki ezanen, ezakit urte bat edo, eta ba Madrilen hasi da. Eta, bueno, ustez berez arkitektua dela, baina ez tola inoizin hortaz lan.
1: Pegatze jo.
0: Eta, bai, pegatze jo. Eta, bueno, 2017 hasi zan bere proiektu honekin, eta egozon YouTubea gente de mierda ditzen dan kanta bat. Da, kriston temazoa.
1: Uste bakitela zein dan.
0: Bai, eski, kriston temazoa da. Hori, gente de mierda kanta, eta ezagun egin zan, baino alare, nahiz eta ezagun egin oso esanguratsu da pertsona honengan, asko kokatzen dala indin eszenan. Osa, inoiz ez dala mainstreamia moitu edo. Uh-huh. Osa, alde batetik izan leike bere behag nahi izan dolako hola, baina berez batzutan ezin dezu aukeratu, ez da. Osa, bai, eta ez.
1: Ez da, behare igual elitzek eroso egongo mainstream izan da, ez da.
0: Hoi da, ez dakit. Eta, bueno, kantago ekarri detze, zerrenda guztie, osa, ikustako, nosan, ez que nik entzuten deten musika kuirra oso lotu dau gorrotokin. Uh-huh. Eta gehiago igual gerturatzen da hardcore edo punkea edo la. Baina, gara, txan bate pegatzen orduan, junizko beste alde, ez dakit, cute bat bilatzen. Baina justo kanta hontan, naiz eta doinue alaiagoa izan, letra, ba, ojalate murieraz, bueno, euskela beste pare bat kanta baita,

0: ba, ora, di jostela, ez dakit, bakoitzek alditula hartu nahi bezala, baina atatzen duela, ba, hori, disidentzitik eukialdan gorroto hori oso modu gordin bat emezela.
1: Bai, gorrota oso LGTBa da.
0: Hoi da, eta, bueno, horregatik ekarri detkan da hau. Eta, hori, bainat esan dezu, gorazte zizula.
1: Bai, bueno, ea, bestu detapur bat. Bueno, kaixo denoi, ni dance nahi.
2: Claro, el barca, es que bain, zure den nahi main.
1: Nere hilzena.
0: Bai.
1: Bueno, oso tonta naizela eta betaurreko batzu jarri ditutze, ba bueno, nere holtzako izena dance da, dena ematera nator zuentzako.
0: Bai.
1: Hori da, horiek desiglak. Eta hori, nere alde...
0: Esaltu ezen un, puto txino mariko.
1: Banekin zaintzan, abeste
0: guen eukeren zunda. Nimi kanta bere izena.
1: Bai.
0: Bai, claro, todo, o sea, propio da, bizitza guztien ditu dien hitzetaz eta orain behola ditzen da.
1: Bai, da gezurrik ez da esan.
0: Ez, da hobena.
1: Da bueno, nahiak esan duen bezala, ba nei gogorarazi dit doinuk eta ezakit sample hauta daun edo ez, behi galdetu beharko genioke. Fisika kimikako intron doinu antzeko hartu diot. Baina bueno.
0: It could be. Auskalo.
1: Nik nahiago nuke, oi, blan, fisika o kimika ikusi beharren, puto txino marikonen abesti dauken seriean ikunukenik ikusi.
0: Serio bat itxeko.
1: Hori ondo leoke, ikuste.
0: Bai.
1: Baten batek ezautzen bado, bota diez aiora.
0: Bueno, baikarri deten horrengoa, hau bada errepresentazio, zegit, oza, sea, igual puto txino marikon bada ez zegit, zerbait, oza, sea, kontzertu ezen bada, aldezuna hartu, baino ari gehiago aldezu hartu horrengoa dela Jimena Amarillo. Dela ikono bat.
1: Hori
0: jarriko deukanta eta aberaz bat.
1: Zafikaz.

0: ze politia ebinat.
1: Bai.
0: Hemen ikusten dut bine. Beta horrekokin baino...
1: Sentitzen.
0: Infinitoa behidatzen.
1: Bizitzen.
0: Da. Bai.
1: Data bota aurretik, galera. Bai. Nere... Bueno, nere aurretik etorrian pertsona kindon jokukin jarraitu duzu eta kronologikoki jarraipen bat hau. Orduan, 2019 aurrea da.
0: Bai.
1: Ba, ez egia esan behar dut, ez dakit noiz dan, baino, intuizinuak
0: bai.
1: Esaten dost, 2022?
0: Iru.
1: Ai, rentxatu dut, ah, bueno, urte bat egatik hain ez
0: bai.
1: Faiatzen, eh? Ondo.
0: Ba, bueno, Jimena Amarillo esan bezala ikono bat, oza, da, nire, zera, hau nola ditzen da, Spotify-eko bat atizula, a ber, urten zein izan dan gehien entzun bezuna.
1: Spotify Wrapped.
0: Oida. bost artistatatik uste testakit zeon irugarrena edo, oza, eske, buklen sartze zeizkit, sortzen ditu kriston, zera...
1: Atmosfera oso entuzgarrik, bai.
0: Eta, bueno, beha da, Valentzikoa, eta hori, oza, beti dauke...
1: Bizka Balenzia, iura.
0: Hori, 2001 da.
1: Baizea.
0: Bai. Eta, bueno, beha hori asizan, uste biolino jotze zola lehen, eta, bueno, hau ez detekarri idatzita ze da nik dakitena eta jazta. Hortaz fiauko, beha. Bueno, hori, asiren ikizitula koberrak. Eta, bueno, ez, beha, ikendo, bueno, ja suposatzen dut igual, estudio bat eukiko dola, baina lehen ikentzon, etxen, bere kabuz dana, oza, esaten da, bakarlari bezala. Eta instrumento guztik ikenditu ba hori, ordena gaiu bidez, tabla, gorka kasi iran bezala.
1: Gorkan pentsatzen nintzen, hori esan dezu nunen.
0: Akaso, garraio
1: da. Muxo handi bat, gorka garraio, transporte en español, trans.
0: Eta hori... oixe, orduan, beti como que, hori, beha bakarlari da, baina deitzen diren kantautora eta hola, beha kizaten du, beha dala rapera.
1: Bai, jo, hori respetatzen dut.
0: Berez, kanta batzutan ulertzen dut, puntu rapero hori, ze botatzeitu ba hori esaldi asko eta rimak intaztak izan, baina, bueno, nola hain, ez dakit goxok dien doinuk edo ez dakit nola esan. Kio lot, oza, hori, lotzen dut kopakin, bai. Eta hori beti dau lotuta bere letrak, ba, esango nuke maitasunekin, baina berez gehiago desamor. Plan, nik uste hortan finkatzen dala gehiago. Eta...
1: Txapelroan eta Jimena Amarillo ondo moldatuko lieken, nik uste dagoeneko exak ez badie.
0: Ez dakigu.
1: Kontuz.
0: Eta, bueno, kontu eda hori, hori nahi da atatzen disko berri bat, eta kontzeptu da baita super guapo, porque portadak baita egiten ditu beak, eta...
1: Jesus, dena itxo, beak, dena da.
0: Dance. Eta, orduan, hori nahi da atatzen guain, ba hori, disko bat aurretik egiten duela, ba, single bat atera, gero beste bat, eta da...
1: Ah, guapia gustatzen zaito egiten.
0: Eta, hori datatzen... dauk, indo buru handi bat,
1: osa,
0: festatako buru handi bezala, baino bere maitale supuestona.
1: Aion,
0: eta intzon kanta bat hori azaltzen ba hori flekillona eta gugatzen zen.
1: Entzun dauk ez,
0: flow desquiziada deitzen da kanta. Da, men kanta. Eta hori eta orduan da... Ba hori, muñeko hori, oza da, buru erraldoi bat, neska batena itxura dukena, hola, flekillokin eta persinekin eta hola, eta hor dut, bideotan ari datatzen, ba hori, pertsona bat dantzan, buru handi horrekin.
1: Ez dakit nola sentituko nintzeken, pertsona hori izan da, oda, negan oinarritu ezkeo buru
0: handi bat. Bueno, a ber, igual, esanet, hori ez dobeak esan.
1: Nik pertsonalki...
0: Ez,
1: nik pertsonalki omenaldi eta hori bezala hartuko nuke. Baino...
0: Zagit, oza, igual ez dala, igual da abstrakto.
1: Ba, izangoa, guk erabakitzen dugu.
0: Baina ez dakit, hori, eta...
1: Zein diozu egen mena marri, flekio dunen makume zafikok.
0: Ez da nori.
1: Txagabe, zate, gure Jimena gaixoa hor nehar baten.
0: Bueno, hori...
1: Burua hundi bat inbarra izan
0: dut. Jasta, dance, jasta.
1: Yes! Beratena ematera, etorri da zuentzako, eta horrela eskatzen.
0: Ba hori, danat emitak eta atako don diskoa seguro, eukiko detela Brooklyn.
1: Esan doa izan burue?
0: Eh? Ah, ez. Claro, kantana zan porque tú lo sabrías.
1: Ah, eta diska edo albumaren izenburua badakigu?
0: Onena.
1: Atea bardonana, edo, bueno...
0: La pena no es cómoda, zan...
1: Josu,
2: se bakumea!
0: Eta, bueno, hori... dana temazok, azike, norbaitek nahi badu zerbait entzun. Eta, bueno, gero, berez, ekarri jut kanta gehiago, baina ez dakitzen jarri, orduan, igual, rollito honekin jarraitzeko, jarriko dut, kariño taldena,
1: ai.
0: Dala kolaborazio bat, Natalia Lakontzakin.
2: Bai, baketza bestia, hau asmatu bardet, hau asmatu bardet.
0: Ba, bueno, modo avion.
1: Bueno, asmauko dut. Bai, asmauko dut.

0: aterri zaugea, eskinetik. Bota urtea.
1: Egia esan, oso harina esan dut lehen hau, baina esango nuke, 2020ko dela. Vale, eskerrik asko.
0: Bai, bai, 2020.
1: Gogatzen dut, pandemia garaien,
0: bai.
1: Atera zala, eta bideoklipekin gogatzen naiz, eta Natarian Lakuntzan zati hori asko gustatzen zitzaitela.
0: Bai.
1: Oso abestia txegine.
0: Bai. Bai.
1: Oso ondo dau gaina, oso kerrezpan hau bideoklipen Natalia Lakuntzak darama, kamiseta berde bat, izar gorri
0: bai.
1: Batekin.
0: Bai, efektibament.
1: Eta, buf, kamiseta hoi, lortu nahiko nuke.
0: Nire itxek bauke bat.
1: Ba, igual zure itxek eskatu barko jot. Esango jot, sabes que no veo nada cuando estás a mi lado.
0: Euskal, ez esan izan. Zainori, letra da hori, oso zuzena.
1: Bai.
0: Eta hori, gaina argi gelditzen dela ezen hola, hitz egiten duen pluralen argi gelditzen dela hori esan duena ez, ba, ikusgarritasunekin eta hori lotuta. Eta, bueno, kariño taldea, justo, pues hori, izan zan garai baten, ba, kriston, takit, bume eman zola, eta izan zan oso ikono. Pues,
1: bai, bai, bai.
0: Bai. Eta...
1: Emakume bisexual guztik entzutatzuten.
0: Bai, bai. Eta justo, ondala gutxi, horietako batek atado, oza, taldekide batek, bere proiektu pertsonala, deitzen dela Balberdina, eta horieta oso politxen lan, oso lasai, eh? Eta, bueno, Natalia Lakuntza, ba, hori etazan otetik, ez? Lingua iburuz ez dakit asko.
1: Bai, bai. Ez baino, ez zon irabazi ez da?
0: Ez dut uste. Ez irak, amaian urten izan zen?
1: Ez, urrengon.
0: Ah.
1: Urrengon. E izan zen 2018 goatzen
0: da. Ba, ez dakit.
1: Ez baino, oso kerrezpana hori, ez zon irabazi, baino izan zen entzutetxun etarikoan ez da irabazi. Ez
0: bai,
1: ez da,
0: pues irabazi intzon.
1: Bai, beste modu batean.
0: Bai.
1: Eta baita askatasun gehiu gizon ikuste bere musika ateratzeko, ze lendik musika atata zeuken, eta danetik indo. Danetik indo, ja, kolaborazioak eta...
0: Irugarrena? Ah, irugarrena gelditu zala, bale, informazioa iriste zegoen.
1: Ah, enitzen ulertzen nahi, barkatu.
0: Ba, irugarrena gelditu zan, bueno, ba, guretzat guintxo bertan lehenengoa, ez, ebestek ez dakik guzein dien, osake.
1: Ja, nik egi esan, enun ikusi programa hori.
0: Nik ez da.
1: Egi esan, merbadet.
0: Orduan, auskalo, baina, bueno, esan leikeu, ba, hori, kantau, izan leikela, osa, pentsatu nunen abertzerrekarri, ba, iruitzu zitzaiten hau sartze zala konborretan. Eta...
1: Ne gustatzen zait, esaldi esaten duena, salimos a fulmar y nos mirarán raro, pero es lo que hay,
0: ser guapas...
1: Ser tan nos, guapas nos iba a salir caro.
0: Bai.
1: Nik ez dut erretzen, baino sentitzen dute letra hori.
0: Ta bueno, gero zalantzatan nau, zekarri dut, aldeu, itzeiken jarraitu.
1: Hori beti.
0: Eta, bai.
1: Naizunen, hemen nau.
0: Ze, bueno, ekarri dut, bueno, bai, honekin aurren ejo.
1: Bota, bota!
0: Ikono bat, baino, eza...
1: Norrote.
0: Itza guasko esaten ari ez, baina eske beharrezkoa da, zein uste dezu dala.
1: Ikur bat?
0: Pozen asmatzea jolaztea. Bota eta nik esatizut bai edo ez.
1: Bueno, igual ez da inbestezuk ekarri dezuna, baino nik nahi detena agertzea. Trisa peitas jarra dezu, bale. Aze alia bantz.
0: Ez. Baina galderakin, plan... kartzelan dau, tasango izut ez.
1: Kartzelan dau?
0: Ez. Zugu ikatzeko.
1: Emakumezkoa da.
0: Bai.
1: Nola ez. Gaztea da?
0: Bueno, zer da zutzat gazte izatea.
1: Zure irratia gaztea.
0: Esan egu baino gaztegoa ez da. Baino gaztea bada.
1: Bale, gaztea da. Bertakoa da?
0: Bertakoa, zezentzutan, ez...
1: Espainia restatukoa da.
0: Segun zeinentzat.
1: Barkau?
0: Zer?
1: Nola segun zeinentzat?
0: Segun zeinentzat? Pintxau pixkat.
1: Katalana?
0: Bai.
1: Ah, esan bat izan, nahi ama. Bai, izpa?
0: Ez, bea.
1: Ah!
0: A ber, karo, badialen aizpa, alda izan. Karo, eski, a ber, hau azaldu marko deu. Badial, oso erreferente izan da.
1: Neskatia.
0: Baino, bea ez da parte, kolektibona. Baino, gero bere aizpata da, badala. Orduan, hori, bueno, bere familia guztik egiten du musika, ez? Ustete, haitxe ez euken aktorea?
1: Izan leike.
0: Ez dakitzen aktorea edo, que ez da de nola esaten da, hau txaga jartzen dola pelikulatan.
1: Doblatzaia.
0: Oida, doblatzaia,
1: bai. Bikoiztzaia.
0: Bikoizle?
1: Bikoizle, bikoizle.
0: Bori, eta...
1: Bikoizketak egiten dituen aktorea.
0: Bai, bueno, hau bat gial. Azizala, ba, musika itxen, berez katalanez. Eta, bueno, nik ezautu non, garaien, manso eta hauekin, behaltze geniola kantak MP3-en. Orduan,
1: wow.
0: Bluetooth bidez. Eta,
1: wow.
0: Orduan, nik daukete, ba, horitzapena, garai hortan, senketako aldagelatan jartza genuela. Eta, jartzen zuenen, nik pentsatzen hori, oza, karo, autotune pila bat erabiltzen zon. Guain pixkatu gutxigo, baino lehen, bueno, beti.
1: Bai, guain ez bain beste erabiltzen.
0: Ez, baino igual lehen gaizki erabiltzen zon, oza, gaizki, zanet, beak bere txen itxezon ez, ba, igual gutxigo antzen bat ezala zertzan. Mm-hmm. Eta nire burun, zan, un niño. Osa, ume bat, baino, ume mutil bat, txikitsua, hola, nik ikusten nuen. Zer, ez dakit, hau txangatik nik pentsatzen nuen ume bat zala. Eta, pinete garpe garraro jartzen
1: vale. Joan,
0: baizin maz, datu bezala. Eta hori, kanta lehenengoa jartze deskubritu genuna, da bat, ba hori, katalan ez dana, baina eske niretzako jarriko deten kanta, da niretzat bere kanta hobena. Eta berez, bastante luzea da, orduan igual alde moztu pixkat, baina bueno, hori, deitzen da, nahiz ez kuki, eta nice aberdak ez ungero zeurtekoa dan.

0: dantza sesioa eukin.
1: Emakume honek zerbait diten ba linba daki da. Gorputze moitzea beste.
0: Bai, bai.
1: Karagarria da.
0: Bai, eske nik uste dala gure generazion lehenengo aurrekoan esan zen una hartzez deula...
1: Nik ez nuen ezer esan igual.
0: Vale, zure lago meinatik esan zona.
1: Gauza asko esateik.
0: Bai, hori, hartzena emakume bat, eta... Zea...
1: Bai...
0: Ba, zea, tan... nola esaten da hau... Ah, azte santukoa.
1: Azte santukoa.
0: Hartzen duela ama Virginia, eta... Oida, prozesio den, ikendoen bezala. Bakizu bideo hau. Sevillako gehiago.
1: Ai, bai, bai.
0: Irreina.
1: Iguapa, irreina, iguapa.
0: Ba, hori kontzeptu bezala. Bai. Ikena, estatu maian gure generazion lehenengoa esango nuke bat gehal izan dala, ez. Eta dala, baita eruitz ez, dala, hori, izan dana, ba, ez dakit puntu bat aman komunien danona, baina aldi beren, baita, osa, kolektibotik kampo badaukela pixua hondie. Eta hor dut badala pixkat hori, ba igual gehiago festa giron, baina bai danok elkartze gaituna koma puntu berdinen, ez dakit nola esan.
1: Bai, antzokin jartzen
0: da. Eta bastante politxe da.
1: Fiebre lehen iru segundotan entzuten da. Beti. Eta hori die, neska, Marili Andrek,
0: bai.
1: Eta LGTB pertsona.
0: Bai, baina eski, aldi beren, desatik zutena, nire nahi ere bai. Nire nahi era un fifaz.
1: Igual ez duengo.
0: Total.
1: Baina barrutik esango, que temon, hermano. Fua, seiene.
0: Oida, guztiz. Eta...
1: Bai, ni oso ados esaten dezunakin, azkenen nire lagun bainatek aurreko saion esan zon, ba hori nola, LGTB pertsona... Ba hori, ikono eta ere...
2: Oh shit, here we go again.

0: Bueno. Me encantó.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarana.
0: De 100 and the 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, piratizien zago esen zuten sesión da saio, Eta gure sako sozial favoritutatik jentiek barra-barra kontestin dos kulez. Zango txugu dizela, Instagramo...
1: Eusesion MX...
0: Eta Whatsappen, topau.
1: Ba, derbez, edo zeiz lan.
0: Bai, zozo lagu da.
1: Iatzi hori segi gure gabitu.
0: Sesion UPMX, baina oso gatsa da. Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kaguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, deukegu... Holt, txen, Holt, 88...

0: 1988.
1: Yourself.
0: Original mix. Hau, pixka, kultibote zau ezen ontzako teknua munduet. Igual pixka, gogorratan aiatzu ez da.

0: Team Snake, Kuma Cat, Purple Disco Machine, Stender Rework, izin da hau eta oine paseuko ga, zein? Wasserman.
1: Wasserman, weird.
0: Kanti. Wasserman, weird DJ Hell Mix eta honega zemongotu etena da, Kriston Bruko Mine. Venga.

0: Wasserman.
1: Wasserman. Weir. W-I-R. DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pixkat espaseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ipintzen duenek, main vocal mix. Eta honegaz main vocal mixaz. Jarritu?
0: Venga, volumena.
1: Volumena.
2: Volumena.

0: Sun Rising Up izen da hau temardu, porque itzela temardu, me encanta hau.
1: Zartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso, oso golosu, oso politxe. Izaten egarin bohun, zorokeri bada hondi noik, hainbeste programa egin da gero, tema que repetitu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hore filerrena, gure idiosinkrazia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, baino bain repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri ze da, ikusti ondi zelan gaten dizen, tema pilo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Horio.
0: Ai, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, bat ematu be.
0: Gogoratu den iriteit, lehen zen badugu, euperati zentuten zauezela.
1: Zai, zau, be.
0: Euperati zentuten zauezela, sesion da zaidu. Bueno, zepiniko goen?
1: Bueno, bat ematu be, ba... Adonai, el
0: fin. Oh, 2001. Hau, 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarbada.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original. 2001, o sea, 2001 bat. Temardu?
1: Flipa ya.
0: Temardu? Zoratu itxen honaz, kau en la leche. Eguerdo itxen gauzera du grabetan, Goizaldi balitzake, un txe momentu jungo nitzak orti zier dauen antro ilunenera.
1: Tu vas,
0: madre mía. Venga, se botako gurrengo azkara.
1: Spanish pie.
0: Spanish, baina buen hori da. Tu zan mapesti piniko gure ze hori.
1: Venga, ba.
0: Roig Shop, o sea, ez da roibos, ez da honen infusiño bat, da, Roig Shop. What else is there? Trentemoller Remix HD. HD.
1: Hau ebez, tema zartxu bat, baina potente,
0: Kolpe zintxuro hori.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, aldabizen, bisetako bat. Zein motoko gurrengo azkara?
1: Oxe.
0: Desire Fit Wanna Bister, original mix, haue 2001, barriro esaten dut,
1: bet? Ja, engantzagoa, berata.
0: Kriston temarduek, tira.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Alabe irratia entzuten jarritzen duzue, eta hau Zuria Beltzez irratsaioa da, dakizuen moduan. Eta gaurkoan, Maluta ere, gurekin dago, keizu Maluta?
1: Opa, arratza deonko eski.
0: Ondo, ondo entzuten da bai. Ba, ongi etorriak biok eta ongi etorriak entzuleak, eta ala nahi izan ezkero, beraiek ere, ba, bere transistoretatik, ba, musika kurioso eta bitxiaz gozatzeko aukera ordu betez. Eta Zuria Beltzez irratsaio honetan, ba, munduko hainbat geografia ezagutzeko eta hainbat historia, musikaren historiaren inguruko nondik norakoak ezagutzeko aukera eskaintzen dizuegu. Eta hori bai beti ere, ba, musika iluna eta ba, beltzaren ba, abia puntutik. Bueno, eta gaurkoan Maluta, hasi eran ba, izango ditugu ez, be musika beltzaren sustraiak ezagutzeko aukera, rhythm blues, ba, hainbat, rhythm bluesaren inguruko hainbat abesti dintzuten ez?
1: Bai, gaurkoan San Estudiotan kokatuko gara, eta 1952 urte inguruan. Eta hementze daukagu harmonikaren mago edo astia. Hot Sot Love.
0: Bai, maite. Bai, bai. Eta bestiaren izena
1: Wolf Call Boogie.
0: Hotsoa.
2: How's everything with you? Yeah, what is the cat doing, man? Is it jumping much? Let's go in the low. Look at here. Yeah. Uh-huh. What is it all about, man? You doing all right, Cap? Uh-huh. Do tell. Look down in that corner, man. Look down in that corner. Ain't that pretty? I'ma call him, man. I'ma call him. Woo! Look at her, ain't that pretty? La, la, daddy. Look at her, Papa, look at her, watch me, man, look at her, what you, Lord, how much, you ain't gonna watch, woo-hoo,

0: berrogeita markoa markadan gaude, ez da maluta?
1: Bai, hortze jarretzen
0: dugu. Hortze, ez? Eta bazen beste artista puzka batekin, bera Roy Gaines zuen izena, ala jaio zen, eta gerora, ba, Mr. Gitar, ez izena jarrezioten. Ikusiko dugu zergatik, Worried About You, Baby. Worried About You, Baby.

0: Hortzen txun berri dugu, Roy Gaines, Mr. Guitar gizona, jauna. RCA disketxerako grabatutako abesti horretan, 1956 garren urtekoa, ba, oso arduratuta omen zebilen ba, bere maitalearekin. Maitasun kontuak beti ardura kontuak dira, ezta?
1: Bai, eta maitasun kontuekin jarraituko du, maiten du.
0: Eta zein da orain datorrena?
1: Ba, orain ardura hori, ba, maitasun bihurtuko du, Little Blue Flames, Interjolarekin,
0: Little Junior,
1: Love My Baby, abestia.

0: love you, baby, and I never let you go. Little Blue Flame, Southern Swan Bezala.
1: Bai, eta beste horretan, ba, zegoen presente, nahikotxo, ba, country ikutu bat, eta, bueno, ba, country kontua maitasuna eta herria uztartzen, ba, entzungo dugu. Rhythm Blues esenan edo, bueno, nahiko ezaguna egin zen tipo tabeslari eta gitarjole bat. Bera, Clarence Henry, zuen izena, jaiotzez, eta gero Frogman edo, bueno, igel gizona edo, igel jauna, deitu zioten. Argo disketxerako, grabatu zuen 1950 eta 57. Urtean, Country Boy, Animal.

0: hortxe, Igel gizon hau, Igel jauna, Clarence Henry, Country Boy. Bai, tipo herriko ja, eta, bueno, guazen rock and roll kontukin.
1: Bai, 1957 urtetik, ba, 1953 urtera, eta urte horretan, bai, ja, rock and rolla dantzatzen, hasi zenean.
0: Bai, sukarra, rock and roll sukarra.
1: Urrengo abestia, McKinley Mitchell, Rock, Everybody Rock.

Eta behitu zelan izan zen kontua, ez? Berrogeita marko markadan rock'n'rolla ritmo bluesa gutxi izan balitz bezala, ba, rock'n'rolla gehiago irauli egin zuen, ba, musika herrikoien, baina ez folklore, baina bai herrikoien ba, eskenatokia eta gerora, ba, basoula edo funkia bezalako doinuak ba modu nabarmenean edo edan egin zuten, ez? Espiritu horretaz.

Bueno, guzti hori izartarako esan dut, ba. Aitzakia izan da, Jeff Stuarten datorren abestia aurkezteko Soul Jerk It Baby, bai, arimak mugitu, astindu, entzatu...

0: James Stewart, Soul Jerkit Baby abestiarekin hortxe handia bai. Bai, eta beno, ba, soula gerora gehiegi gozotu egin zen estiloa, ba, bere hasieretan behintzat, bueno, nahiko gordina eta gogorra zen. Maruta, beste adibide bat entzun nahi, soul estilo inguruan?
1: Noski, noski.
0: Ba, Luther Ingram aurkezten dizut orain, eta bera, Oh Baby Don't You Weep, abestia grabatu zuen.
2: Oh baby don't you, oh baby don't you, oh.

0: esango du Ray Fraser and the Seas of Madnessen aldarrikapena.
1: Bai, erokeriaren itxalak taldearen laguntzarekin. Dena den ez daki guzior, baina antza denez bai, nola baita oihartzun egin zion, ez daki Jesse Jamesen ba, diskurtsari, etxaldi hori.
0: Bai, abestiaren urtea ez dakigu, baina baliteke ba, olerki horretan ba, bere inspirazioa.
1: Ez litzateke arraro izan, ez? Beno, eta oraingoan funky doinuekin jarraituz, ba, oso talde ezagun batekin goaz, Cool and the Gang, bai, bueno, Pulp Fiction bezalako filmetan agertu dana, eta, bueno, hainbat Blaxploitation filmetan, filmen soinu bandetan ere, eta topatu dugu bitxikeri bat, nahiko arraroa, ez dugu jakiterik izan urtea, ez zigilua ere, eta Kinda Funky, The Revenge Edit, du izena bestiak, eta honela zedio.

horiek dira Kulan de Gang taldearen doinuak eta ez ditugu 6 minutuak hola onutziko. Eta bazen beste talde batekin Kakabeltza edo Black Merda taldearekin beraiek Take a Little Time Out abestia grabatu zuten. Eta beno, bai, zuek ere hartu zuen denbora.

Eta, bueno, Black Merda talde entzun dugu. Eta... bai, oize, Take a Little Time abestiarekin Force of Nature Bumpy Soul disketxeak argitaratu berri zuen, ba, ber argitarapen horretan topatu dezakezuena. Beno, eta Jamaikara joan aurretik bagirotuko dugu apurtxo bat giroa, algia, eta bazen Brasilera aldez aurretik, eta beno, bertan, ba, Black Rio, bigarren ba, bilduman, Marlene, emakume abeslariak, Signal Vermelho abesten du.

Beno, kalidade kaskarrean, baina hortze genuen Marlen, abeslari brasildarra, sinal bermelio bai, sinale gorriarekin. Eta bai, Jamaikan gaudela, ba, bertan, ba, hasieran ez ziren, esofomatuak, baina gerora, inkluso entzungo duguna bestia, Maitals taldearen, bai, Tutskiber, eta Maitals taldearen Pepin Tom, gerora, ba, Pepin Toms bezalako, ba, abestiaren izenarekin talde bati izena jarri zioten, ba, Madrileko lagun batzuk, eta beraiek, bueno, ba, eskatarre egiten duten, nola ez. Txango duguna bestia, Troian diskitzerako grabatu zuten, 1960 urtean, The Maitals Pepin

0: metal taldea entzun dugu, Peeping Tom abesti buskarrekin.
1: Este tipo va a ser tu saigo de ratien, ¿eh?
0: Bai, ez dakit, Joe Strummer, ¿no? Antza basuen, ¿es?
1: Bai.
0: Tupea, ikusi dios, eta ez dakit. Beno, eta Jamaikako Troian disketxan jarretzen dugu.
1: Bai, eta orain goan emakume batzuk ditu.
0: Bai, aizpa batzuk, ¿es?
1: Bai, emakumeak eta aizpa. The Weber Sisters, It's You I Love. O sea, zuzara maite dudana.
0: Bolitxa.

0: Progresistas, izan ditugu entzunga y Rocksteady
1: abestiarekin zegozoa bai. No? Eta gogok izaten dugu ba Jamaikar musikari musikaren ba garapena ikustea laburki bada ere eta gorkoan ere ikusteko aukera izango dugu. Bera datorren artista aurreko azten ere entzun genuen baina oso gogoko dugunez ba errepikatuko dugu. Bera Jacob Miller dugu eta ben bai aurreko azten esan genuen ba The Killer izena zuela taula gainean ondo baino beto tiro egiten zin zuelako bere abestiekin, abesten. Eta The Killer Rise Again diskan 64, 76 tarte horretan grabatutako abestiak biltzen dituen diska horretan Have Some Mercy erruki izan.

0: Miller, The Killer, Have Some Mercy, abestian dia egiten. Bueno, ba, garapena bai, eskatik, regera, regetik, bueno, rockestritik regera, eta beno, hortxe gero, ba, roots, eta tap bezalako estiloak eratorri ziren. Incluso jungle, ez, elektronika, baina, bueno, hori beste historia bat, eta beste unen baten kontatuko dizugu. Bueno, Maluta, urtzeko ordua, iritsi zaigu?
1: Bai, ja, listo.
0: Ba, gizu, denbora beti etxai. Beti kontra. Edo gu bere kontra.
1: Horrengoan, Cornel Campbell daukagu 100 Pounds of Collie abesterekin.
0: Eta zuen gitartean, Isan Beltz.

0: Voigtkampf, I am your hard-headed shrink. My genetic team handled the damaged DNA in your head.
1: En un darru, en un barretxo, en un motriko, de eun un inguru hosti, raiz horatia, FM en de bost.bost, el raiz.info, atzaretzik en tutes arsenak, el obeste tokizitatik, internetez bidez. Amegun goinak iba, beharko erratia zu terrenoako zalau urdu elara, eta amenguz ba, aztea erratia zu. Betiko modure, lasai hartu, eta geune gurre moten jo. Betiko modure, aukera handi guztikin. Amegun goinak, gitarrista kanadiar bateaz, ni Johnsoniaz goinak, eta gainetik biroi, ba, utamaitu urteko gitarristire, bastante disko auke hartut honek da garratzele handixi ba estigarai guaman Divan Halen Igu Masten eta jedeken garratzele handixi dau garratzutzen dago ondikan eskola dikurten da eta gana eta unbirara mirakasli esango dukena lehen go disku publikia bana 2008-garrengo urtein datzanengoko pasan urtein bost disko auke editata eta gehikun ba kolaborazin jipe auke hartute ba beste jente asko behintzatore baina bueno, instrumentalak ez egin dabilkezin bat hau eta titulu mongotu kantite da asingo honena Beixak Zabalik Ilunetan titulatzen da kanta hau eta beti zauten bohure hasiera instrumentali hasiko gineak egonekin honea azpentzat eta gofala bat entzuteko beroi horako arrakazta handize ez daukun diukan baina laze hartu bilindu amenatorba Ni Johnson eta zuzen zuzenin geboekin ontxe

0: computer-generated noise in millions of games of all kinds and in all formats. Imagine sending...
1: A menos que yo va por Ponte Cristal de Scooby-Vidar, hasta la que te hundes en Yuiro. Vale, bueno, tranquilas tú, pone que supera Goven, ya tonek. Bueno, va, jarratzen guz, ratasun, ende gainetik ungo inak beste artista batez, bai, gainetik adibidez. Esan duen gore bintzat, hori entzun de gero, ba, jarratzen gunduke bertan hori, beste gitarrista ospetsu batez, bai, enda bertan gainetik ungo inak olanik, ba, Karimurren horre askungo inak, biografizia purra, zore, Karimur be piloa edar ikusi izin dugu, olani bentzat, enda zaute more beti, musika oso onak bebaka hola tartin hartute, enda horretatik izan dugu Karimur, gitarrista irlandesa, gaztel gaskun hori bentzat, enda Karimurreaz, ba, ba, esan geike, ba, epoka jebize bekiuan, epoka hori bebai, bluzeru, eta sasoik onera trapara gonen musikaan gora beran bebai. Danok esatu zen dugu, honen kantak gezenok, harine oro beran dugu, ba. Musika mundun sartute zilezin bezatu gendun, bakarka bebai, eta beste proiektu batzu bebai kira honek. Filinot telizeko parte diaz bebai. Beroi brotan mazi urteaz hil zen gainetik, Esteponan Malagan hil gazkun, barret brotan mazi urte urteaz, Esteponan hil gazkun, bizotzeko hori, enda bibikiniaz be, enda Albert Kolintzia eta partiuk irau, Albertkin eta honekin, bluzerukin, baina berak diskografizi potenti bekirau, bebai, Garreri entzatzen munduke zinilizias, disko oso onak hartaban berak, enda geikun bebai bakarka, ba, behaz esan mile behatzen da iruta mehiduan haulanik, eta esango munduke, ba, mile eta behatzen da lauta behatzen arte, ba, disko garrokeruk edo jaibizak etxe banela, gero, ba, bluseko mundun sartu zen, enda, bueno, bauko amentat hartute beran gauza ona, kolora zinekin da enaz. Hame jungoa entzutea kanta bat, enda kanta bera tranquile, eta naz da bardine titulatzen da, eta berazko goiñake, Karimurra zore, amena torrore, Karimurren kanta hori apraposa, enda entzutea goiñake entzutea, enda dedika zinute guzti, goiñake, honeaz ba, Ba, parte, namen atorontxa, zuzen.

0: Bueno, va. Vamos, marxen. Marxen guz benetan, ba. Karrari hartute. Hende gainetik akustikutan da, garratxukun duke. Bertan hori. Musika akustikun guteko. Ampai esan da, desentxufata. Gungo inake, bertan hori. Hartute, gauza honak inbentzat hori. Adibidez, ontsi bakiztaldi askungo inake. Ampaier diskoa erbatatuan, nire behatzen dela eta mazizan, batu horretik eta batu zin momentu, da formazin original askun zin mentat bertan, hori, Jane Simmons, kantanti eta gitarriz bagizta, bertan gerikun, bartute Paul Stanley, gitarrizta modure, Astrolei, beste gitarrizti, eta gehikun, ba, Peter Chris, ba, bat esan modure, bertan hartute. Da, bertan esan duke, holanik, ba, berdin disko oso ona, eta ena, desin txufatakun, eta bertatik kantatzen zutekun goineke. Ordu makilak haiki ben, gero bertan jiri izin zen, lau eta mazizan azizin jiri itzen, ja makilak egin deformazioi originala, Enda, bertatik egongo inake ba, horre entzutea, makilak aketesi baik, jarluki goman, eta amenguz ba entzutea. Zuzen zuzenin, bakiz tabli. Amenatuz ba, ontxe.
1: This was on Rock and Roll Over. It's also on an album called Kiss My Ass.
2: It goes something like this, ladies and gentlemen.

Bueno, ba, kisen kantea honea segun gaz. Arrezentuteko modure aukera guztin gainetik, arrezentute dana, gozada bat gainetik hori. Ezaute mugure, ba, bizate, amen diskun, anekutan txartu, bertan abazen ere zinger bat esan, eta bruskulik beste gitarran. Bertan hori zinger, pite Chris Baik, Enda, Asfreli Baik, ba, Bruskulik, joazen gitarrista modura, hemen, neuk hain gizartu dut. Bueno, hemen garratzeko guenak beste artista batzukin, Brazilien juti hone behentzat, gainetik izan duke transmetalin, ezitaz dukiben, sustraxek bertako musikia horrela zinuken hartute, Eta zegoen duke gainetik, ba, bertan, ba, honek artistak, ba, sepulturak, ba, bertan anaxe bizak bazen ordu, mazkabalera, ahotza da gitarra arren.

bertan gitarista modure eta hauts modure bai. Enda, gegune bagoen baso modure ba, Paulo J.R. bertan izango duke. Hor ondukean anaxe bisak junde gero, beste bisak garratzen dabe. Neguk akustiko bateaz kuruñake gauza, kurioso bateaz, instrumental bateaz, da oso oso bere xixera bentzat, entzutuko modure. Amena doz ba, kabalera, anaxik eta beste bisak, bai, sepulturaz, gauza kurioso.

0: Dominic.
1: Bueno, va, hamen eukiro, zuzen-zuzenen, kabalera, anasik eta sepultura taldi, entzuteko gozada ba, bintzatori. Aproboz bezbentzat, baina hamen guz, ba, eurakin. Hamen jarratzen gungo inake, ontxe, gungo inake, nahi guz taldi askun gungo inake, nahi guz taldik, ba, bauke bertan, ba, pilu bat single, pilu bat disko, eta on talde finlandiarronek, ba, hiru kantante pasatxuz, eta bi ikusiro bentzat bertakuk. Tarkaturunez, eta Anet Olzoneaz ikusiro, Foro Jantzeneaz ez du ikusi, Atel Foro Berreko kantante irau, izenako, darreban peku bai, eta hau ikusi gendun, ba, Bergaran bebai, Guakenen bebai, Nez Neuit bebai, Pero talde, ya pilo a vidar y cusiro bentzat hau. Da esango duke, ba, honek etxenan estilure metal sinfoniku ero operistiku, hartu teukena egoran da hori, ba, targatu duneaz lengo diskutan da, kriston bombarak emoen, baina gehikun targa laba ninbe, jarratxun jabe izena mantenduten, Enda, beste Anet Olzoneaz dabe, disko bi oso onak ataben, Foro Jantzeneaz be, atarabe disko bat, baina alanda guzti be, ezagon duke musiko oso onak. Eurak izizin onako propulsorik, eurok gaterin, eta gehikun guaiti tentexion ezagon duke, amen estilu, metatori. Amekun gua, pinfloen bertzini bat entzutea eurak etxen nabena, Eta gainetik, ba, itxaropen handixak ikon guinak eba, bertan hartute Marko Ietala kantaten, enda amenator geokin ba, nahi guit, zuzen-zuzenen geokin.

0: Kiitos.
1: Bueno, va, hamen eukiro, zuzen-zuzenin, Pink Floydin homenaje txikizetzen Nightwish, eta Finlandia puntatik etorri asko bintzapa talde egokize, bertan ezagun dukena gainetik, piloa bidar ikusitze konzertutan Alemani puntatik, enda hamen bebai, bertan bergaran bebai, nolanik, mentzatore. Hamen kongoaz, beste kanta bateaz bebai, Alemania punta con Goñaque, honek Beyond the Black, taldeaz con Goñaque, Metal Symphonic gune pebai, honek bimilita amalagoaren gogo urtin, main genen sortutako are izixan, eta ganetik, ba, bertan, ikikonduke, bimilita amalako hori aukeran, ba, festivaletako eta azizin zartzen bebai. Bertan, formazan zazoin, bebai. Ez egon duke bebai, disko kuriosu probokela hartute, eta disko benintzat ez egon duke, ez dela olako operistiku teori, ahotz garbixak jokatzen dabe, eta geikun ahotz guturala pizartzen dabe, tema batzutan bebai. Bertan, ahotza Jennifer Haven dakazue, Asiratik, Christopher Hansestroff, gitarrista modure, eta hau berandutua sartute, Ruby Lott, beste gitarre ritmiku, Stefan Hedgehoff, basu, eta Kai Saifkoski, batesi. Hemen guz, ba, diskografizian, ba, esan dut modure, ba, baduke hartute lanik, gauza kuriosu pe bai, baina guk lehenengoko diskoaz giltzen da nialako zi, bertan hartute, segun duke, hasi ge, bertan hori hartute eta dana, diskografizia potenti, eta segun ditzake, Beyond in the Black izina sortzen da, bertan hori, eta gehikun da, son matxasuteko eta hilketako dizitutatzenanek diskuaz gungo inake eta zango onduke ba oso ondo konsiderata hamen gungoaz ba Beyond in the Black baina titulu mugutu kantine aurretik bertan hori bentzat ilunpe handizetan gobernu handizak zagon duke, baitu traduzinik itxura hola nik inge, gongo inake, baina guena, hamen ez da aukera handirik, eta baina guena, netu zen, ontsi guzen dute bentzatu kantari.
2: Presentian.
3: Wacken! Geht's euch gut? I need more voices, come on!

Bueno, va. A ver, quiero va. Honek be punta, punta, punta. Giro. Da grupo oso de Rote More, bere si be bai. A ver, como oina que beste talde batea be bai. Zuzen, zuzen, zin intutu como ironepe bai. Honepe hartutak hau onena. Enda zamun duke talde bere si se be bara. Hala nimentzat. Bertan ezagun duke Jalestron talde asko guinake Anasi Arreba bak sortu benau bertan eta ezagun duke bertan honek garaje baten asesin entzatzen baina bueno dirikun aurre duten dabe ahotza berezize musika musiko oso hona bebai eta bertan honek asesinin Beneku berandutxu bebei, lauta mazortesian azizin formatzen hori. Enda beste izin batzukin, Rair Lion azizin izinaz. Enda geku, ba, debuta den da azizin, ba, 2008an horlako gora beretan. Baina geku kolorazin asko behin jabe honek, bebei. Enda honek Anasi Arrebak bentzat. Aurra botatzen dabe, eta bertan ezagun duke gauza bereziak behin jabela honek. Honek Lizikal bertako kantanti eta gitarristi, gekun beran Anasi bat ezen mure, Joe Boltringer, gekun gitarristi eta Joe Smith, ba, basu bertan hori. Honek, ezi kolorazinek ikun, ba, ibanen zez, eta pile bat, betirlek horrek leziak bebai, enda oso ondo kontzidatu bebaraz. Hone, Ameriketan da hori, aleko goa entzute horren kanti, eta benator ba, zebekin ba. Bueno, aurretik pekiko lehen ga kanta batez, bera, bueno, gire piniko hori. Baina barten je. Bai, Jalestron askungoaz eta problema beki. Hone askungoinake, enda kanta zaun bate askungoinake eurena daukena Brasiletik hartutako, enda hamen izan gultzakena ba. Faltan bota miserizi, hori ere hori, da Brasiletik hartutako, 2015 bintzat. Hori, abratu zutxe.

Bueno, amb agenda va, Galeston, zuzen zuzenin, Brasil puntati bintzatuari. Etorre asku, endako kamene junga, hone aurre moten bebai, kanta potenti bintzatuari. Hemen guz, ontsi ba, jarraitzen, jarraitzen, enda, botako enduke, bestan, estatu batuta, enda estatu batutan bertan, bat beste talde batakia potenti, emakumia ben beba, kantanti pomotere bebai, depretir rekles, bebe asko guinake, jarroka, hori zamuntuke, garbize, Nueva Yorketik datu zeurok, enda, honez sortute gero, ba, bimieta, behatzen sortute, aurra potra izin dabe, bintzapra honi bebai, ezagun duke gainetik, bertan...

0: Montse, ahots moduri eta gitarra, arista moduri, Ben Felitz, beste gitarri, eta kordu getzen, Mark Damon, basu, eta Jenny Perkins bat eixen akazue. Da, ezagun duke, bebai, amen, ba, honek, lehenengo gutan, bai, kantantin imagena, eta nesun guzti, baina egekun, ba, talde mugurita dana, ba, aurre urten dizena bela, honek be, bost diskoak, markatu lau disko, eta nengoku aurtena aurten dau, eta lehenengoku binita marren. Aganda guzti bezagun duke, ba, zuzena oso nauke, eta honek be Brasilien ditugun duke. Brasiliko horri honbe bai, honek be bai, eta titulu gontzen mongotzuak berana, entzuteko eran kanti be bai, eta, ba, benetan ba, talde berezize, Europe bai, Pretty Reckless, eta zeru ezautzen titulatzen dau, eta zeru ezautu, eta amenguz ba, entzutea, Pretty Reckless, zuzen zuzeni. Batuz.
1: This next song was the number one rock song of 2014. We're gonna need your help with this one. You guys are a part of this band on this next song. We need you to sing your fucking lungs out. Ladies and gentlemen, this is called Heaven.

Bueno, ba, jorratzen guz, musika eta guzti, goratu, raiz jorratia, entzutezaz, FM, eundobost.bost, jorraizu.info, osabiz, entzuten mentzatore. Hameko guenak, bebai, beste emakume batiaz bebai, hau zin, enda bebai, esango entuke, hartute honeaz, ba, apraposa bebake gola, hamen hartute hori. Secret Rules de Azkumuñak taldi hartute da honea Secret Rules esagun duke sinfoniko metala baina landa guztire gorrin bebaru hartu honek 2008an sortutako taldi italin enda talde berezi zebentzat esagun duke da laberoi holanik hartute entzan itzako talde nobedadin bebarak honek enge hori bertan esango duke agotzen dedanan gizto ninjarra hartute eta hemen metala ondo asumirte enda bertako esango duke agotea emakumitakuna Angela Di Vicenzo berezizera holan ebentzatore hemen datoz ontsi ba titulu emungozo kantine eta entzuten jungua bere kantintxe zuzenin da sekerrulezen kanti askun goinake ontxe hartute hori unibertsuko kanti askun goinake eta hemen datoz ba zuzenin geoekin bai ontxe zuzenin ipinikuntuko ontxe enda esamote modure kanta berezi.

0: the hell is real? Who am I and why not?
1: Bueno,
0: why don't we smell
1: come dicendava, secret rule tali itali punta di torre ascoventatori. Jarratxu munduke, olani bentzatori. Eta gauza esaten more kuriosu kinte junde, bortan, ontsi egon da gainetik, hartute, separatea bebai, eta honek ezaman, gexia horik ez dule, honekin batu betxea eta isebez, atanen gertara ba, gogorrena ba, azeteko kantakin bibilizan, gira bat ilusia iban, Udo Atxinael bertan, Udo Disneyder, eta gehun ontsi bature bertako azeteko parte dibiaz, enda gehekun beste emakume batea zolanik, ba, hain jabe, kanta bat alda bat eta Stefan Kaumaneaz eta Peter Valdezaz, Stefan Kaumann gitarrista ospetsu bertan musika disku daukena gitarriaz perkatu eta gainetik bebai hone ablanik hartute bai musika klasika modure bebai enge bebai disko bi Peter Valdez nakazu bajista modure dokenien behon zan Foreignerren bebai eta azetea bolte iban honek atza bebai Uzo bertan esagun duke hau mezkla oso ona izendala honek batute eta dana eta ahotz modure bera Uzo Peter Valdez basu eta ahotza Stefan Kaumann ahotza eta gitarri enda gekun ezben diken jesneider haren zemi beran Uzo zemi batexan eta geku Manuela Markevich ba ahotz modureak hau Titulu kantine mongotu hau, eta azimoinak entzuten euran kanti bentzatore. Uduna, hori, egan etzen da bena engeru titulatzen da kanti, eta abenguz ba, uduaz, zuzen-zuzenin, entzuteko modure. Abenatoz, geho ekipa. Azeteko parteidik, geho ekipa.

amene xenda benta pa. Udo diez neia rekuiro, susen susenin, geoekin ontxe. Beran, gide gizena guk, Peter Valtes eta Esther Kalman, enda beti zaren egin dugu, atanin laun ape bat dutzen diz, natzen nahi ez, amen egin daba, honen launak beti musika gora beran da hori. Jarratxu menduke, beste holanik hartute, enda gaine dikungu inake, beste talde bat, amerikarra bat eskungu inake, Fortune taldi izango iltxake, Lonsakrezeko taldia zekungo inak ebintzat hartute. Mila behatzen da, iuta maz ortexan sortu zen nau taldi, enda rock progresibun eta rock garrokin sartu zen bebai. Honek ganetik veteranuk eta edengo disku ganetik asko guzta ezin gaztan honenak. Bintzat hori, biharrenguko azizin ja arten izena, Fortune bi iban esena, eta disko bidatea gero desagertu izin panorama musikaletik, eta alat nagusti be, 2008an bolte iben, pasan aurten. Da disko gegun aurten editara be, zuzeneku bentzatu lanik. Hameko goinake ba, talde honeaz, hogeko goinake entzuteko, eta zauten modure, gauza kuriosu pebakanek. Arra zentuteko modurak hau bentzatari. Titulu kantine mogotzu hau, eta bagoz. Azkatasuneko biri titulatzen da, eta amenguz ba, entzutea. Fortune taldi.

0: shrink. My genetic team handled the DNA in your...
1: Omen dorazko bak, oso kurioso eta entuteko aukeran, fortuna askungaz, ba. Baina hori talde potenti, tranquil entuteko modura aukera guztin. Eta, bueno, hori Ameriketatik, eta omen erikungo inake talde bat bere zizibe bara hori hartute. Eta, dakaguna estimazin joan dizin bebai. Hasieran bebai, egoazen kontzida eta autaldi utipiniko gona. Amengo Zeppelinen jarratzailik eta behiran urtetuko modure. Eran herederuko izango duke. Bebai, izango letxake, honena, bertako gitarristik aukera asko ukirau, ba, juteko ba, bat esnek, dioz bebai, eta bila talde eta bebai. Honeke ba, honeke beran taldi ez nahi zen dugu jarraitzi, enda hori etxi, zantzar taldi etxi horretan gabiz, mila beratzen da lauta behatzen sortutako taldi ez gabiz horretan mentzat. Bertako kantanti Danny Bowens, hau eta oso berez izan, ez gako aldatu behin, atanengo disko pentsun duenak inde hori, eta oso, oso ona bentzat. Luke Morley, gitarrezi komentero ona, eta haunek aukera pilu bat dukera mugituko, baina keba, nazera izan da honek bertan jarraitz Gary James, hau bat esan modure, honek ia azirat itaz bentzatu bertan haue, eta gekuz bent batiu dakau teklista modure, eta Chris Chills ba, basu hortan disko oso hona dauke hartatza lehenengo kubanetik atabena Backstreet Symphony ba, zintzen ba, buntazo bat hori ibana biharrengo guia atabena ja, zepelin esango duke eta atzanengo disko esango duke atabena pasan urtein amar disko okestu izun hartute eta disko bizu zenin. Amenguz ba entzute atzarengoko disku zango dukena eurena bertatik urten dago eta publikara untxo ondara getxe publikara bentzat kantiteana titulu mogotzo eta martxa jugua zontxe entzuteko atzarengoko urteten dagoenak argisak amata meserez ba osera titulu kantine eta amena torrotxe ba Thunder.

Bueno, a mí un asco va, Zander Taldi. Ya urtu peor marchan dos, canta prometen de baús. Baina landa guzti de bakkau, ondigan matiz al deportibu. Ibintxeko, ba, musika kontu pentsatori. Amego guinake, ontxe, artista oso oso onaz, enda gainetik entzuteko modure eta dana pentsatori. Ontxe gainetik aurretik ipiniro, bera, atzeteko parte edikin de hori, urgo tiznei eta txik bertan gabiz. Beran proiektu Udo, martxan dabil, enda horretatik zen donek, matexala, berana, Udonaz be, hilire giraten, enda ez daukizetan batu behari beran taldiei. Udo, ja, kurtute bakau, ne urte be bauke, enda, ne, bera bakarri bekusiro, pilioa bidar, eta geikun, azeteaz bebai, batu sanin bebaite dana, Enda, geekun bakarreran bakarka bebai, ordu bitxe hoi minutuko konzertu pikusiro onenak, eta martxen dabil pilloat urtin holani bintzat. Lehenengo kobidar holanik izin zanen, honetelon erota hori, ba, gauza kuriosuk ingegi guzin, ba, horrek ezen dupa, Udok beti oso formazini onak eukirau, musiko oso onak, Eta hortxe be, gitarista ruso bat oso onauke behintzat hartute. Eta bertan jarretzen dabe martxan emoten hori. Kanti titulu moto, hau azeten kantire, baina berak orkestia zentzungo duke, hori inge behintzat uduna, eta trenin rusin, titulatzen da, treneko viaje rusin, hobeto zan da, eta nengus ba, korota guzti, entzuteko modu, amenatuz.

0: Bueno, ja vam marxar amb gust d'almenys sempre va organitzatori. Bueno, a la negociativa que on diguen mateix a l'any tot com ho veure, en el vestit tal de altres com guanyar que a l'anic, en tot com ho veure, grego tal de altres com guanyar que on hi va, com guanyar que metal sinfònic ho veu que onec, eta l'anic hartute, bueno, hartute l'anic, va tranqui, en tot com ho veure, baina que arreïm molt també, bai. Tretiko neaz gomoinak, barkatu, lehen ez hauten da, hori, talde honek, kriston martxia ukartute, tretiko nek, eta lehen ez oduzoko parte batzupe guazen, eta bertan ez hauten more, bertan hori inge, mesango duke, bebai, bauke, matexala oso ona, da Holanda joven orkesta eta guzti bintzatunek da ez hauten horrek hone bintzat bauke hartute geikun gauza kurioso asko bebai bintzatore orkesta eta guzti jenoena errekin mozarrena oso zuki ben eta metal estilun dena hori bentzat hartute. Talde honek, talde suizu honek, bauke bentzat hartute referentzia oso honak, eta ahotzat bertan, Don Gabriel Fischerrek eindako hori, matezala oso ona dauka hartute bentzat hori. Ue Santura dakazue, gitarrezta modure, Ton Barrio Warrior, gitarreta hotza, eta Norman Lombard batezi, eta Vanilla Sasha, baxu bertan hori hartute. Da, ez alde mugure, ba, entzuteko aukera guztin, amen guz, ba, kantin titulu monda, entzuteko bentzat hori tritiko nena. Rez, ira etrai hori, titulu berana, eta amen guz, ba, tritiko nena entzutea, zuzenin.
1: Este es el móvil reacondicionado que Paula se ha comprado.
0: Bueno, eso de mure, bertan publicidad digital en aquí en Dutacón, eta onche con guasba en Dutacón.

0: Eta arratsaldeon. Bajatu pikat.
1: Bai, jazta.
0: Aupa.
2: Aupa, gaixo.
0: Zer moduz, bertxeko salidak.
3: Aupa, bai. Atzaldeon, danoi.
1: Ba hori?
2: Bai.
1: Hemen gara berriz ere bueltan, Alabe irratian, 107.4. Astazkenero, 8:00-etatik, 9:00-etara, eta Arrosa sarean nahi duzuenean.
2: Bai, batzutan gehiago luzetzen da, nahi duzun une edo lekuan, ez da gizepa.
3: Baina Pinusek oraindik ez du ikasi digun, aplikatu den dugun diskurtsoa, eta beraz...
1: Bai, hori da.
3: Kamutx eta bil.
1: Kamutx. Eta hori, no. Gaur zer daukagu gaur?
3: Baia mamute, lehenko zerbeza gota du maitik, eta... Ondo hasi gara, ondo hasi gara.
2: Ez dugote.
3: Bai, itoko kasalduko du gaurko.
2: Itoko.
3: Aspaldiko. Itoko,
1: Denik eta behin, aspaldiko.
3: Urte berrion entzule, ei.
1: Zer modu zazi duzu urte berria gugabe?
2: Ondo, ez dizut esango bezurrik, ondo.
1: Uste nahiz ba?
2: Ondo.
3: Da orain, bajo jarekin?
2: Joiarekin, bueno, ikasketak direla eta beti...
1: Vuelta al cole, eta, ezta?
3: Vuelta al cole.
2: Bai.
3: Bueno, hasiko zara martxa hartzen honen.
2: A ber, ba, azteko espliko gaur zeukiko dugun, ze niegona preparetan dana, baina naixo dutzuk espliketik.
1: Bale.
2: Orduan, bizatitan banatuko da gure gaurko saioa, alde batetik... pasaden zapatuan jokatutako...
1: Bizatitan, ja monografiku... Mono?
3: Ez, monogamikoak...
2: Ja ez ga, ez. Bale,
3: ez, ondo? Apurtzen ari gara ja da monotonia hori.
2: Ez kemak apurtu...
3: Pimpa, monolitismo hori.
2: Aurrera...
3: Eta bizatitan, jarraitu bitoko otordu.
2: Alde batetik?
3: Alde batetik? Antolakuntza.
2: A kite in the house.
3: Bai, han izan ginen tximinoa eta gu ia guztiok ia kompleto egin genuen. Eta bikaina izan zen. Eta badugu gainera grabaturiko entzungai batzuk. Eta hori, bertxolari eta raperorik onenak bertan izan ziren, beraz, ondoren entzungo dugunarekin disfrutatuko dugu.
2: Eta beste aldetik, Arabako bertxolari txapelketa nagusia. Nik Araba, zuk?
3: Nagusia!
1: Araba, nagusia!
2: Ez, igual ez, baina. Igande honetan hasiko da txapelketa nagusia, Langraitzen lehenengo final aurrekoarekin.
3: Hori, eta... Honen ostean finalera eta ea finalean egoten garen bertxoko tarrok zuzenean egitzen, hori da gaur hitz egin duguna eta desio nik handiena.
1: Nik ez dut beste ezer ezekin ametxik egiten. Nik finalean egon nahi dut. Nire ametxa da.
3: Horrela erantzuten dio tonto bateko este bat.
1: Ez baina bai. Gustatuko litzai guke asko finalean egotea. Eta entzuten ari basarete bertxo elkarteko... Mandamazak.
3: Badaude horrelakorik.
1: Ez dakit. Baina hori, ondo gongo zen. Taskartuko geneuke.
2: Ez dakit.
3: Beraz, bizatitan, zo zer duzu zateko, mamut?
2: Ez, berroa txiko guaz nau, baina ez, oingo ez.
0: I've been so out. You got sent from there.
1: Hau da, it's in the house-i, azira emateko.
4: Check it out, man.
2: Check it out, man.

Motherfucker, yeah, a la vez de irratia. 107.4.

0: esan bezala, ekaitz inda hausekin eta gaztetxeko, asapatu hori izan zen gaztetxeko giro bikainarekin, emango diogu hasiera lehengo entzungaiari, eta nola ez, sarrerarekin hasiko gara, non rapero denak abestu zuten.
1: Bai, eta hori, azteko, sarrera.
0: Sarrera, nola ez, tipikoak eta topikoak.
1: Horrela, horrela.
2: Venga DJ, musika pixka bat orduan. Epaileak hor daude, eh? Bata bestea orkestu. Erritmoaren arabera, freestyle puro y duro. Venga.

0: eta ederra sarrera. Hemen mamut liluraturik geratu da hau entzuterakoan.
1: Bai, hene negotzeko aukera ikuki, eta...
2: Bai, gainera mamut...
1: Potente azizien.
2: Raperoa dela ere entzun dut.
0: Bertxorrapean eta bertxorragan saiatzen da, hemen saiatu da, zuzenean entzun dute...
1: Mozkorrapean eta mozkorragan, bai, baina ez dela...
2: Ea, aukera daukagun entzuteko.
0: Ea, nire entzuten baten batean.
2: Mamut. Eta hori, eta espero gustatu izana audio hau, zeren eta...
1: Nik ez dauket dudaik, entzun da baina ikustan.
2: Bai, bai, hori logiko.
0: Baina freestyla, improvisazioa dela jakin da, doblea.
2: Hori da, eta horregatik horren arira badaukagula audio gehiago.
0: Bai, eta jarraituko dugu, niretzako izugarrizko hau, gainera nik espreski aukeratu dut, izugarria izan zen hau, giltzari buruz jago bat odei, kriston nivela erakutziz, eta entzungo duzu, ze, nola, ze motivatu da, gongo jendea.
2: Horrega, ba, aurrera.
3: Venga, ba!

0: Bueno, ba, hori, audio honekin segiko dugu ekaitzen da hausen. Eta behar bada, Gatón eta Pastor entzuko ditugu.
1: Ez, ez. Egin dezagun salto maia altura.
2: A ver, a ver.
0: Hau, babai, nahi zatzeko korresponsala, di campo eta banator notizio batekin.
2: A ver, ez,
0: aurreko audioan, jago bat audeien audioan, giltzari buruzkoan, saltatu dugu parte bat, bigarren rapaldi bat, ez bertsoaldi bat, best, bigarren rapaldi bat dute, eta beraz ni proposatzen dut hori jartzea.
2: Vale, ba. Bai,
0: esango dizut, zer, zen minutu eta zen segundutan exaktuki sartu behar duzun, urrengo rapa.
2: Entzun. Vale, ba, a ver, sortuko dugu esan.
0: Iru hogeta malau.
2: Iru hogeta malau.
1: A ver,
2: linea, linea.
0: Vale, ba, isildu.
2: Zubeintzako.
1: Berrogei segundu, venga.

0: esango ditut oraintxe aldagai hementxe guai dantzan.
1: Bukatu, bukatu, bukatu.
0: Baina ezin da irten ez baduzukatea isten.

0: Eta nahikoa gure entzule
1: esta eser
0: nahikoa izan eser
1: entzule esta
0: eser
1: emisoras aldatu aurret
0: bai zulea da zuentzako momentua zuentzako
2: momentua zuretzako zuretzako
0: zuentzako
2: bai bi entzule dauke blogs
0: gehiago bai
1: bueno eta
0: improvisazioa zuzenean eta jarraitu pinuz barkatu
3: bai jarraituko dugu saioarekin entzuleak soratu egin ditugu eta
2: soratu dugu
3: eta hori ba honekin bukatzeko eta gure bigarren atalekin hasteko jarriko dugu finala
0: edo bai badu denpora
2: bai
0: ondo gabiz denporarekin bai
3: bai ondo gabiz
0: venga ba odei eta aneguria finalean
2: aurrera finala jarriko
4: ya no soy un hombre.

0: inolako mundurik agian hori da pelikula eta guk badakit bizi dugula eta ez dugula sekula beste kalkula dezaketen hori biziko ez gaituela gu matxismoak hilko.
1: Ale, minutu bat, zuertako, nahi duzunean.

0: Zatu zarete?
1: Bai,
0: atope.
1: Natu eta lokartuko gara atope.
2: Tope con la...
1: Con la cos. Tope con la cope.
0: Zer hartu duzu?
1: Kien a la bedi, atope con la cope.
2: Kendo a la bedi, entzun cope.
0: Zer hartu duzu? Orain hain modan dagoen neskuik hori ala? Hain topera erotikoa.
2: Neskuik a tope.
0: Neskuik.
1: Ba, araba txakol, ba, araba ko, txapelketari da, okxanez.
0: Bueno,
1: moztu nahi nuen, baina, uff.
0: Bueno, bueno.
1: Ba, bigan esatian zekikin sartuko gara.
0: Bai, arabako.
1: Toko aurkeztuko duzu pixkat.
2: Toko beti aurkezle.
1: Beti aurkezle papelean.
2: Ba, aurrez esan moduan, igande honetan hasiko da arabako bertsolari txapelketa. Langraiz de la oka.
1: Langraizen.
0: Okako langraizen.
2: Okako langraizen. De oka oka, el dedo porque me toca.
3: Se humore da okan gaurre.
2: Sei final abreko, sei iru. Orea, sei final abreko.
1: Sei iru ez ez bai, sei izati bi iru bai, baina ez sei hartzen du ez dago horrelako gauzan matematikorik. Sei final aurreko eta finala izango ditu.
2: Final aurrekoak bi itzulitara jokatuko dira. Hau da, 18 bertsolariek bi aldiz kantatu beharko dute. Eta puntuazioz erabakiko da finaleko seikotea.
1: Eta igande honetan langraitzen, hauek izango dira, seiko hau izango da kantatuko duena.
2: Asier Rubio Hidalgo, Luia Ondotik.
1: Felipe Zalai eta Txurruka Gasteiztik.
3: Iepapeia.
2: Manez Agirre Arriolabengoa, Aramaixotik. Peru Abarrategi Sarrionandia, Aramaixotik.
1: Ricardo González de Durana Alzola, Oreitiatik. Azkena Sigor Enbeita Zugadi Abornikako, Abornikano, tik.
2: Abornikano, lehen pinu zaritu da Google Mapsen.
1: Bai, Abornikano. Bai, Abornikano.
0: Bai, egia da, egia da.
1: Ze zonatan gelditzen.
0: Ba, Izarra atik, oso gertu.
1: Oso gertu.
0: Bai, mira. Ba, kezue. Direkzion Izarra.
1: Direkzion Izarra. Donde vas? Direkzion Izarra.
0: Por la nacional.
1: Por la nacional paisarra.
2: Bueno, eta holan txapelketaren sarrera txiki bat egiteko.
1: Bai.
2: Antxe...
1: Zerbait, Mamut izango da orain itoko den bezala aurkezlea, ba, Pinus izango da, Pinus esparkatu, Mamut izango da estait, kronika agilea edo bai. Kronika irakurlea.
3: Zerbeza bari galditzuna ez da zerbet
1: Kromamut. Hor zerbeza ikusten dut nik.
3: Ez ez utzi daz.
1: Bueno, berdin da, hasi, Mamut.
0: Bueno, hori.
3: Hori, Pinus, Pinus.
2: La kronika txiki bat egite aldera, aipatu Manez Agirre dela 2015ko txapelduna. Aurtengo txapelketan Peru Abarrategi izango dela txapelketako bertsolaririk gazteena, 19 urterekin, 20 urtea azaroaren 22an beteko ditu, dela uste dut.
1: Nola dakizu hain
2: informazio hori?
1: Soberan zegoen, ez da, bere lehengusua zara, ala.
0: Apartado de correos 46.
2: Eta aipatzeko moduko datua, Sigorren Beita 2015ko finalista izan zen.
1: Oh, haupa, Sigor beti fijo, Sigor beti Sigor.
2: Txapelketan parte hartzen duten 18 bertsolariek bi aldiz kantatuko
1: dute txapelketan zehar, bi saio hauen puntu metaketak sailkatuko ditu finalerako. Ai, Arabako bertso txapelketako idazle edo kronilagileak metaketa eta horrelako hitzak sartzen, herri xumearentzako hitz sinpleagoak behar ditugu. Igandeko saiorako sarrerak 7etatik aurrera egongo dira salgai Langraizko gizarte etxean, bazkideak 4€, arruntak 6€, eta bueno, informazio gehiago ez dizugu emango zertako.
2: Sarrerak 7etatik aurrera ez, 5etatik aurrera, izan ere saioa 5 dietan hasten baita.
3: Nik
1: Jamutek esan behar zuen dena, hitzegin behar zuen dena, baina ez du hartu bere papera.
3: Perua Barrategin urte betetzegunan ez esan duzu.
0: Bueno, ba hori, eta pixkat,
1: bai,
0: berotan sartzeko
1: ondo da
0: txapelketa honekin.
1: Dinamizaziorekin bikain Pinus.
0: Bai, hauekin ezin da.
1: Bai, ezin da.
0: Eta hori ba, pixkat, hor, berotan sartzeko, nik uste dut aproposa den audio bat jarriko dudala momentu baten.

0: Eta honekin ez bazarete berotu?
1: Bueno, barkatu soinu eskaxau, baina horrela grabatu da, eta, bueno. Baina hori bai, betiko, bueno, betiko abestia, nik uste dut aurreko urtean ere abesti berdina izan zela.
0: Bai, bai,
1: baina,
0: bai. Printzipalean giro ederra jartzen zuen.
1: Bai, ederra da nivela.
2: Ederra.
1: Lautadako musikagile batzuk eginikoa, abestia. Joan zen ekiten.
2: Lauta gauza honak egiten zuen.
1: Bai,
0: lauta da beti gauza honak.
1: Beti lauta, lauta da beti.
0: Lauta da beti lauta.
1: Bai, kesan, bai.
2: Eta mendikatea?
0: Beti mendikate.
1: Bai.
0: Baina, mendikate, buf.
1: Mendikute?
0: Mendikute, uste du?
2: Mendikute, gorantzia, gorantzia.
1: Mendikute, di, gure lagun ona, saioko lagun ona.
2: Gillen mendikute erentzat, gorantzia.
1: Gorantzia, haupa.
0: Haupa, gillen.
1: Haup.
0: Eta hori, ba, honekin ez basalete berotan sartu, behar bada,
2: problema audio.
0: Finaleko, aurreko, bueno, 2015ko finaleko audio batzuk jarriko ditugu, ea, honela...
1: Bai, giroan sartzen diren ja,
0: ez? Hori da, bai, aurreko urtean, bueno, aurreko urtean. 2015ean giro itzela egon zen printzipalean, eta bertso xoio,
1: bertso xoio, eta bai, hori.
0: Eta, hori da.
2: Da zintzuk entzun bitxu hau.
0: Ba, Xabier Igoa eta Oiane Perea sortzeko handian.
1: Venga, edarto.
2: Aurrera.
0: Aurrera.
3: Xabik, ume bat adoptatu du eta 11 komeriren ostean heldu da umearen bila joateko eguna. Oiane amak lagunduko diola esan dio, eta autoan doaz umearen bila. Xabi hasita, Iruna bertso zortziko nagusian.

0: Xabi Rigoa eta Oihana Perea.
1: Hori
0: izan dira, eh? Aurrekurteko txapelun ordea izan zen.
2: Ja, bigarren zailkatua.
1: Garrena.
0: Kontutan edukitzeko bertsolari bat.
1: Bai, beti dani kontuan izan dena, eta
3: Arabako
1: fijo bat.
3: Arabako bertsolari dana kontutan edukitzeko.
0: Bai, baina...
1: Txilodelako edo, gero eta gehiago daude, eh?
0: Bai. Aurten zenbat pertsona egonda.
1: Bueno, ez dakiru.
0: Zuzen, ez dakiru ez du informazio gehiagirik. Bertxoko gara, Arabako bertxoaren...
2: Utz ezagun guztia, Araban bertxoari gehiago daudela ez.
0: Hori da, orokorren, estraktuki. Eta ez bada horrela, espero dugu horrela izatea.
1: Hori da, eta bestela, entzun bertxoko gehiago eta afizionatu gehiago.
0: Hori da. Hori, eta hori. Zer, beste audio bat jarriko dugu aurreko...
1: Bai, zigor puntu erantzunean.
0: Zigor bai, beti, zigor
1: fijo bat, hori bai dela fijo bat. Bai. Zigor eta serapio hor batera dudaz, beti.
0: Bai, hori, ja...
2: Eskutik eldut.
1: Bai.
0: Beteran.

0: hori izan da, zigor...
1: Hori.
2: Zigorren puntu nantzunak,
0: bai. Zer iruditu zaizue puntua bota duen bertxolari ero gai jartzaia?
2: Gai jartzaia,
0: dibidez. Bai, hori nik
2: nire ustetan...
0: Kontutan edukitzeko zerbait dela uste
2: dut. Ez dakit bere izena, baina uste dut aldua lasmatu garen txebertan. Tendik uste dudela Maria Eugenia Iparragirre PNV-ko Madrileko senataria bertxotan egin zuen bezala, ze tono berdina zuen. Kantos Gregorianos.
0: Nik uste dut, hemendik aurrera, bertxo gai jartzaia izan behar behar dimasara, proa atzuk pasatu beharko zinduz gela.
2: Bai, oposaketak bezala.
0: Oposaketak.
1: Baina, bera jura humor benen kitxe.
0: Zein bera.
1: Oin entzun dugun pertsona, hau, ez dakik gula zela.
0: Nik uste... Zela.
1: Bua, bai. Brutal.
2: Eta zuzenean, ezkerengo entzun gaiera goaz.
0: Bai.
2: Ezkerengo entzun gaia da, nola ez, Manex Agirre 2005-eko txapelduna izen zena. Oian Eperea bigaren zailkatu zen. Eta Manex Agirren
0: azkerengo... Eta hirugarra, nora?
2: Ba,
1: txapeldunaren.
2: Txapelduna.
0: Txapeldunaren
2: agurra, eta ezkerrik asko. Eta agenda gogoratu, eta torren igandean Langraitzen lehenengo saioa kantatuko dela.
0: Bai, espero dugu hor ikustea, gu horre gondo gara. Eta gure tximua ere. Eta datorren astean audioak hemen izango dira.
2: Aupa, Manex.
0: Aupa.
3: Familiarentzat dira besarkadarik minenak, gaizki nagoen unetan gorainonara matenak.

0: usado a purbat lasai. Mikrofonoa moztu didaten nago alai. Eskerrak ordua zen eta.
1: Eta hori.
0: Beti gaude lagu kolpeka. Mikroa hartuta ez dugu.
1: Behar bada, ideia bat.
2: Ez gaitu zuzu,
1: agurtuko dugu.
0: Zure itzari egingo diogu uko. Ze hortarako baditugu mila truko.
1: Ideia gustatuko zaizue.
2: Bai.
1: Agurtuko ditugu gure bertsozaleak.
3: Bai,
1: eta
3: jada rapsaleak ere, ze orain jada rapero guztiak egon barri da gurekin.
1: Bai, eta bukatzeko, base bat jarriko dizu.
3: Oh. Agur guzti hori, eta gure agurra rapeatzen egingo dugu.
1: Bari da, bak, ez zuen, astazken ero,
2: zileratik
1: bedera ziretara, eta arroso zerean, nahi duzuenean, eta nahi duzuen tokia.
2: Ala da.

0: Barbacoa. Eta hemen dugu guk itoko ezin da. Ez da animatzen bera oraintxe, baina kanteatzen hasi beharko da hemen txe.
1: Yeah, yeah.

0: Garagardo va falta zaio. Bai,
1: hogeita mar segunduta dira beratzi irak.
2: Egingo dugu hemendik guk tiketa tlak.
0: Tiketa tlak, pim.

Gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.

0: Bueno. Me encantó.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarana.
0: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, piratizien zago esen zuten sesión da saio,
1: Ai.
0: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin dos kules, zango txugu dizela, Instagramo...
1: Eusesion MX...
0: Eta WhatsAppen, topau.
1: Ba, derbez, edo zeiz lan.
0: Bai, zozo lagu da.
1: Iatzi hori sekin urega.
0: Sesion EUPMX, baina oso gatsa da. Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixok aguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, deukegu... Holt, txen, Holt, 88, izango da. Holt, 88, ipintzen dau. Yourself Original Mix 1. Eta atzitik egunez, ben bazen zezinioia matagu ondoren. Onaz pasako ga.

0: Team Snake, Kuma Kat, Purple Disco Machine, Stine Rework, izin da hau eta oine paseuko ga zein? Wasserman.
1: Wasserman, weird.
0: Kanti. Wasserman, weird DJ Hell Mix eta honega zemongotu etena da, Kriston Bruko Mine. Venga.

0: Wasserman.
1: Wasserman. Weir. W-I-R. DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pixkat espaseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ibintzen doenek, main vocal mix. Eta honegaz main vocal mixaz. Jarritu?
2: Venga, volumena.
1: Volumena.
3: Hemen volumena.

0: Sun Rising Up izen da hau temardu, porque itzela temardu, me encanta hau.
1: Zartxue baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso, oso golosu, oso politxe. Izaten egorin bogun, zorokeri bada ondin joik, hainbeste programa egin da gero, tema repetidu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hori filerrena, gure idiosinkrasia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, baino behin repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri da, ikusti ondio zelan gaten dizen, tema pilo bat, osea. Ez da repetitu biherri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez dozun entzun.
1: Horio.
0: Ei, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, bat ematu be.
0: Gogoratu den iritei, lehen zen badugu, euperati zentuten zauezela.
1: Zai, zau, be.
0: Euperati zentuten zauez, ez ezion da zaidu. Bueno, zepiniko goen?
1: Bueno, bat ematu be, ba... Adonai, elbi...
0: Oh, oh, oh! 2001, hau 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarba da.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original 2001, o sea, 2000 bat. Temardu.
1: Flipa ya.
0: Temardu. Zoratu itxen honaz, kago en la leche. Eguerdo itxen gauzela grabetan, Guixaldi balitzak, Un txe momentu jungo nitzak orti zier da buen antro ilunenera. Mare mía. Venga, se botako gurrengo azkara.
2: Spanish pie.
0: Spanish, baina buen hori da. Tu zan mapesti piniko gure ze hori.
2: Venga, ba.
0: Roig shop, o sea, esta roibos, esta honen infusiño bat da. Roig shop. What else is there? Trentemoller remix HD. HD.
2: Hau bebez el tema de zartxu bat, baina potente,
0: Kolpe zintxuro hiei.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, ala bizen, bisetako bat, zein moteko burrengo azkara?
1: Oxe.
0: Desire Fit Wannabister, original mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: eh? Ja, engantxaua, berata.
0: Kriston temarduek, tira.

Eta, bueno, azkenerako sorpresa txobat gordetzen dugu, datorren asteriako, baina rebelauko datorren astean, da gaurko irratxaiua, dauko Jara, Make Away eta Amir Resk, Julian Steter, Modula Satxa, SPD, Hipno, Neumonik, Paban eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Shant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, freskoa da la musikia urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argixan. Disfrutau!

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo aldi makatzuetan ebaldi mozuek egitea ze da makoitza ba, gure sarietan edo txapelatiko web guenera esartu eta bertan ikuko zue. Plazer rutsa, betiko moduan txapelatiko izatea honien izatea beste denpora aldi bat. Plazer rutsa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horbait. Plazer rutsa bai arrasasareko parte izatea. Ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeo ze berezia prestau dou jakingo zu datorren astean. Eskerrik asko, agur.

0: NASA.
1: Ongi etorri adi musika saioaren sasoin berri ontarat gaurko emankizunean. Entzunen ditugu Maialen Garejaz eta Peio Burukoak elgarrekin egin duten kantu bat argitaratu berri baitute. Muta Ziervo Iruñako taldeak ere lan egin du, Uda Entzin ere. Bisai Hirukotea entzunen dugu, Gasteizko Metalcore talde bat ere Wen Evil Comes taldea. Big Truck taldeak berrit Britania aldera teramanen gaitu, hango pop musika egiten baitute. Britanian geldituko gira ere bost musikarik aldiz nahazten dute jazz, afro, hip-hop, soul. Ez ra kolektif taldekoak ere izanen baititugu laster argitaratuko duten disko berriko haintzin jasta batekin. Raplari frantses bat Kaf Nosif dugu, la vilurirekin egin lan bat aipatzeko. Eta Tram House ere Rotterdametik boskote punk rockeroa. Eta disko berri bat joanen urtean Turnstile taldeak plazaratu zuen eta disko untako kantuak bertsonatu dituzte hainbat taldek eta horietarik bat Slater entzonen dugu. Russian Circles taldekoak eta Hipotraktorek ere beren metala ekarriko daukute.